God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. I söndags var det apostlardagen och i den gammaltestamentliga texten kunde vi läsa om hur Jeremia kallades till profet. Jag läser. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Jag tror att Gud har en plan inte bara för några få utan för varje människa. Att Gud har en plan även för dig och mig. Gud har en önskan om att vi var och en ska förverkliga de möjligheter som finns i oss och som kan se väldigt olika ut. Så är en lantbrukare, en lärare eller en sjuksköterska lika kallade till sina yrken som en präst eller profet är till sina. De är lika värdefulla och lika viktiga för ett fungerande samhälle och en fungerande värld. En del upplever kallelsen som Jeremia, som ett tydligt tilltal. Andra upplever den på andra sätt. Kanske som en stark lust att viga sitt liv åt någon viss syssla. Eller kanske att det är andra som uppfattar att vi är fallna för någon viss syssla eller verksamhet och uppmuntrar oss att gå den livsvägen. Men inte alla lyssnar på sin kallelse. Jeremia till exempel blev inte alls glad över sin, utan han svarade: nej, herre, min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Och nog är det väl så att rädsla ofta håller oss tillbaka från sånt som vi kanske egentligen vill. Sånt som vi känner oss kallade till. Sånt som gör oss till de bästa vi kan vara. Till Jeremia svarade Gud så här: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska rädda dig. Jag lägger mina ord i din mun. På samma sätt tror jag att Gud, som vill utmana varje människa till växt, alltid är med oss och vill styrka och rösta oss. För världen behöver oss, var och en, om än på olika sätt. Så om du inte redan hittat just din kallelse, låt Gud leda dig till att hitta den. Och det är aldrig för sent. Så var ju till exempel Mose 80 år när han till sist fann sin kallelse. Sånt är trösterikt att höra. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Det är måndag. Vi är inne i juli månad. Och den här veckan så pågår ju Hönökonferensen. Som du kan lyssna på via radions hemsida. Idag så ska vi återvända till Almedalen och en intressant debatt kring det här med samhällsbygge. Ja, det låter inte så intressant, men faktiskt ett intressant samtal.
1: Gustav Nyström heter jag, nationell ledare inom Pingst. Och har glädjen att få hälsa er välkomna till det här seminariet om hur kan tro bidra till samhällsbygget i ett sekulärt Sverige. Har du inte varit här innan så har du kommit till G som är Gud, vilket är ett samarbete mellan tidningen Dagen, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén och Pingst. Vi har haft fantastiskt spännande seminarier igår och har spännande seminarier idag. Så varmt välkommen hit. Jag ska lämna över till Ester som är opinionsredaktör på Dagen. Varsågod.
2: God förmiddag. Fint att se er här. Temat är redan introducerat. Att vi ska prata om hur tro kan bygga samhället, bidra till att bygga det goda samhället. För även om Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, så är det också ett av Europas mest mångreligiösa. Och rätten att utöva sin tro, den är lagstadgad i svenska grundlagen, men också i FNs deklaration för mänskliga rättigheter, i barnkonventionen och så. Det innebär förstås också en frihet från religion, men också då att trossamfunden har rätt att ta plats i det offentliga rummet, enskilt, tillsammans, offentligt. Och här blir det då ibland en krock när okunskapen i det sekulära samhället inte då förstår sig på vad det är trossamfunden står för och gör. Blir lite beröringsskräck ibland. Och vi har under året som gått sett hur vissa kommuner ibland hellre fäller än friar innan man ens har tagit reda på om verksamheten har brutit mot de nya demokrativillkoren. Det här ska vi prata om med den här fantastiska panelen. Välkomna upp! Vi har här närmast med Johanna Bode som är ny föreståndare för Pingst FFS. Och Sara Kukasalam som idag har lite två hattar. Du är ordförande dels i kommunstyrelsens ordförande i Solna. Och även ordförande för Socialdemokraterna för tro och solidaritet, tidigare känd som Broderskapsrörelsen. Och så har vi Magnus Jägerskog från Myndigheten för civil... Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den är inte helt lätt att säga. MUCF kommer jag säga från och med nu, då vet ni vad jag menar. Och Niklas Lindgren som är direktör för PMU, som är Pingströrelsens biståndsorganisation. Och längst bort där Sofia Kamnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, som då representerar 28 kyrkor som finns i Sverige. Varmt välkomna hit. När kriser inträffar i samhället, vi har ett ganska färskt i minne, det som hände i Örebro, det vansinnesdådet på Campus Risbergska. Då kunde samhället snabbt mobilisera för att det redan fanns ett etablerat samarbete mellan kyrkorna, mellan trossamfunden och kommunen. Så kyrkorna kunde snabbt, även moskéer, kunde snabbt öppna sina lokaler och finnas till hands för elever, för anhöriga, för skolpersonal. Det kyrkorna kan erbjuda är ju unikt. Men i en mening så förväntar sig samhället att kyrkorna på något vis finns där när en kris slår till. Det kan handla om det här som jag precis nämnde, eller pandemin. Men det blir ju svårt kanske för kyrkorna att göra det, att finnas till hands om de här demokrativillkoren hindrar kyrkorna från att finnas där. Sofia, Hur påverkas kyrkornas möjligheter att bidra till att bygga det goda samhället?
3: Om
2: myndigheter blir allt mer ängsliga i sin syn på samarbetet.
3: Ja. Jo, nej, men det är ju helt solklart så att om det här regelverket då, som vi ju på många sätt har stöttat hela vägen, alltså kyrkorna tycker det är självklart med demokrati, och vi har ju olika sammanhang lyft fram att inte minst frikyrkorna var de som var med och drev fram demokrati i Sverige, så att vi har hela vägen liksom välkomnat såklart de här villkoren. Men nu först ser vi ju hur de kommer att implementeras. De gäller ju från 1 januari 2026. Och det har ju, precis som du säger inledningsvis, redan funnits en tendens att man lite sådär osäkert väljer kanske att fälla snarare än fria. Och det som är risken såklart, det är ju på olika plan. Alltså trosamfunden som sådana kommer ju fortsätta att finnas. Det är liksom inte det som är problemet. Men om man får en stämpel på sig, så dels så minskar det liksom trovärdigheten. Det finns ju en risk att kommuner och myndigheter vänder sig till riktigt safe, som man känner sig helt trygg med, trosamfund, och inte liksom vågar, för det kan finnas en risk. Det är liksom en risk. Den andra risken är att trosamfunden själva blir mer nervösa, mer handlingsförlamade, om man känner det här hotet liksom att det kan komma en fällning eller en kritik. Så det är några risker, det finns ju mer att säga.
2: Mm. Ja. Johanna, du representerar 440 församlingar runt om i hela Sverige. Vad är det som riskeras att försvinna om det blir den här ängsligheten, så att man stoppar lokaler eller hindrar er från att finnas i lokaler eller drar in finansiering?
4: Mm. Ja, men i mångt och mycket så är ju våra församlingar ganska oberoende av de här statliga medlen och pengarna på det sättet. Jag var på något seminarium igår som sa att civilsamhället i stort finansieras bara 20%. Så 80% är annan typ av finansiering. Jag tror att kyrkorna i högre grad än det finansierar sig själva. Så det handlar ju delvis om pengar naturligtvis. Pengar gör ju skillnad. Men det handlar ju ännu mer om det som Sofia är inne på, just med relationen, tilliten, hur jobbar vi tillsammans, finnas med i dialogerna, kunna vara med och påverka. Och där gör ju våra kyrkor ett fantastiskt arbete runt omkring. I stort sett alla kommuner i vårt land finns en församling som öppnar sina dörrar, som finns där för att skapa gemenskap, tro och hopp bland människor. Når ut till socialt utsatta, till ungdomar i riskzon för kriminalitet och så vidare. Så att det är ju en otroligt stor liksom, samhällspåverkan som kanske inte alltid är så offentlig, men som gör otrolig skillnad för många individer. Mm. Så det är ju någonting som jag är väldigt stolt över att få finnas med
2: i. Just det. Och intresset för tro har ju ökat. Det har uppmärksammats ganska mycket. Förra året pratade vi om en Jesus-trend och folk, mycket unga som sökte sig till kyrkorna. Hur har ni märkt det? Och ser ni något problem med att det plötsligt kommer en stor tillströmning av folk? Har ni kapacitet och resurser till det? Är det så stort?
4: Ja, men ibland. I mitt lokala sammanhang har vi sett många liksom, studenter komma in. Och det är ju alltid en utmaning när nya människor kommer och söker tron. Och inte sällan har ett socialt bagage med sig också. Det kräver ju någonting av kyrkorna naturligtvis att få kliva in i det. Men det är ju det vi älskar och det vi längtar efter också. Så att det är ett positivt problem. Men det är klart att det kräver någonting av oss. Men samtidigt så är det ju en stor möjlighet också. Lite som vi var inne på här förut också, just kyrkan. Så vad som händer med en människa som kommer till tro. Som plötsligt får ett sammanhang, får en gemenskap, får möta en Gud som någonstans kallar till att göra en skillnad och till att betyda någonting i sitt samhälle och i sitt sammanhang. Där tror jag det finns en otrolig potential i att bygga ett samhälle utifrån det också. Vi ser unga människor och inte minst så stort liksom intresse och engagemang för vår värld och bygga en bättre värld tillsammans. Många av våra unga som studerar global rättvisa och relationer i världen och så vidare. Och som utifrån sin tro och utifrån en upplevelse av kallelse från Gud är med och bidrar till en förbättrad värld. Kommer in fler människor som liksom får en drivkraft utifrån sin tro, så kommer vi ju märka det mer och mer också i både samhällsbygget, både lokalt och globalt, tror jag.
2: Sofia, du representerar ju övriga kyrkor. Är det här någonting ni pratar om?
3: I princip alla kyrkor bland våra medlemmar vittnar om samma sak. Alltså man ser en tillströmning utav unga, en tillväxt i frikyrkorna över hela linjen, men också i katolska kyrkan, i de syriska ortodoxa. Så att det finns ju en ny öppenhet som man såklart kan tolka på olika sätt i tider utav större liksom oro, omvärldsförändringar och så vidare. Så att det är samma typ av vittnesbörd.
2: Vi ska be oss lite utomlands nu då. Niklas, PMU arbetar i utvecklingsländer med att bygga upp samhällen som kämpar. Du ska få beskriva några sådana exempel vad de kämpar med. Men där finns ju en helt annan förförståelse för tro.
5: Nej, men alltså globalt så är ju kanske 85% säger att tro är viktigt för mig. Så att det är ju en helt annan situation i många av de länderna där vi jobbar i. Men jag tror att i biståndet har vi ju, PMU och många andra organisationer har jobbat jättelänge med att öka förståelsen för det här. Med vad är religiösa aktörers roll och varför är de viktiga och sådär. Jag tror att det vi har mött genom åren är ju att ofta ser man, alltså den instrumentella synen är ganska lätt att komma till. De har stora nätverk, de har infrastruktur, de är effektiva och billiga och sådär. Och den delen, den är lätt att prata om. Det är viktigt att jobba med kyrkan i Kongo för de har sjukhus och kliniker och de har massa människor och sådär. Men jag tror att den största styrkan som vi ser i våra nätverk globalt, det är ju det som har med identiteten att göra. Det är ju när tron tar plats i förändringsprocesserna, det är det. Det är där man får de riktigt stora effekterna av att jobba med de trosbaserade. Så det är ju språket kring det där som vi har jobbat mycket med i vårt arbete för att skapa en förståelse runt. Och några exempel, det är ju, tron blir ju både en drivkraft, men det handlar också om vilka värderingar man bärs av och vilken effekt det får i arbetet. Så några exempel. I Etiopien så, i stora delar av Etiopien, väldigt mycket etniska spänningar som också går rakt in i de religiösa samfunden såklart. Så där jobbar vi med ett stort program tillsammans med den svenska ambassaden. Med både muslimska företrädare och kristna företrädare från olika kyrkor, olika rörelser. För att skapa en förmåga att prata om fred, att försonas med sin fiende och att jobba utåt i samhället. Och det vi ser där är ju religiösa ledare, när de kliver fram, när de får verktyg att hantera, de har ett språk för att hantera också de djupa, svåra, djupliggande konflikterna. De kan prata om försoning, de kan prata om fred på ett sätt som kanske inte det sekulära samhället alltid kan. De har religiösa skrifter att gå till, de har bönen att gå till. Så blir det så kraftfullt och det får enormt mycket resultat när de religiösa ledarna sen går ut och talar om detta i sina byar. Och där är ju den interreligiösa dialogen en nyckel i det här sammanhanget. Det går inte att gå bara till en grupp. Ett annat exempel är när vi jobbar med djupt liggande problem som könsstympningsproblematiken i Östafrika. I samhällen där det har pågått kanske 1000 år. När en flicka ska bli kvinna så är det här som krävs. Och så har man helt ändrat, vår samarbetskyrka har helt varit med och ändrat beteendemönster och liksom kultur runt detta i byar. Där hela byn har ändrat sig. Och när man frågar dem så här, hur går det här till? Då säger de, det är för att vi är kyrkan mitt i byn. Vi kommer inte utifrån och säger ni har en felaktig kultur, utan vi är del av kulturen. Vi har religiösa redskap, ett religiöst språk, vi har skrifter, vi har böner, vi kan prata om saker utan att det blir hotfullt och så kan vi vara med och bygga om kulturer som är skadliga för våra tjejer. Och det sista exemplet jag vill ge är USA hade en miljö- och klimatrådgivare som heter Gus Speth som var rådgivare till regeringen och han sa en gång att jag trodde med all kunskap vi har om miljö- och klimatutmaningen att vi skulle lösa det här. Men jag hade fel. För det handlar inte om kunskap. Det handlar om djupt liggande värderingar, om självcentrering, om egoism, om jag tar hand om mig själv. Och vi har ingen aning hur vi ska komma åt det här. Men det har trosbaserade aktörer. Vi har en förmåga att prata om det där på ett sätt som kan skapa förändring inifrån. Så jag tror att man behöver prata om det mer än den instrumentella delen. De har stora nätverk, de är effektiva, de är stora. Men det är det här, det inre, som jag tror gör att det blir verkligt effektivt.
2: Mm. Magnus, välkommen in i samtalet. Hur ser MUCF på sin roll att kunna stärka det här bidraget som kyrkorna kan liksom bidra med även här på hemmaplan?
6: Nej, men en massa olika saker. Dels så har ju vi en viktig roll att öka faktiskt kunskapen om trossamfund bland myndigheter, bland allmänheten. Det där är vi en jätteviktig funktion i som samhälle, eller som myndighet. Och sen så fördelar vi statsbidrag, det är ju en del i det här. Men det är, skulle jag säga, i sammanhanget det mindre. Det sades ju inledningsvis att många kommuner, en del kommuner i alla fall, har sprungit iväg och kanske gjort ganska vidlyftiga tolkningar av att man väljer att inte samarbeta med trossamfund och på ett ganska generellt plan. Där har vi en viktig roll att då kanske åka ut till den kommunen och säga hej, hur tänker ni nu? Och föra den dialogen. Vi kan aldrig så att säga exakt vad en kommun ska göra. Det är bra att vi säger att vi har egna myndigheter som gör det. Men vi kan vara där, vi kan föra en dialog, och det gör vi på, jag skulle säga, daglig bas runt om i Sverige. Så vi gör ju många olika saker. Vi är ju regeringens expertmyndighet kopplat till trossamfund, och det är också en viktig del att kunna förse beslutsfattare med bra underlag för de besluten som regeringen fattar. Sen så om jag liksom ska säga någonting, det var inte din fråga, men om demokrativillkor, jag tycker det är väldigt bra. Och det finns egentligen ett enkelt skäl till det. Vi vill ha ett demokratiskt samhälle. Vi vill inte att man står och hatar eller hetsar mot judar på torget där borta. Vi vill inte att man ska jobba med demokratistörtande verksamhet. Vi vill inte det. Jag tror vi är helt eniga i den frågan. Och det är det som det här handlar om. Att det man skickar iväg statliga stålar till, det ska inte vara leda till sånt. Utan det ska gå till fantastisk verksamhet som gör skillnader varje dag för människor i trossamfund, i andra civilsamhällesorganisationer. Det är det det handlar om. Och att jag tror att det är viktigt att ha den utgångspunkten och att man kan vara överens om att det ser ut så. Och sen så då får man ta vidare med vilka problem kan uppstå. Jag tror att vi kommer komma in på den diskussionen ännu mer. Men i grund och botten, demokrativillkor är skitbra, tycker jag.
2: Ja, Sara, demokrativillkoren är skitbra. Har ni samma upparbetade system som vi nu pratar om i Örebro? Du är ju kommunstyrelsens ordförande i Solna. Mellan kommunen och de olika trosbaserade aktörerna som finns där.
7: Ja, men om jag tar på mig hatten, om jag då tar kommunstyrelseordförande hatten, så gör ju samfunden och församlingarna i Solna, i min hemstad, enorma insatser för samhället, och vi har upparbetade kanaler kring hur vi ska samverka, och allra tydligast är det ju precis som ni beskriver, när det är kris, då ställer alla församlingar, alla samfund upp i Solna och finns där, öppnar sina dörrar, de som har lokaler, de som inte har lokaler sköter nattvandring och trygghetspunkter, och det här hade vi ju aldrig klarat av, och det själva som kommun, men det är heller inte målsättningen att kommunen ska göra det, för att det finns precis så här som beskrevs innan, att religion och tro har en annan kraft. Om efter ett våldsdåd, att få prata med någon om de känslor man har, att prata med en kommunal tjänsteperson är inte nödvändigtvis lika tröstande som att få prata med en representant från det trossamfund man själv tillhör eller en annan troende. Så det är tillsammans som kommun och samfund verkligen kan erbjuda det som invånarna efterfrågar i livets olika stunder.
2: Om ni kan hänvisa då till varandra. Ni har så upparbetat.
7: Precis. Ja, och är det någonting som jag besökte, till exempel Pingstkyrkan i Solna, som jag vill för övrigt lyfta som ett fint exempel, som varje valår 7-8 söndagar i rad bjuder in alla fullmäktigespartiers gruppledare för ett samtal om politik. Där jag var väldigt tydlig där, att är det så att man hör sociala behov som går bortom det som kyrkan ska bistå med, så har jag en förväntan att pastor hör av sig till mig, så att vi som kommun och myndighet kan hitta den här familjen och ge mera stöd för att tillsammans hjälpa en person ur en svår sits. Så det går åt båda hållen, där man kanske söker skydd, hjälp hos kyrkan före socialtjänsten. Självklart med personens godkännande. Så det är inte ingenting annat än så, men att kunna vägleda in till det stöd som det offentliga också kan ge.
2: Men har ni utbildat era beslutsfattare, tjänstemän, i hur man ska tolka demokrativillkor? Eller har ni haft något samarbete till exempel med MUCF så att ni liksom, nu är de här på plats, så här ska det tolkas. Det här får man göra, det här får man inte göra.
7: Nej, men som så många frågor i kommunen så är det lite learning by doing, och när problemen uppstår, det är ofta då man tar det här utbildningstillfället, och hittills, peppar peppar det här då, så har det inte uppstått i Solna, utan det har, den här samverkan mellan våra församlingar och kommuner har gått långt tillbaka, och för oss är det självklart, jag tycker också att det är positivt att demokrativillkoren har kommit, och de har inte satt några käppar i hjulet idag. Men jag är också glad att höra från myndigheten att det är ju inte meningen att man ska bli rädd. Så det, skulle det vittnesmålet nå mig att det är så, då skulle vi behöva ta tag i det. Men den kommunala logiken också, när det fungerar så ska vi inte röra det.
2: Mm. Sofia, du inledde med att säga att ni har välkomnat demokrativillkoren. Kyrkorna var ju liksom de som också var med och tog fram demokratin. Way back. Vilka krav anser du att kyrkorna kan ställa på MUCF i att vara tydlig hur det här ska tolkas?
3: Att vi har en dialog är ju jätteviktigt, och jag är väldigt tacksam att MUCF vill ta den här också pådrivande rollen i att också utbilda eller ge kunskap om vad trosamfund är. Och det finns ju också centrumet inom MUCF för trosamfundsfrågor. Det är ju superviktigt, och det har vi sagt hela tiden i den här liksom överföringen då som har skett mellan myndigheten SST och MUCF, att det inte sker ett kunskapsglapp. Så att fortsätta att bilda kring vad det är att vara religiös och hur otroligt grundläggande religionsfriheten är på alla nivåer är ju otroligt viktigt. Så det förväntar jag mig. Men det som är en av alla utmaningar, det är ju det här som du pratar om inte minst, att samverkan är ju nyckeln mellan trosamfund på kommunal nivå. I vissa kommuner har man ju, kommunen själv har ett interreligiöst råd som finansieras av kommunen, och då är det klart att det går lätt och snabbt att få de här relationerna. Men alla kommuner har absolut inte det. Och på nationell nivå är ju det minst lika viktigt att den här samverkan finns. Och där, jag brinner ju för ekumeniken, samarbetet mellan kyrkor. Det är A och O för det vi håller på med såklart. Och det är också för att världens problem och Sveriges problem är för stora för att någon enskild kyrka ska kunna lösa dem. Men där har vi ju sett svårigheter att få bidrag till samverkansorgan. Både vad det gäller Sveriges kristna råd i detta fallet och Sveriges interreligiösa råd. Där finns ju fortfarande, skulle jag säga, och jag vet att det ligger på högre nivå. Alltså att det ligger på propositionsnivå, eller vad det kan heta. Det är inte myndigheten själv som sätter de statuterna. Men där skulle jag ju vilja att alla förstår att samverkan i tider av polarisering och allt vad vi står i måste ju vara oerhört viktigt. Och att man också då inte är så rädd för att det kan finnas något sammanhang i någon slags paraplyorganisation långt bort som har en företrädare som säger någonting. Alltså hur långt ska den här kontrollen gå? Det tycker jag är stressande och frustrerande, och det belastar. Jag är rädd att det sprids en slags rädsla för att våga säga det man tycker, och till och med då också de käraste trosföreställningarna. Får jag säga en mening till där, så är det ju såklart inte, det går ju inte hand i hand med det med svenska värderingar att vissa trosamfund som vilar på tusenåriga rötter har en viss syn till exempel på både vem som kan bli präst eller om äktenskap som inte passar med liksom svenska sekulära normalvärderingar. Det får man inte heller liksom vara rädd för. Och det är ju inte meningen att man ska vara rädd för det. Men det finns en liten risk ändå att det blir så.
6: Men jag tycker det är viktigt just det du säger, Sofia, att nej, men man ska inte vara rädd för det. Och det är viktigt när man också sätter sig in i demokrativillkoren att om vi pratar om trosamfund så är de annorlunda skrivna just utifrån religionsfriheten. Just utifrån trosamfunds rätt till sitt eget inre religiösa liv. Och det är klart att det här är någonting vi har ett stort uppdrag att prata om i relation till andra myndigheter, att föra ut den kunskapen, att föra dialog med Folkbildningsrådet och vilka det nu kan vara exakt om de här frågorna. Och där finns det ett jobb som behöver göras. Men det är ju viktigt om man vill ha en sommarlektyr. Läs propositionen om de här och läs så att säga förarbetena. För då får man faktiskt en väldigt, tycker jag, bra och nyanserad bild. Det man också kommer se när man läser de här, det är att det finns ett antal frågor som vi idag inte har alla svar på, som är svåra. Och du nämnde ju företrädarrollen. Ja, jag kan hålla med. Det här kommer vi ju behöva se i praxis. Vi kommer behöva följa det över tid. Och med praxis menar jag att det måste till slut hamna i domstol för att det ska bli en tydligare vägledning vissa saker. Och det tror jag vi kommer se kanske de 3-5 åren som ligger framför att rättspraxis utarbetas som i all ny lagstiftning, och det behövs här. Men jag tycker det är viktigt att se just det här. Religion har rätt till sitt inre religiösa liv, och det är ju utgångspunkten, och det är viktigt.
2: Så det, du säger att ni får hålla på och skruva lite här framöver på att det är liksom barnsjukdomar i det här, och det kommer liksom falla på plats allt eftersom, eller vad är det du säger?
6: Men om jag ska jämföra med GDPR, så fanns det någon form av GDPR-hets i hela samhället och inom organisationer. Hur kommer det här bli? Det kommer bli så. Ja, sen kom den lagstiftningen och sen märkte man efter ett tag, men det här funkar ju liksom, och nu är det liksom en del. Och alla liknelser haltar, men jag tror att man kommer kunna se här att det som vi pratar om nu, 2-3 år framåt, kommer vi se. Det kommer ha landat en del saker. Vi kommer kanske kunna se att det här är en utmaning, vilket kan göra att regeringen kanske behöver titta på någon fråga det här. Men det här behöver framtiden utvisa. Vi är ju inne i ett antal rättsliga processer som förhoppningsvis då kommer kunna ge klargöranden i några av de här aspekterna. Men det gäller att ha, tycker jag, lite is i magen. Det är bara 6 månader som har gått.
7: Och jag tror att det viktigaste på kommunal nivå är också att man fortsätter att vara modig. Kommuner brukar ju gå före, och sen så kan man liksom vänta in, eller så att man inte hamnar i att passet vänta in praxis, utan vi skapar också praxis. Och jag tänker alldeles särskilt på en frågeställning som finns i kommunen. Det är ju, ska trossamfund kunna låna offentliga lokaler? Ska man kunna hyra in sig? En del har gamla traditioner i Sverige och har då egna kyrkor. Andra behöver låna offentliga kommunala lokaler, och att då finns det krafter, och jag ska säga att det är inte så tydligt så att samma parti har samma linje i varje kommun, utan jag hör att olika företrädare i olika kommuner säger olika, där en del rakt upp och ner säger att religiösa föreningar, för de är ofta registrerade som föreningar eller församlingar, får inte låna offentliga lokaler. Och det vore ju en helt förödande utveckling när vi säger att alla andra demokratiska föreningar får göra det, eftersom vi vill ju att vi vill ju fostra en demokratisk organisering, och startas det då religiösa sådana, så tycker jag att det är en självklarhet att de ska med sina medlemsavgifter som man får av kommuninvånarna i den kommun där man organiserar sig också kunna hyra offentliga kommunala lokaler för att träffas för gudstjänst eller seminarier, diskussioner om livet. Och här ser jag en oro, kanske mer än liksom, olika former av monetära bidrag.
2: Mm. Johanna?
4: Jag bara för att haka på den, jag tycker det är intressant, för det märker vi också i våra sammanhang att det är väldigt olika från kommun till kommun. Och man har ofta, min uppfattning är att vi har ofta en större förståelse för vad det är vi gör och vad vi sysslar med och vilka vi är på statlig nivå. Men sen när man kommer ner på kommunal nivå så kan det vara, men i Göteborgs kommun till exempel, om vi ber en bön eller säger någonting om Jesus, då får vi inga lokala eller bidrag för våra barn- och ungdomsverksamheter till exempel. Medan vi kan få statliga bidrag för samma verksamhet. Och den där diskrepansen tycker jag är intressant och tror jag är någonting som man skulle behöva jobba vidare med.
2: Sofia, det är ju, demokrativillkoren är ju mer än bara finansieringen som var inne på. Vi har pratat att det också är en kvalitetsstämpel. Kan det vara så då, det här får kanske fler av er svara på, att kommuner som ska fatta beslut om att hyra ut lokaler tittar på den här listan? Finns de med i MUCFs lista? Ja, då får de bidrag. Är de inte med där, då är det för stor apparat att liksom utreda företrädarskap och alla sådana saker. Vad tänker du kring det, Sofia?
3: Men precis, du säger precis det som är fallet, att det finns verkligen en sån risk eller möjlighet, eller man ska säga då, att det här också blir en kvalitetsstämpel. Och det som är en av utmaningarna är ju också att det finns två delar i det som heter statens stöd till trossamfund, alltså om ett samfund ska få bidrag, så ska man ju då uppfylla själva demokrativillkoren som sådana, men man ska också uppfylla de formella kraven. Man ska uppfylla de formella kraven, och de formella kraven har ju ingenting att göra med demokrativillkoren, så det är också en sån här pedagogisk utmaning nu, att det kan finnas ett antal samfund, vilket det ju gör, som inte når upp till 2500 medlemmar / betjänade, som på formella skäl då inte får statsbidrag. Och då finns man inte heller med i de där listorna. Och det tror jag också blir en utmaning framöver, att sprida den kunskapen helt enkelt. För den delen så brukar jag ju i olika sammanhang, men jag vet att du inte är rätt person att säga det till, fast jag säger det ändå. Alltså att den där gränsen är för högt satt. Det kan inte vara mindre viktigt om man är 1880 medlemmar än 2500 medlemmar för det man gör som samhällsnytta. Och jag brukar till exempel lyfta fram ungersk protestantiska kyrkan i Sverige, som har funnits här sedan 50-talet, har bidragit otroligt för integrationen och betjänar liksom sina församlingsmedlemmar. Nu kan inte de då få heller uppbördshjälpen, för den är ju då kopplad också till detta. Man kan alltså inte ta in kyrkoavgift av sina egna medlemmar. Så det har vi inte sagt hittills, men det hör ju också ihop med det här. Vilket är dumt.
2: Dumt.
6: Jag ska haka på det Sofia sa, kanske inte sista ordet, men det är ju viktigt att hålla isär de här sakerna, och det är också så att de sammanblandas, att det finns stora kommunikativa utmaningar. Den här 2500-gränsen som är satt, den har ju ingenting med demokrativillkor att göra. Och det finns en risk, tycker jag, när vi pratar om de här frågorna, att vi gör det kring de formella kraven som demokrativillkor. Det är fel. Det är inte så. Och det här behöver man ju ha med sig i, och det är nogsamhet och det är en kommunikativ utmaning. Så jag delar helt den. Just de här siffergränserna, det är ju inte vi som sätter dem, utan det är i lagstiftning. Och det där är väl viktigt att följa, tänker jag. Men det är ju ytterst fråga över tiden, en fråga för regeringen.
2: Och här har du och Jakob Forssmed lite så här pekat på varandra. Så det blir lite så här moment 22, i alla fall om man läser tidningen Dagen, där vi har skrivit om det här. Där du hänvisar till att det är de som sätter lagstiftningen och att ni tillämpar, vilket det är som det är. Men hur pratar ni med varandra om det här?
6: Nej, men om man tar, bara för att sortera här då lite, vi har ju inte haft någon diskussion om 2500 eller inte, det är viktigt. Sen att det är en regering som sätter lagen, det är bra i en demokrati att det är så. Och att vi i Sverige har myndigheter som utför tillämpningen, det är bra att det är så att vi är helt överens där. Men det är ju så att när en ny lagstiftning kommer på plats, då övergår ju ansvaret från alltså lagstiftaren till myndigheten att tillämpa detta. Och vi har just nu gjort en lägesbild, en nulägesanalys, där vi har bjudit in alla statsbidragsberättigade trossamfund och SKR och sammanställt den i ett dokument och gått igenom vilka effekter ser vi hittills på väldigt kort tid. Och där har vi ju då kunnat se att hittills då så tycks det som att den här lagstiftningen gör att vissa former av trossamfund, alltså kongregationalistiska, man skulle kunna säga folkrörelsekyrkor om man vill använda det ordet, tycks missgynnas på olika sätt. Och andra traditioner som är organiserade på ett annat sätt, som katolska kyrkan, har gynnat så. Det här kommer vi nu följa över tid och se, och vi kommer fortsätta göra de här lägesbilderna så. Vi kommer också titta på, finns saker som vi kan göra i tillämpningsfrågor, och då är vi inne på lite teknikaliteter, men det är ganska viktigt med teknikaliteterna. Hur ser revisorsinstruktionen som vi förmedlar då till trossamfunden som de måste följa? Det finns krav på revisorsgranskning i lagstiftningen, det är vad det är, det kommer inte ändras. Men att hur ser instruktioner ut? Så vi tittar ju på alla saker som Kan vi bli bättre på att kommunicera? Kan vi tydliggöra saker? Och det är ett arbete som pågår för fullt nu. Vi ser över allt det här. Men, och sen så blir en viktig fråga liksom för regeringen att över tid följa. Ja, men träffa den här lagstiftningen så som syftet var, det vi önskade. Och det skulle jag säga kanske är för tidigt att säga någonting om. Det tog ungefär, om man tittar på alla utredningstider med den här lagstiftningen, 10 år att få fram den. Flera olika regeringar har varit involverade. Ganska en i riksdag också som tog den. Och det har bara gått 6 månader. Så man behöver också ha den förståelsen.
2: Mm. Johanna, ni är ju några av dem som drabbades mest. Frikyrkornas, alltså stödet till frikyrkorna från staten halverades. Har det påverkat er, eller hur har det påverkat er?
4: Ja, men på sikt skulle det ju påverka oss. Men som jag var inne på förut, i våra lokala sammanhang så är inte påverkan så stor eftersom man inte är finansierad av statliga medel i den utsträckningen. Men naturligtvis, så på sikt så kommer det ju påverka en hel del av vad vi kan göra tillsammans och hur vi kan vara med och bidra till samhället på olika sätt så också.
2: Och det beror ju bland annat på att ni inte registrerar era medlemmar på det sättet som MUCF önskar att ni ska registrera.
4: Precis. Ja.
2: Så ska ni nu vara pragmatiska och börja registrera? Eller vad?
4: Ja, men vi har ju någonstans börjat det. Men det är ju, det finns ju många anledningar till det. Men det är ju en svårighet att få till det i vårt sammanhang. Så det är ett system som inte alls funkar för oss. Som inte alls är enkelt att driva igenom i våra sammanhang.
2: Varför då?
4: För att vi har en tradition av att inte registrera på det sättet. Och någonstans det också skapar, som vi var inne på här också, den här tillitsfunktionen mellan församling och stat. Varför ska vi samla in de här namnlistorna och så vidare? Och det finns ju, ja, men det finns många orsaker till det. Säkerhet kring de systemen. Vi har en hel del konvertiter i våra sammanhang och så också. Ska vi skicka in deras namn och vad kan de utsättas för utifrån det? Ja, men det finns en mängd sådana frågor som gör det svårt för oss. Så vi skulle ju absolut vilja att man ser över och hur man kan göra den här på ett annat sätt. Som man jobbar med ungdomsförbunden till exempel, ungdomsföreningarna. Med stickprovskontroller och så vidare. Det skulle ju vara någonting som där namnen kan stanna i församlingen. Det hade ju funkat väldigt mycket bättre för oss.
2: Och det här är ni medvetna om förstås och prata med varandra om?
6: Vi är väldigt medvetna om detta och också det vi tycker är viktigt att säga. Vi har djup respekt för utmaningen i de här frågorna. Om vi pratar ping specifikt så finns det ju en lång... Det är en teologisk också fråga. Och jag tror att man... Just det här, man kommer till kyrkan, vi tar frikyrkorna som exempel och kommer på en gudstjänst och säger hej, kan jag få ditt personnummer? Funkar liksom inte riktigt så. Och det är där också därför vi ser de här utmaningarna. Vi har väldigt stor respekt för det. Och det är det som också har fångats på ett bra sätt tycker jag i den här lägesbilden. Och då behöver man ju liksom ta till sig, fundera vidare och det är det vi är inne just nu och titta på. Vad kan vi göra tillämpningsmässigt och också... som expertmyndighet i regeringen följa det här över tid så att de också kan se att det här blir effekterna. Så att det skulle jag säga.
2: Ja. Apropå finansiering, Sveriges kristna råd samordnar ju sjukhuskyrkan som också fick kraftigt minskad finansiering och har nu på ett sätt svårt att bistå med den här viktiga andliga vården på Sveriges sjukhus. Hur tänker du kring det här som Magnus säger om att ha is i magen och liksom vänta på att det här ska falla på plats?
3: Nej, men det vet MUCF väl om att inte vi hade så mycket is i magen utan vi har haft en väldigt intensiv och tät dialog med företrädare för MUCF för att påpeka hur det här nu har slagit. Det vet de mycket väl om. Och det var ju, jag menar att det också har att göra med en brist på kunskapsöverföring från myndigheten SST till MUCF. Men också återigen den här klausulen som då säger att pengarna inte kan gå till samverkansorgan vad det gäller andlig vård i sjukvården har varit en utmaning i detta. För då blir det mer som att det plötsligt är ett antal liksom samfund som agerar aktörer in i detta arbete som är ett gemensamt arbete. Det heter sjukhuskyrkan av en anledning. Det är ett ekumeniskt arbete och det drivs på sjukhus Och nu så har det ju slagit så den här gången att det framförallt är de frikyrkliga arbetsgivarna, eller det är ju de är de enda som har drabbats och fått nedskärningar. Och har också gjort då att det inte har kunnat bli några pengar till samordning utav detta arbete. Så att vi har inte is i magen, det går inte att ha is i magen i detta, för att de lokala arbetsgivarna larmar. De är oroliga, och framförallt är de oroliga över om det inte kommer att bli en större långsiktighet i detta. Man är orolig för att det varje år ska prövas på nytt. Det är en av utmaningarna. Hur ska vi kunna budgetera? Var en av de senaste frågorna. Och det här handlar också om väldigt små pengar, men det är avgörande. För frikyrkliga arbetsgivare finns 41 sjukhussjälavårdare. Det är otroligt små pengar egentligen för staten. Men de här små arbetsgivarna, det är lokala frikyrkor som då går samman för att kunna finansiera. De lägger in 80% av lönekostnaderna själva. Och den här lilla 20 som är för låg, eller 30 helst åtminstone, den är helt avgörande för att man ändå ska få ihop det.
6: Nej, men om man tänker viktigt att se den här klausulen då om samordningsförbund eller samordningsorganisationer, det är ju någonting som är inskriven i förordning och också lag. Och vi som myndighet är skyldiga att följa det helt enkelt. Så att det är en sån fråga som vi har fört mycket dialog kring hur kan man hitta vägar, och som jag tycker att vi efter mycket dialog har också hittat vägar. Men det är ju någonting som vi behöver förhålla oss till, det regelverket som vi har att tillämpa. Sen så, det var ett viktigt möte tänker jag den 3 juni då vi samlade ett trosamfund och just diskuterade andlig vård specifikt. Och här finns ju ett antal avvägningar. Vi tittar på dem för fullt just nu, och vi kommer ju börja handlägga igen inför nästa år under hösten. Och det här är ju otroligt viktiga, skulle jag säga, insikter som vi tar med oss. Vi är ju en myndighet som har förändrats mycket. Vi tog över 2 nya politikområden i januari, trosamfund och nationella minoriteter. Vi pratar statsbidrag, så gick vi från 9 till 20 stycken. Och det är en rad av både lag- och förordningsändringar i alla dessa. Så att det handlar ju om att för oss jobba intensivt. Och jag håller med, när det gäller den här frågan så handlar det inte om is i magen. Det delar jag helt, den bilden.
2: Ja. Yeah. Det såg ut som att du ville säga något. Ja, då går vi vidare. Okej, okay, kanske hittar tillbaka dit. Oj, det blev mörkt här. Nej, men var det någonting annat?
8: Då tar jag ordet. Ja. Jag tänkte egentligen att någonting som... som jag reflekterar, om man går tillbaka till liksom, seminariets titel egentligen, trons roll i samhälls... bygget i ett sekulärt Sverige, så vill jag ju faktiskt återknyta till det som Niklas från PMU sa. Det här med att tron, alltså när vi nu pratar här om att vi försvårar på olika sätt. Tanken med lagstiftningen är ju inte mer att det skulle försvåra, men vi har pratat här nu om hur det försvårar. Och jag ser en risk att vi hamnar i ett samtal som bara handlar om att försvara det som var. Försvara det som var. Och att vi missar egentligen att diskutera potentialen i vad tron kan ge och hur den kan bli mer. Och det skulle jag vilja säga. Och om jag tar min andra hatt då, som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare broderskap, så har ju vi som troende socialdemokrater en alldeles särskild roll i det politiska hantverket, i samhällsbygget, om andra delar av de politiska partierna i demokratin.

0: tro på någonting bättre. Och att i samtalet om trons roll i samhället så får vi inte stanna i att det bara blir tröst och liksom hjälp här och nu. Utan vi formar också demokratin framåt. Det inleddes med att religion och troende har spelat en roll för införandet av demokratin i Sverige. Vi kommer som troende i olika partier att spela en stor roll för hur samhällsbygget ser ut framåt. Och det här måste man... liksom, jag skulle vilja att det politiska samtalet om tros roll hamnar kring det här. I mitt parti så kallas ju vi samvetet. Så om andra gör kortsiktiga förändringar på 4 års sikt så vet man att Socialdemokrater för trosolidaritet, det vi tycker kommer vi och de värderingarna kommer att hålla ett decennium eller 2 framåt. Och det måste finnas såna här krafter i samhället, antingen inom partier som jag verkar, men också i samfunden utanför som då blir vårt kollektiva samvete och påvinner om att det är den nödställda som behöver hjälp och att ett helt annat samhälle är möjligt. Och det, så det är inte så att vi är passiva aktörer som förhåller oss till demokratikrav, utan vi är medskapare av demokratin. Och Niklas beskrev ett fantastiskt exempel utomlands, och vi gör ju det också på hemmaplan.
1: Just det, och jag hade tänkt att gå till Niklas. Så du får...
2: Nej, jag måste stänga på där, tack. Alltså, vi har ju hört flera säga det redan, men här i Sverige, precis som i arbetet utomlands, så är det inte pengarna som är grejen. Utan det är ju samverkan som är grejen. Pengarna bidrar, okej, det finns exempel där är pengarna avgörande. Men i det stora hela så är det samverkan som är poängen, inte de kronor och ören. Och jag hade förmånen att resa med några journalister i Sydsudan för några år sedan. Och det var så intressant att se deras ingång var ju väldigt sekulär i det vi skulle möta. Vanliga svenskar som inte tänkte så mycket på tro. Var vi än kom, vi kom till polisstationen och skulle få tillstånd att filma på gatan, då ligger Bibeln uppslagen. Vi kommer till guvernören och ska be om säkerhetstillstånd för att åka ut i de farliga regionerna, då vill han be med oss. Så överallt vi kommer så möter vi tro. Jag tänker, det finns några lärdomar av vad den här typen av aktörer, vad vi har lärt oss i det globala, som jag tror vi måste ha med oss i det här samtalet. Så tack för ditt inspel. Det ena är, det finns väldigt mycket forskning om vilken typ av driv som skapas av tron som kraft till förändring. Jag tror verkligen som nummer 2 att det behövs röster som talar hopp när så många känner hopplöshet. Vi pratar mycket om existentiell hälsa. Trosbaserade aktörer har ofta ett språk, för man har ett hopp inför framtiden som man kan gestalta här och nu. Så hoppet... 3, samverkan. Alltså vi måste ha möjligheter att samverka akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle, trosbaserade. Så det är inte pengarna här, utan det är samarbetet. Och sen tror jag detta med, som jag var inne på i mitt exempel, i mina exempel, väldigt mycket av förändringsarbetet som måste göras handlar om djupliggande kultur, värderingar, attityder, beteendeförändringar som måste till. Och där har de trosbaserade verktyg att hjälpa till i processer som måste ske, som behövs för samhällets utveckling. Och sen var någon inne på långsiktighet, det tänker jag också en viktig del. Jag var i Ukraina för ett tag sedan, och då, när de berättar om hur liksom kyrkorna längst ut vid fronten finns kvar och är långsiktigt närvarande när alla andra ger upp, så står kyrkan kvar. Och står fast vid sitt uppdrag. Så det finns många aspekter i det här som vi måste låta samtalet handla om, så att det inte blir för mycket runt hur mycket pengar kan vi få ut av varandra. Utan det är ju samarbetet för ett bättre samhälle som måste vara i fokus, tänker jag.
1: Johanna.
3: Nej, men också ett ganska lokalt exempel från när jag har jobbat som pastor ute i Västra Göteborg. Men vi fick en fråga från ett av bostadsbolagen som hade en lokal som sa att skulle inte ni kunna göra någonting här? Vi upplever att det finns mycket ensamhet, socialt utsatthet i vårt område. Kan ni kliva in och göra någonting? Och ganska i samma tillfälle så öppnade Socialstyrelsen för att man skulle kunna söka, även kyrkorna skulle kunna söka pengar för att motverka ofrivillig ensamhet. Så det, både den här samverkan med bostadsbolaget, och så kom Socialstyrelsen och gav oss ett bidrag så att vi kunde anställa en koordinator som kunde jobba med det här och som kunde någonstans finna där för våra volontärer. Och senast nu förra året så hade vi 99 unika volontärer som var i vardagsrummet under

0: det året. Och tror att vi har 10-12 000 besökare under det året. Det är människor som inte alls annars har ett sammanhang. Och där människor sitter vid bordet och säger att komma hit, jag har förvandlat mitt liv. För första gången i mitt liv är jag välkommen någonstans. Människor som sitter och säger att jag funderar på att sälja mitt vardagsrum eller mitt köksbord hemma, för det är aldrig ändå någon som sitter vid de stolarna, men som kommer dit. Man kommer dit, man får ett sammanhang, man får en gemenskap, man får hopp, några får tro, men framförallt man får ett hopp och man får en gemenskap, man blir delaktig i någonting. Men också börjar man att agera själv. Det börjar skapas mötesplatser. Människor börjar samverka med varandra som är besökare. Och folk börjar säga, jag vill också vara volontär. Jag vill också hjälpa till här. Man tar ett initiativ och man gör någonting med det man har fått. Och man vill ge tillbaka av det som man har fått. Och jag tycker bara att det där är så otroligt vackert att se. Och också där samverkan då bostadsbolag, Socialstyrelsen och fem församlingar som står tillsammans i det här arbetet. Var ändå ekonomin, det var en förutsättning för att komma igång och för att starta någonting och fortsatt ett ekonomiskt behov, men samtidigt så är det ju de där 99 volontärerna som gör det och människorna som kommer dit och blir delaktiga i det arbetet. Så jag bara tänker att det är sån fantastisk kraft i det vi har, och grunden är ju drivet. Att man gör det för att man vill, man gör det för att man har empati och medkänsla och för att man upplever att Gud kallar ut till någonting och vara en del och göra samhället till någonting bättre. Och jag bara tycker det är så fantastiskt vackert. Men att ibland det också behövs en ekonomisk knuff för att den här visionen ska kunna bli verklighet. Att man kanske inte alltid har den kraften själv, men när man väl får det så kan det blomstra.
1: Ja, och tänk så skulle då kommunpolitiker landet över istället för att ha den här attityden att det är församlingen som ska vara tacksam för att man får låna den kommunala lokalen. Om man hade det där perspektivet, det är ju kommunen som ska vara tacksam för att det finns människor som vill använda lokalen för att prata om hur samhället ska bli bättre och hur man kan hjälpa de mest nödställda och sen bli volontärer. Om det var på det sättet vi såg på församlingarnas verksamhet i våra lokaler, ja, då skulle vi ha ett helt annat samtal. Istället så kan det handla om, jag blir jätteglad att höra att det finns en allmännytta någonstans som har sett värdet av det där. I andra kommuner sitter man istället och debatterar över hyresnivån. Inte nog med att församlingen samlar volontärer, nattvandrar. De ska dessutom betala en väldigt hög hyra för att bolaget vill gå med vinst när man har lust att säga, ja men hörni, den här organisationen lyfter ju hela den här stadsdelen. När det gäller, vart är alla era kontorsarbetare efter skjutningarna? Ingenstans. Så att, ja, jag blir så glad av exemplet.
2: Det är trosamfunds roll att förmedla tro. Det ska inte staten göra. Men staten ska skapa goda förutsättningar för trosamfund att kunna göra det. Och möta människors rätt till att utöva sin tro helt enkelt. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att staten är med och främjar goda samtal. Det finns ett bra forskningsstöd för existentiell hälsa, existentiella principer. Och det ska staten, anser jag, vara med och främja. Och det gör vi redan idag på en mängd olika sätt. Men vi ska vara en möjliggörare för trosamfund berikar samhället. Och det är det värt också, tycker jag, att det är offentliga med och stötta på olika sätt.
3: Ja, vi ska avsluta för att ni ska få en fråga, samma fråga. Om ni får drömma lite här nu då. Hur ser den här relationen mellan staten och kyrkorna ut, den här kommunerna och kyrkorna ut, trosamfunden, om några år? Vi börjar med dig, Sofia.
4: Vi har ju redan varit inne på många aspekter som skulle kunna vara ett drömscenario. Nämligen att man ser trosamfunden som den kraft de är och att man ser poängen med samverkan. Och att man förstår att trosamfunden bär i sitt DNA den här liksom självklara helhetssynen. Jag älskar begreppet shalom som finns i första testamentet eller gamla testamentet och som Jesus plockar upp och säger jag är världens fred, alltså fred med Gud, fred mellan människor, fred med skapelsen, fred på marknaden, fred mellan länder, att man bär liksom hela det perspektivet och vad det såklart gör för hela världens ytterst välgång och blomstrande och att man ser det som den självklara resurs det är. Sen så finns det ju såklart en massa problem också inom trosamfunden själva. Så vi ska inte slå oss för bröstet utan såklart kroka arm och våga vara ödmjuka och också tåla extern granskning. Absolut, det handlar inte om det. Men om man hittar den här liksom dynamiken och den både friska distansen och relationen så skulle mycket vara vunnet.
3: Niklas.
5: Tillitsfull dialog, tillitsfullt samarbete där vi ser varandras styrkor och bygger tillsammans. Men inte bara stat och civilsamhälle eller stat och trosamfund utan bredare. Vi behöver alla varandra om vi ska bygga det goda samhället. Och då, så ett tillitsfullt samspel tänker jag.
3: Magnus.
2: Vi har ju till uppdrag att stärka samverkan mellan det offentliga och civilsamhället generellt och trosamfund också inkluderat i det. Jag skulle gärna vilja se väsentligt mer av samverkan mellan det offentliga men också, jag håller med, näringsliv, andra aktörer och trosamfund. Och det hoppas jag att vi ska se mer av för det kommer göra Sverige otroligt, otroligt mycket bättre. Men sen är det också viktigt att lägga till, trosamfund ska vara fria. Och det är viktigt att ha de två tankarna i huvudet samtidigt.
5: Jag glömde säga en sak innan jag skickar vidare. Självklart ska det finnas demokrativillkor. Alla vill ju bygga det goda samhället, så det är inget konstigt. Det är bara att hitta hur det där ska fungera på bästa sätt.
3: Sara?
1: Ja, och jag instämmer med tidigare talare. Alltså, vi ska ha ett levande och öppet samtal mellan kommun och församlingar och det ska präglas av hopp och tro om att en bättre plats är möjlig och att det är det vi kommer till bordet med. En del med själen, andra med det offentliga just nu, men det gemensamma måste vara tron på att platsen vi verkar på kan bli bättre. Och då, om vi har det som gemensam utgångspunkt i alla våra samtal så kommer vi väldigt snabbt att förstå vilka olika roller som ska bäras i det förbättringsprojektet.
3: Får du slutordet då, Johanna?
0: Wow! Nej, men jag håller med. Det sagt så mycket gott. Något som jag ändå, som jag tänker också är en väg dit är ju den här som Magnus pratade om, att någonstans hur förstår vi trosamfunden och er roll i det? Men jag tänker att vi som trosamfund också har en roll i det, att göra oss förståbara. Att någonstans förstå vad det, hur vi kan förklara oss och vilka vi är. Det drömmer jag också om att vi ska få bli bättre på.
3: Stort tack för er medverkan. Och tack till er för visat intresse.
6: Ja, du har lyssnat till FER den här måndagen den 6 juli 2026. Ha nu en fortsatt skön sommar. Vi återkommer imorgon.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. I söndags var det apostlardagen och i den gammaltestamentliga texten kunde vi läsa om hur Jeremia kallades till profet. Jag läser. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Jag tror att Gud har en plan inte bara för några få, utan för varje människa. Att Gud har en plan även för dig och mig. Gud har en önskan om att vi, var och en, ska förverkliga de möjligheter som finns i oss och som kan se väldigt olika ut. Så är en lantbrukare, en lärare eller en sjuksköterska lika kallade till sina yrken som en präst eller profet är till sina. De är lika värdefulla och lika viktiga för ett fungerande samhälle och en fungerande värld. En del upplever kallelsen som Jeremia, som ett tydligt tilltal. Andra upplever den på andra sätt. Kanske som en stark lust att viga sitt liv åt någon viss syssla. Eller kanske att det är andra som uppfattar att vi är fallna för någon viss syssla eller verksamhet och uppmuntrar oss att gå den livsvägen. Men inte alla lyssnar på sin kallelse. Jeremia till exempel blev inte alls glad över sin, utan han svarade: nej herre, min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Och nog är det väl så att rädsla ofta håller oss tillbaka från sånt som vi kanske egentligen vill, sånt som vi känner oss kallade till, sånt som gör oss till de bästa vi kan vara. Till Jeremia svarade Gud så här: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska rädda dig. Jag lägger mina ord i din mun. På samma sätt tror jag att Gud, som vill utmana varje människa till växt, alltid är med oss och vill styrka och rösta oss. För världen behöver oss, var och en, om än på olika sätt. Så om du inte redan hittat just din kallelse, låt Gud leda dig till att hitta den. Och det är aldrig för sent. Så var ju till exempel Mose 80 år när han till sist fann sin kallelse. Sånt är trösterikt att höra. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

How could he see? How could his eyes? How could he see?

0: Ja, du lyssnar till Fer. Det är måndag. Vi är inne i juli månad. Och den här veckan så pågår ju Hönökonferensen. Som du kan lyssna på via radions hemsida. Idag så ska vi återvända till Almedalen och en intressant debatt kring det här med samhällsbygge. Ja, det låter inte så intressant, men faktiskt ett intressant samtal.
1: Gustav Nyström heter jag, nationell ledare inom Pingst. Och har glädjen att få hälsa er välkomna till det här seminariet om hur kan tro bidra till samhällsbygget i ett sekulärt Sverige. Har du inte varit här innan så har du kommit till G som är Gud, vilket är ett samarbete mellan tidningen Dagen, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén och Pingst. Vi har haft fantastiskt spännande seminarier igår och har spännande seminarier idag. Så varmt välkommen hit. Jag ska lämna över till Ester som är opinionsredaktör på Dagen. Varsågod.
2: God förmiddag. Fint att se er här. Temat är redan introducerat. Att vi ska prata om hur tro kan bygga samhället, bidra till att bygga det goda samhället. För även om Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, så är det också ett av Europas mest mångreligiösa. Och rätten att utöva sin tro, den är lagstadgad i svenska grundlagen, men också i FNs deklaration för mänskliga rättigheter, i barnkonventionen och så. Det innebär förstås också en frihet från religion, men också då att trossamfunden har rätt att ta plats i det offentliga rummet. Enskilt, tillsammans, offentligt. Och här blir det då ibland en krock. När okunskapen i det sekulära samhället inte då förstår sig på vad det är trossamfunden står för och gör. Blir lite beröringsskräck ibland. Och vi har under året som gått sett hur vissa kommuner ibland hellre fäller än friar innan man ens har tagit reda på om verksamheten har brutit mot de nya demokrativillkoren. Det här ska vi prata om med den här fantastiska panelen. Välkomna upp! Vi har här närmast med Johanna Bode som är ny föreståndare för Pingst FFS. Och Sara Kukasalam som idag har lite två hattar. Du är ordförande dels i kommunstyrelsens ordförande i Solna. Och även ordförande för Socialdemokraterna för tro och solidaritet, tidigare känd som Broderskapsrörelsen. Och så har vi Magnus Jägerskog från Myndigheten för civil... Nu ska vi se. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, den är inte helt lätt att säga. Nej. MUCF kommer jag säga från och med nu, då vet ni vad jag menar. Och Niklas Lindgren som är direktör för PMU, som är Pingströrelsens biståndsorganisation. Och längst bort där, Sofia Kamnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, som då representerar 28 kyrkor som finns i Sverige. Varmt välkomna hit. När kriser inträffar i samhället, vi har ett ganska färskt i minne, det som hände i Örebro, det vansinnesdådet på Campus Risbergska. Då kunde samhället snabbt mobilisera för att det redan fanns ett etablerat samarbete mellan kyrkorna, mellan trossamfunden och kommunen. Så kyrkorna kunde snabbt, även moskéer, kunde snabbt öppna sina lokaler och finnas till hands för elever, för anhöriga, för skolpersonal. Det kyrkorna kan erbjuda är ju unikt. Men, och i en mening så förväntar sig samhället att kyrkorna på något vis finns där när en kris slår till. Det kan handla om det här som jag precis nämnde, eller pandemin. Men det blir ju svårt kanske för kyrkorna att göra det, att finnas till hands om de här demokrativillkoren hindrar kyrkorna från att finnas där. Sofia, Hur påverkas kyrkornas möjligheter att bidra till att bygga det goda samhället?
3: Om
2: myndigheter blir allt mer ängsliga i sin syn på samarbetet.
3: Ja. Jo, nej, men det är ju helt solklart så att om det här regelverket då, som vi ju på många sätt har stöttat hela vägen, alltså kyrkorna tycker det är självklart med demokrati, och vi har ju olika sammanhang lyft fram att inte minst frikyrkorna var de som var med och drev fram demokrati i Sverige, så att vi har hela vägen liksom välkomnat såklart de här villkoren. Men nu först ser vi ju hur de kommer att implementeras. De gäller ju från 1 januari 2026. Och det har ju, precis som du säger inledningsvis, redan funnits en tendens att man lite sådär osäkert väljer kanske att fälla snarare än fria. Och det som är risken såklart, det är ju på olika plan. Alltså trosamfunden som sådana kommer ju fortsätta att finnas. Det är liksom inte det som är problemet. Men om man får en stämpel på sig, så dels så minskar det liksom trovärdigheten. Det finns ju en risk att kommuner och myndigheter vänder sig till riktigt safe, alltså man känner sig helt trygg med trosamfund och inte liksom vågar, för det kan finnas en risk. Det är liksom en risk. Den andra risken är att trosamfunden själva blir mer nervösa, mer handlingsförlamade om man känner det här hotet liksom att det kan komma en fällning eller en kritik. Så det är några risker, det finns ju mer att säga.
2: Mm. Ja. Johanna, du representerar 440 församlingar runt om i hela Sverige. Vad är det som riskeras att försvinna om det blir den här ängsligheten, så att man stoppar lokaler eller hindrar er från att finnas i lokaler eller drar in finansiering?
4: Mm. Ja, men i mångt och mycket så är ju våra församlingar ganska oberoende av de här statliga medlen och pengarna på det sättet. Jag var på något seminarium igår som sa att civilsamhället i stort finansieras bara 20%. Så 80% är annan typ av finansiering, och jag tror att kyrkorna i högre grad än det finansierar sig själva. Så det handlar ju delvis om pengar naturligtvis. Pengar gör ju skillnad. Men det handlar ju ännu mer om det som Sofia är inne på, just med relationen, tilliten, hur jobbar vi tillsammans, finnas med i dialogerna, kunna vara med och påverka. Och där gör ju våra kyrkor ett fantastiskt arbete runt omkring. I stort sett alla kommuner i vårt land finns en församling som öppnar sina dörrar, som finns där för att skapa gemenskap, tro och hopp bland människor. Når ut till socialt utsatta, till ungdomar i riskzon för kriminalitet och så vidare. Så det är ju en otroligt stor liksom samhällspåverkan som kanske inte alltid är så offentlig, men som gör otrolig skillnad för många individer. Så det är ju någonting som jag är väldigt stolt över att få finnas med
2: i. Just det. Och intresset för tro har ju ökat. Det har uppmärksammats ganska mycket. Förra året pratade vi om en Jesus-trend och folk, mycket unga som sökte sig till kyrkorna. Hur har ni märkt det? Och ser ni något problem med att det plötsligt kommer en stor tillströmning av folk? Har ni kapacitet och resurser till det? Är det så stort?
4: Ja, men ibland. I mitt lokala sammanhang har vi sett många liksom, studenter komma in. Och det är ju alltid en utmaning när nya människor kommer och söker tron. Och inte sällan har ett socialt bagage med sig också. Det kräver ju någonting av kyrkorna naturligtvis att få kliva in i det. Men det är ju det vi älskar och det vi längtar efter också. Så att det är ett positivt problem. Men det är klart att det kräver någonting av oss. Men samtidigt så är det ju en stor möjlighet också. Lite som vi var inne på här förut också. Just kyrkan. Så vad som händer med en människa som kommer till tro. Som plötsligt får ett sammanhang. Får en gemenskap. Får möta en Gud som någonstans kallar till att göra en skillnad. Och till att betyda någonting i sitt samhälle och i sitt sammanhang. Där tror jag det finns en otrolig potential i att bygga ett samhälle utifrån det också. Vi ser unga människor och inte minst så stort liksom intresse och engagemang för vår värld och bygga en bättre värld tillsammans. Många av våra unga som studerar global rättvisa och relationer i världen och så vidare. Och som utifrån sin tro och utifrån en upplevelse av kallelse från Gud är med och bidrar till en förbättrad värld. Kommer in fler människor som liksom får en drivkraft utifrån sin tro, så kommer vi ju märka det mer och mer också i både samhällsbygget, både lokalt och globalt, tror jag.
2: Sofia, du representerar ju övriga kyrkor. Är det här någonting ni pratar om?
3: I princip alla kyrkor bland våra medlemmar vittnar om samma sak. Alltså man ser en tillströmning utav unga, en tillväxt i frikyrkorna över hela linjen, men också i katolska kyrkan, i de syrisk-ortodoxa. Så att det finns ju en ny öppenhet som man såklart kan tolka på olika sätt i tider utav större liksom oro, omvärldsförändringar och så vidare. Så att det är samma typ av vittnesbörd.
2: Mm. Vi ska be oss lite utomlands nu då. Niklas, PMU arbetar i utvecklingsländer med att bygga upp samhällen som kämpar, du ska få beskriva några sådana exempel vad de kämpar med. Men där finns ju en helt annan förförståelse för tro.
5: Nej, men alltså globalt så är ju kanske 85% säger att tro är viktigt för mig. Så att det är ju en helt annan situation i många av de länderna där vi jobbar i. Men jag tror att i biståndet har vi ju, PMU och många andra organisationer har jobbat jättelänge med att öka förståelsen för det här med vad är religiösa aktörers roll och varför är de viktiga och sådär. Jag tror att det vi har mött genom åren är ju att ofta ser man, alltså den instrumentella synen är ganska lätt att komma till. De har stora nätverk, de har infrastruktur, de är effektiva och billiga och sådär. Och den delen, den är lätt att prata om. Det är viktigt att jobba med kyrkan i Kongo för de har sjukhus och kliniker och de har massa människor och sådär. Men jag tror att den största styrkan som vi ser i våra nätverk globalt, det är ju det som har med identiteten att göra. Det är ju när tron tar plats i förändringsprocesserna, det är det som, det är där man får de riktigt stora effekterna av att jobba med de trosbaserade. Så det är ju språket kring det där som vi har jobbat mycket med i vårt arbete. För att skapa en förståelse runt. Och några exempel. Det är ju. Tron blir ju både en drivkraft. Men det handlar också om vilka värderingar man bärs av. Och vilken effekt det får i arbetet. Så några exempel. I Etiopien så. I stora delar av Etiopien. Väldigt mycket etniska spänningar. Som också går rakt in i de religiösa samfunden såklart. Så där jobbar vi med ett stort program. Tillsammans med den svenska ambassaden. Med både muslimska företrädare och kristna företrädare från olika kyrkor, olika rörelser. För att skapa en förmåga att prata om fred, att försonas med sin fiende och att jobba utåt i samhället. Och det vi ser där är ju religiösa ledare när de kliver fram, när de får verktyg att hantera. De har ett språk för att hantera också de djupa, svåra, djupliggande konflikterna. De kan prata om försoning, de kan prata om fred på ett sätt som kanske inte det sekulära samhället alltid kan. De har religiösa skrifter att gå till, de har bönen att gå till. Så blir det så kraftfullt och det får enormt mycket resultat när de religiösa ledarna sen går ut och talar om detta i sina byar. Och där är ju den interreligiösa dialogen en nyckel i det här sammanhanget. Det går inte att gå bara till en grupp. Ett annat exempel är när vi jobbar med djupt liggande problem som könsstympningsproblematiken i Östafrika. I samhällen där det har pågått kanske 1000 år. När en flicka ska bli kvinna så är det här som krävs. Och så har man helt ändrat, vår samarbetskyrka har helt varit med och ändrat beteendemönster och liksom kultur runt detta i byar. Där hela byn har ändrat sig. Och när man frågar dem så här, hur går det här till? Då säger de, det är för att vi är kyrkan mitt i byn. Vi kommer inte utifrån och säger ni har en felaktig kultur, utan vi är del av kulturen. Vi har religiösa redskap, ett religiöst språk, vi har skrifter, vi har böner. Vi kan prata om saker utan att det blir hotfullt och så kan vi vara med och bygga om kulturer som är skadliga för våra tjejer. Och det sista exemplet jag vill ge är USA hade en miljö- och klimatrådgivare som heter Gus Speth som var rådgivare till regeringen. Och han sa en gång att jag trodde med all kunskap vi har om miljö- och klimatutmaningen att vi skulle lösa det här. Men jag hade fel. För det handlar inte om kunskap. Det handlar om djupt liggande värderingar, om självcentrering, om egoism, om jag tar hand om mig själv. Och vi har ingen aning hur vi ska komma åt det här. Men det har trosbaserade aktörer. Vi har en förmåga att prata om det där på ett sätt som kan skapa förändring inifrån. Så jag tror att man behöver prata om det mer än den instrumentella delen. De har stora nätverk, de är effektiva, de är stora. Men det är det här, det inre, som jag tror gör att det blir verkligt effektivt.
2: Mm. Magnus, välkommen in i samtalet. Hur ser MUCF på sin roll att kunna stärka det här bidraget som kyrkorna kan liksom bidra med även här på hemmaplan?
6: Nej, men en massa olika saker. Dels så har ju vi en viktig roll att öka faktiskt kunskapen om trossamfund bland myndigheter, bland allmänheten. Det där har vi en jätteviktig funktion i som samhälle, eller som myndighet. Och sen så fördelar vi statsbidrag, det är ju en del i det här. Men det är, skulle jag säga, i sammanhanget det mindre. Det sades ju inledningsvis att många kommuner, en del kommuner i alla fall, har sprungit iväg och kanske gjort ganska vidlyftiga tolkningar av att man väljer att inte samarbeta med trossamfund och på ett ganska generellt plan. Där har vi en viktig roll att då kanske åka ut till den kommunen och säga hej, hur tänker ni nu? Och föra den dialogen. Vi kan aldrig så att säga exakt vad en kommun ska göra. Det är ju bra att vi säger att vi har egna myndigheter som gör det. Men vi kan vara där, vi kan föra en dialog, och det gör vi på, jag skulle säga, daglig bas runt om i Sverige. Så vi gör ju många olika saker. Vi är ju regeringens expertmyndighet kopplat till trossamfund, och det är också en viktig del att kunna förse beslutsfattare med bra underlag för de besluten som regeringen fattar. Sen så om jag liksom ska säga någonting, det var inte din fråga, men om demokrativillkor, jag tycker det är väldigt bra. Och det finns egentligen ett enkelt skäl till det. Vi vill ha ett demokratiskt samhälle. Vi vill inte att man står och hatar eller hetsar mot judar på torget där borta. Vi vill inte att man ska jobba med demokratistörtande verksamhet. Vi vill inte det. Jag tror vi är helt eniga i den frågan. Och det är det som det här handlar om. Att det man skickar iväg statliga stålar till, det ska inte vara leda till sånt. Utan det ska gå till fantastisk verksamhet som gör skillnader varje dag för människor i trossamfund, i andra civilsamhällesorganisationer. Det är det handlar om. Och att jag tror att det är viktigt att ha den utgångspunkten och att man kan vara överens om att det ser ut så. Och sen så då får man ta vidare med vilka problem kan uppstå. Jag tror att vi kommer komma in på den diskussionen ännu mer. Men i grund och botten, demokrativillkor är skitbra, tycker jag.
2: Ja, Sara, demokrativillkoren är skitbra. Har ni samma upparbetade system som vi nu pratar om i Örebro? Du är ju kommunstyrelsens ordförande i Solna. Mellan kommunen och de olika trosbaserade aktörerna som finns där.
7: Ja, men om jag tar på mig hatten, om jag då tar kommunstyrelseordförande hatten, så gör ju samfunden och församlingarna i Solna, i min hemstad, enorma insatser för samhället, och vi har upparbetade kanaler kring hur vi ska samverka, och allra tydligast är det ju precis som ni beskriver, när det är kris. Då ställer alla församlingar, alla samfund upp i Solna och finns där, öppnar sina dörrar, de som har lokaler, de som inte har lokaler sköter nattvandring och trygghetspunkter, och det här hade vi ju aldrig klarat av, och det själva som kommun, men det är heller inte målsättningen att kommunen ska göra det, för att det finns precis så här som beskrevs innan, att religion och tro har en annan kraft. Om efter ett våldsdåd, att få prata med någon om de känslor man har, att prata med en kommunal tjänsteperson är inte nödvändigtvis lika tröstande som att få prata med en representant från det trossamfund man själv tillhör eller en annan troende. Så det är tillsammans som kommun och samfund verkligen kan erbjuda det som invånarna efterfrågar i livets olika stunder.
2: Och ni kan hänvisa då till varandra. Ni har så upparbetat.
7: Precis. Ja, och är det någonting som jag besökte, till exempel Pingstkyrkan i Solna, som jag vill för övrigt lyfta som ett fint exempel, som varje valår 7-8 söndagar i rad bjuder in alla fullmäktigespartiers gruppledare för ett samtal om politik. Där jag var väldigt tydlig där, att är det så att man hör sociala behov som går bortom det som kyrkan ska bistå med, så har jag en förväntan att pastor hör av sig till mig, så att vi som kommun och myndighet kan hitta den här familjen och ge mera stöd för att tillsammans hjälpa en person ur en svår sits. Så det går åt båda hållen, där man kanske söker skydd, hjälp hos kyrkan före socialtjänsten. Självklart med personens godkännande. Så det är inte ingenting annat än så, men att kunna vägleda in till det stöd som det offentliga också kan ge.
2: Men har ni utbildat era beslutsfattare, tjänstemän, i hur man ska tolka demokrativillkor? Eller har ni haft något samarbete till exempel med MUCF, så att ni liksom, nu är de här på plats, så här ska det tolkas. Det här får man göra, det här får man inte göra.
7: Nej, men som så många frågor i kommunen så är det lite learning by doing, och när problemen uppstår, det är ofta då man tar det här utbildningstillfället, och hittills, peppar peppar det här då, så har det inte uppstått i Solna, utan det har, den här samverkan mellan våra församlingar och kommuner har gått långt tillbaka, och för oss är det självklart, jag tycker också att det är positivt att demokrativillkoren har kommit, och de har inte satt några käppar i hjulet idag. Men jag är också glad att höra från myndigheten att det är ju inte meningen att man ska bli rädd. Så det, skulle det vittnesmålet nå mig att det är så, då skulle vi behöva ta tag i det. Men den kommunala logiken också, när det fungerar så ska vi inte röra det.
2: Mm. Sofia, du inledde med att säga att ni har välkomnat demokrativillkoren. Kyrkorna var ju liksom de som också var med och tog fram demokratin. Way back. Vilka krav anser du att kyrkorna kan ställa på MUCF i att vara tydlig hur det här ska tolkas?
3: Att vi har en dialog är ju jätteviktigt, och jag är väldigt tacksam att MUCF vill ta den här också pådrivande rollen i att också utbilda eller ge kunskap om vad trosamfund är. Och det finns ju också centrumet inom MUCF för trosamfundsfrågor. Det är ju superviktigt, och det har vi sagt hela tiden i den här liksom överföringen då som har skett mellan myndigheten SST och MUCF, att det inte sker ett kunskapsglapp. Så att fortsätta att bilda kring vad det är att vara religiös och hur otroligt grundläggande religionsfriheten är på alla nivåer är ju otroligt viktigt. Så det förväntar jag mig. Men det som är en av alla utmaningar, det är ju det här som du pratar om inte minst, att samverkan är ju nyckeln mellan trosamfund på kommunal nivå. I vissa kommuner har man ju, kommunen själv har ett interreligiöst råd som finansieras av kommunen, och då är det klart att det går lätt och snabbt att få de här relationerna. Men alla kommuner har absolut inte det. Och på nationell nivå är ju det minst lika viktigt att den här samverkan finns. Och där, jag brinner ju för ekumeniken, samarbetet mellan kyrkor. Det är A och O för det vi håller på med såklart. Och det är också för att världens problem och Sveriges problem är för stora för att någon enskild kyrka ska kunna lösa dem. Men där har vi ju sett svårigheter att få bidrag till samverkansorgan. Både vad det gäller Sveriges kristna råd i detta fallet och Sveriges interreligiösa råd. Där finns det ju fortfarande, skulle jag säga, och jag vet att det ligger på högre nivå. Alltså att det ligger på propositionsnivå, eller vad det kan heta. Det är inte myndigheten själv som sätter de statuterna. Men där skulle jag ju vilja att alla förstår att samverkan i tider av polarisering och allt vad vi står i måste ju vara oerhört viktigt. Och att man också då inte är så rädd för att det kan finnas något sammanhang i någon slags paraplyorganisation långt bort som har en företrädare som säger någonting. Alltså hur långt ska den här kontrollen gå? Det tycker jag är stressande och frustrerande, och det belastar. Jag är rädd att det sprids en slags rädsla för att våga säga det man tycker, och till och med då också de käraste trosföreställningarna. Får man säga en mening till där, så är det ju såklart inte, det går ju inte hand i hand med det med svenska värderingar att vissa trosamfund som vilar på tusenåriga rötter har en viss syn till exempel på både vem som kan bli präst eller om äktenskap som inte passar med liksom svenska sekulära normalvärderingar. Det får man inte heller liksom vara rädd för. Och det är ju inte meningen att man ska vara rädd för det. Men det finns en liten risk ändå att det blir så.
6: Men jag tycker det är viktigt, just det du säger Sofie, att nej, men man ska inte vara rädd för det. Och det är viktigt när man också sätter sig in i demokrativillkoren, att om vi pratar om trossamfund så är de annorlunda skrivna just utifrån religionsfriheten. Just utifrån trossamfunds rätt till sitt eget inre religiösa liv. Och det är klart att det här är någonting vi har ett stort uppdrag att prata om i relation till andra myndigheter. Att föra ut den kunskapen, att föra dialog med Folkbildningsrådet och vilka det nu kan vara exakt om de här frågorna. Och där finns det ett jobb som behöver göras. Men det är ju viktigt om man vill ha en sommarlektyr. Läs propositionen om de här och läs att säga förarbetena. För då får man faktiskt en väldigt, tycker jag, bra och nyanserad bild. Det man också kommer se när man läser de här, det är att det finns ett antal frågor som vi idag inte har alla svar på, som är svåra. Och du nämnde ju företrädarrollen. Ja, jag kan hålla med. Det här kommer vi ju behöva se i praxis. Vi kommer behöva följa det över tid. Och med praxis menar jag, det måste till slut hamna i domstol för att det ska bli en tydligare vägledning i vissa saker. Och det tror jag vi kommer se kanske de 3-5 åren som ligger framför att rättspraxis utarbetas. Som i all ny lagstiftning, och det behövs här. Men jag tycker det är viktigt att se just det här. Religion har rätt till sitt inre religiösa liv, och det är ju utgångspunkten, och det är viktigt.
2: Så det du säger att ni får hålla på och skruva lite här framöver på, att det är liksom barnsjukdomar i det här och det kommer liksom falla på plats allt eftersom, eller vad är det du säger?
6: Men om jag ska jämföra med GDPR, så fanns det någon form av GDPR-hets i hela samhället och inom organisationer. Hur kommer det här bli? Det kommer bli så. Ja, sen kom den lagstiftningen och sen märkte man efter ett tag, men det här funkar ju liksom. Och nu är det liksom en del. Och alla liknelser haltar, men jag tror att man kommer kunna se här att det som vi pratar om nu, 2-3 år framåt, kommer vi se. Det kommer ha landat en del saker. Vi kommer kanske kunna se att det här är en utmaning. Vilket kan göra att regeringen kanske behöver titta på någon fråga det här. Men det här behöver framtiden utvisa. Vi är ju inne i ett antal rättsliga processer. Som förhoppningsvis då kommer kunna ge klargöranden i några av de här aspekterna. Men det gäller att ha, tycker jag, lite i smagen. Det är bara 6 månader som har gått.
7: Och jag tror att det viktigaste på kommunal nivå är också att man fortsätter att vara modig. Kommuner brukar ju gå före och sen så kan man liksom vänta in, eller så att man inte hamnar i att passivt vänta in praxis, utan vi skapar också praxis. Och jag tänker alldeles särskilt på en frågeställning som finns i kommunen. Det är ju, ska trossamfund kunna låna offentliga lokaler? Ska man kunna hyra in sig? En del har gamla traditioner i Sverige och har då egna kyrkor. Andra behöver låna offentliga kommunala lokaler, och att då finns det krafter, och jag ska säga att det är inte så tydligt så att samma parti har samma linje i varje kommun, utan jag hör att olika företrädare i olika kommuner säger olika, där en del rakt upp och ner säger att religiösa föreningar, för de är ofta registrerade som föreningar eller församlingar, får inte låna offentliga lokaler. Och det vore ju en helt förödande utveckling när vi säger att alla andra demokratiska föreningar får göra det, eftersom vi vill ju fostra en demokratisk organisering, och startas det då religiösa sådana, så tycker jag att det är en självklarhet att de ska, med sina medlemsavgifter som man får av kommuninvånarna i den kommun där man organiserar sig, också kunna hyra offentliga kommunala lokaler för att träffas för gudstjänst eller seminarier, diskussioner om livet. Och här ser jag en oro, kanske mer än liksom, olika former av monetära bidrag.
2: Mm. Johanna?
4: Jag bara för att haka på den, jag tycker det är intressant, för det märker vi också i våra sammanhang att det är väldigt olika från kommun till kommun. Och man får ofta, min uppfattning är att vi har ofta en större förståelse för vad det vi gör och vad vi sysslar med och vilka vi är på statlig nivå. Men sen när man kommer ner på kommunal nivå så kan det vara, men i Göteborgs kommun till exempel, om vi ber en bön eller säger någonting om Jesus, då får vi inga lokala eller bidrag för våra barn- och ungdomsverksamheter till exempel. Medan vi kan få statliga bidrag för samma verksamhet. Och den där diskrepansen tycker jag är intressant och tror jag är någonting som man skulle behöva jobba vidare med.
2: Sofia, det är ju, demokrativillkoren är ju mer än bara finansieringen som vi är inne på. Vi har pratat att det också är en kvalitetsstämpel. Kan det vara så då, det här får kanske fler av er svara på, att kommuner som ska fatta beslut om att hyra ut lokaler tittar på den här listan? Finns de med i MUCFs lista? Ja, då får de bidrag. Är de inte med där, då är det en för stor apparat att liksom utreda företrädarskap och alla sådana saker. Vad tänker du kring det, Sofia?
3: Men precis, du säger precis det som är fallet. Att det finns verkligen en sån risk eller möjlighet, eller man ska säga då, att det här också blir en kvalitetsstämpel. Och det som är en av utmaningarna är ju också att det finns två delar i det som heter statens stöd till trossamfund. Alltså om ett samfund ska få bidrag, så ska man ju då uppfylla själva demokrativillkoren som sådana. Men man ska också uppfylla de formella kraven. Man ska uppfylla de formella kraven. Och de formella kraven har ju ingenting att göra med demokrativillkoren. Så det är också en sån här pedagogisk utmaning nu. Att det kan finnas ett antal samfund, vilket det ju gör, som inte når upp till 2500 medlemmar / betjänade, som på formella skäl då inte får statsbidrag. Och då finns man inte heller med i de där listorna. Och det tror jag också blir en utmaning framöver, att sprida den kunskapen helt enkelt. För den delen så brukar jag ju i olika sammanhang, men jag vet att du inte är rätt person att säga det till, fast jag säger det ändå. Alltså att den där gränsen är för högt satt. Det kan inte vara mindre viktigt om man är 1880 medlemmar än 2500 medlemmar för det man gör som samhällsnytta. Och jag brukar till exempel lyfta fram ungersk protestantiska kyrkan i Sverige, som har funnits här sedan 50-talet, har bidragit otroligt för integrationen och betjänar liksom sina församlingsmedlemmar. Nu kan inte de då få heller uppbördshjälpen, för den är ju då kopplad också till detta. Man kan alltså inte ta in kyrkoavgift av sina egna medlemmar. Så det har vi inte sagt hittills, men det hör ju också ihop med det här. Vilket är dumt.
2: Dumt.
6: Jag ska haka på det Sofia sa, kanske inte sista ordet. Men det är ju viktigt att hålla isär de här sakerna, och det är också så att de sammanblandas, att det finns stora kommunikativa utmaningar. Den här 2500-gränsen som är satt, den har ju ingenting med demokrativillkor att göra. Och det finns en risk, tycker jag, när vi pratar om de här frågorna, att vi gör det kring de formella kraven som demokrativillkor. Det är fel. Det är inte så. Och det här behöver man ju ha med sig i, och det är nogsamhet och det är en kommunikativ utmaning, så jag delar helt den. Just de här siffergränserna, det är ju inte vi som sätter dem, utan det är i lagstiftning. Det där är väl viktigt att följa, tänker jag. Men det är ju ytterst fråga över tiden, en fråga för regeringen.
2: Och här har du och Jakob Forssmed lite så här pekat på varandra, så det blir lite så här moment 22. I alla fall om man läser tidningen Dagen, där vi har skrivit om det här. Där du hänvisar till att det är de som sätter lagstiftningen och att ni tillämpar, vilket det är som det är. Men hur pratar ni med varandra om det här?
6: Nej, men om man tar, bara för att sortera här då lite. Vi har ju inte haft någon diskussion om 2500 eller inte, det är viktigt. Sen att det är en regering som sätter lagen, det är bra i en demokrati att det är så. Och att vi i Sverige har myndigheter som utför tillämpningen, det är bra att det är så. Så att vi är helt överens där. Men det är ju så att när en ny lagstiftning kommer på plats, då övergår ju ansvaret från alltså lagstiftaren till myndigheten att tillämpa detta. Och vi har just nu gjort en lägesbild, en nulägesanalys, där vi har bjudit in alla statsbidragsberättigade trossamfund och SKR och sammanställt den i ett dokument och gått igenom vilka effekter ser vi hittills på väldigt kort tid. Och där har vi ju då kunnat se att hittills då så tycks det som att den här lagstiftningen gör att vissa former av trossamfund, alltså kongregationalistiska, man skulle kunna säga folkrörelsekyrkor om man vill använda det ordet, tycks missgynnas på olika sätt. Och andra traditioner som är organiserade på ett annat sätt, som katolska kyrkan, har gynnat så. Det här kommer vi nu följa över tid och se, och vi kommer fortsätta göra de här lägesbilderna. Så vi kommer också titta på, finns saker som vi kan göra i tillämpningsfrågor, och då är vi inne på lite teknikaliteter, men det är ganska viktigt, de här teknikaliteterna. Hur ser revisorsinstruktionen som vi förmedlar då till trossamfunden som de måste följa? Det finns krav på revisorsgranskning i lagstiftningen, det är vad det är, det kommer inte ändras. Men att hur ser instruktioner ut? Så vi tittar ju på alla saker som kan vi bli bättre på att kommunicera? Kan vi tydliggöra saker? Och det är ett arbete som pågår för fullt nu. Vi ser över allt det här. Men, och sen så blir ju en viktig fråga liksom för regeringen att över tid följa, ja men träffa den här lagstiftningen så som syftet var, det vi önskade. Och det skulle jag säga kanske är för tidigt att säga någonting om. Det tog ungefär, om man tittar på alla utredningstider med den här lagstiftningen, 10 år att få fram den. Flera olika regeringar har varit involverade. Ganska enig riksdag också som tog den. Och det har bara gått 6 månader. Så man behöver också ha den förståelsen.
2: Mm. Johanna, ni är ju några av de som drabbades mest. Stödet till frikyrkorna från staten halverades. Har det påverkat er, eller hur har det påverkat er?
4: Ja, men på sikt skulle det ju påverka oss. Men som jag var inne på förut, i våra lokala sammanhang så är inte påverkan så stor eftersom man inte är finansierad av statliga medel i den utsträckningen. Men naturligtvis, så på sikt så kommer det ju påverka en hel del av vad vi kan göra tillsammans och hur vi kan vara med och bidra till samhället på olika sätt så också.
2: Och det beror ju bland annat på att ni inte registrerar era medlemmar på det sättet som MUCF önskar att ni ska registrera.
4: Precis. Ja.
2: Så ska ni nu vara pragmatiska och börja registrera? Eller vad?
4: Ja, men vi har ju någonstans börjat det. Men det är ju, det finns ju många anledningar till det. Men det är ju en svårighet att få till det i vårt sammanhang. Så det är ett system som inte alls funkar för oss. Som inte alls är enkelt att driva igenom i våra sammanhang.
2: Varför då?
4: För att vi har en tradition av att inte registrera på det sättet. Och någonstans det också skapar, som vi var inne på här också, den här tillitsfunktionen mellan församling och stat. Varför ska vi samla in de här namnlistorna och så vidare? Och det finns ju, ja, men det finns många orsaker till det. Säkerhet kring de systemen. Vi har en hel del konvertiter i våra sammanhang och så också. Ska vi skicka in deras namn och vad kan de utsättas för utifrån det? Ja, men det finns en mängd sådana frågor som gör det svårt för oss. Så vi skulle ju absolut vilja att man ser över och hur man kan göra den här på ett annat sätt. Som man jobbar med ungdomsförbunden till exempel, eller ungdomsföreningarna. Med stickprovskontroller och så vidare. Det skulle ju vara någonting som där namnen kan stanna i församlingen. Det hade ju funkat väldigt mycket bättre för oss.
2: Och det här är ni medvetna om förstås och pratar med varandra om?
6: Vi är väldigt medvetna om detta och också det vi tycker är viktigt att säga. Vi har djup respekt för utmaningen i de här frågorna. Om vi pratar ping specifikt så finns det ju en lång... Det är en teologisk också fråga. Och jag tror att man... Just det här, man kommer till kyrkan, vi tar frikyrkorna som exempel och kommer på en gudstjänst och säger hej, kan jag få ditt personnummer? Funkar liksom inte riktigt så. Och det är där också därför vi ser de här utmaningarna. Vi har väldigt stor respekt för det. Och det är det som också har fångats på ett bra sätt tycker jag i den här lägesbilden. Och då behöver man ju liksom ta till sig, fundera vidare och det är det vi är inne just nu och titta på. Vad kan vi göra tillämpningsmässigt och också... som expertmyndighet i regeringen följa det här över tid så att de också kan se att det här blir effekterna. Så att det skulle jag säga.
2: Ja. Apropå finansiering, Sveriges kristna råd samordnar ju sjukhuskyrkan som också fick kraftigt minskad finansiering och har nu på ett sätt svårt att bistå med den här viktiga andliga vården på Sveriges sjukhus. Hur tänker du kring det här som Magnus säger om att ha is i magen och liksom vänta på att det här ska falla på plats?
3: Nej, men det vet MUCF väl om att inte vi hade så mycket is i magen, utan vi har haft en väldigt intensiv och tät dialog med företrädare för MUCF för att påpeka hur det här nu har slagit. Det vet de mycket väl om. Och det var ju, jag menar att det också har att göra med en brist på kunskapsöverföring från myndigheten SST till MUCF. Men också återigen den här klausulen som då säger att pengarna inte kan gå till samverkansorgan vad det gäller andlig vård i sjukvården har varit en utmaning i detta. För då blir det mer som att det plötsligt är ett antal liksom samfund som agerar aktörer in i detta arbete som är ett gemensamt arbete. Det heter sjukhuskyrkan av en anledning. Det är ett ekumeniskt arbete och det drivs på sjukhus. Och nu så har det ju slagit så den här gången att det framförallt är de frikyrkliga arbetsgivarna, eller det är ju de är ju de enda som har drabbats och fått nedskärningar. Och har också gjort då att det inte har kunnat bli några pengar till samordning utav detta arbete. Så att vi har inte is i magen, det går inte att ha is i magen i detta, för att de lokala arbetsgivarna larmar, de är oroliga, och framförallt är de oroliga över om det inte kommer att bli en större långsiktighet i detta. Man är orolig för att det varje år ska prövas på nytt. Det är en av utmaningarna. Hur ska vi kunna budgetera? Var en av de senaste frågorna. Och det här handlar också om väldigt små pengar, men det är avgörande. För frikyrkliga arbetsgivare finns 41 sjukhussjälavårdare. Det är otroligt små pengar egentligen för staten. Men de här små arbetsgivarna, det är lokala frikyrkor som då går samman för att kunna finansiera. De lägger in 80% av lönekostnaderna själva. Och den här lilla 20 som är för låg, eller 30 helst åtminstone, den är helt avgörande för att man ändå ska få ihop det.
6: Nej, men om man tänker viktigt att se den här klausulen då om samordningsförbund eller samordningsorganisationer, det är ju någonting som är inskriven i förordning och också lag. Och vi som myndighet är skyldiga att följa det helt enkelt. Så att det är en sån fråga som vi har fört mycket dialog kring, hur kan man hitta vägar, och som jag tycker att vi efter mycket dialog har också hittat vägar. Men det är ju någonting som vi behöver förhålla oss till, det regelverket som vi har att tillämpa. Sen så, det var ett viktigt möte tänker jag den 3 juni då vi samlade ett trosamfund och just diskuterade andlig vård specifikt. Och här finns ju ett antal avvägningar. Vi tittar på dem för fullt just nu, och vi kommer ju börja handlägga igen inför nästa år under hösten. Och det här är ju otroligt viktiga, skulle jag säga, insikter som vi tar med oss. Vi är ju en myndighet som har förändrats mycket. Vi tog över 2 nya politikområden i januari, trosamfund och nationella minoriteter. Vi pratar statsbidrag, så gick vi från 9 till 20 stycken. Och det är en rad av både lag- och förordningsändringar i alla dessa. Så att det handlar ju om att för oss jobba intensivt. Och jag håller med, när det är den här frågan så handlar det inte om is i magen. Det delar jag helt, den bilden.
2: Ja. Yeah. Det såg ut som du ville säga något. Nej, då går vi vidare. Okej, kanske hitta tillbaka dit. Oj, det blev det mörkt här. Nej, men var det någonting annat?
7: Då tar jag ordet. Och jag tänkte egentligen att någonting som... som jag reflekterar, om man går tillbaka till liksom, seminariets titel egentligen, trons roll i samhälls... bygget i ett sekulärt Sverige, så vill jag ju faktiskt återknyta till det som Niklas från PMU sa. Det här med att tron, alltså när vi nu pratar här om att vi försvårar på olika sätt. Tanken med lagstiftningen är ju inte menat att det skulle försvåra, men vi har pratat här nu om hur det försvårar. Och jag ser en risk att vi hamnar i ett samtal som bara handlar om att försvara det som var. Och att vi missar egentligen diskutera potentialen i vad tron kan ge och hur den kan bli mer. Och det skulle jag vilja säga. Och om jag tar min andra hatt då, som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare broderskap, så har ju vi som troende socialdemokrater en alldeles särskild roll i det politiska hantverket, i samhällsbygget. Om andra delar av de politiska partierna i demokratin jobbar på 4-årscykler, mandatperioder, så är ju vi en del som tittar. Vi bygger våra ställningstaganden på tidlösa värderingar och långsiktiga visioner som är långt bortom 4-årsgränser. Vilket gör att vi förhåller oss inte till tillfälliga opinionsvindar, utan vi skapar opinion för samhället som ingen ännu har sett och upplevt, och vi vågar tro på någonting bättre. Och att i samtalet om trons roll i samhället så får vi inte stanna i att det bara blir tröst och hjälp här och nu, utan vi formar också demokratin framåt. Det inleddes med att religion och troende har spelat en roll för införandet av demokratin i Sverige. Vi kommer som troende i olika partier att spela en stor roll för hur samhällsbygget ser ut framåt. Och det här måste man... Jag skulle vilja att det politiska samtalet om tros roll hamnar kring det här. I mitt parti så kallas ju vi samvetet. Så om andra gör kortsiktiga förändringar på 4 års sikt, så vet man att Socialdemokrater för trosolidaritet, det vi tycker, kommer vi och de värderingarna kommer att hålla ett decennium eller 2 framåt. Och det måste finnas såna här krafter i samhället, antingen inom partier som jag verkar, men

0: Så du får...
1: Nej, jag måste stänga på där. Tack. Alltså, vi har ju hört flera säga det redan, men här i Sverige, precis som i arbetet utomlands, så är det inte pengarna som är grejen. Utan det är ju samverkan som är grejen. Pengarna bidrar... Okej, det finns exempel där pengarna är avgörande. Men i det stora hela så är det samverkan som är poängen. Inte kronor och ören. Och jag hade förmånen att resa med några journalister i Sydsudan för några år sedan. Och det var så intressant att se deras... Ingång var ju väldigt sekulär i det vi skulle möta. Vanliga svenskar som inte tänkte så mycket på tro. Var vi än kom. Vi kom till polisstationen och skulle få tillstånd att filma på gatan. Då ligger Bibeln uppslagen. Vi kommer till guvernören och ska be om säkerhetstillstånd för att åka ut i de farliga regionerna. Då vill han be med oss. Så överallt vi kommer så möter vi tro. Jag tänker det finns några lärdomar av vad den här typen av aktörer, vad vi har lärt oss i det globala som jag tror vi måste ha med oss i det här samtalet. Så tack för ditt inspel. Det ena är det finns väldigt mycket forskning om vilken typ av driv som skapas av tron som kraft till förändring. Jag tror verkligen som nummer två att det behövs röster som talar hopp när så många känner hopplöshet. Vi pratar mycket om existentiell hälsa. Trosbaserade aktörer har ofta ett språk, för man har ett hopp inför framtiden som man kan gestalta här och nu. Så hoppet, tre, samverkan. Alltså vi måste ha möjligheter att samverka akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle, trosbaserade. Så det är inte pengarna här, utan det är samarbetet. Och sen tror jag detta med, som jag var inne på i mitt exempel, eller mina exempel, väldigt mycket av förändringsarbetet som måste göras handlar om djupliggande kultur, värderingar, attityder, beteendeförändringar som måste till. Och där har de trosbaserade verktyg att hjälpa till i processer som måste ske, som behövs för samhällets utveckling. Och sen var någon inne på långsiktighet. Det tänker jag också en viktig del. Jag var i Ukraina för ett tag sedan och då, när de berättar om hur liksom kyrkorna längst ut vid fronten finns kvar och är långsiktigt närvarande när alla andra ger upp, så står kyrkan kvar. Och står fast vid sitt uppdrag. Så det finns många aspekter i det här som vi måste låta samtalet handla om, så att det inte blir för mycket runt hur mycket pengar kan vi få ut av varandra, utan det är ju samarbetet för ett bättre samhälle som måste vara i fokus, tänker jag.
0: Johanna.
2: Nej, men också ett ganska lokalt exempel från där jag, när jag har jobbat som pastor ute i Västra Göteborg, så ja, men vi fick en fråga från ett av bostadsbolagen som hade en lokal som sa att skulle inte ni kunna göra någonting här? Vi upplever att det finns mycket ensamhet, socialt utsatthet i vårt område. Kan ni kliva in och göra någonting? Och ganska i samma tillfälle så öppnade Socialstyrelsen för att man skulle kunna söka, även kyrkorna skulle kunna söka pengar för att motverka ofrivillig ensamhet. Så det både den här samverkan med bostadsbolaget, och så kom Socialstyrelsen, gav oss ett bidrag så att vi kunde anställa en koordinator som kunde jobba med det här och som kunde någonstans finna där för våra volontärer. Och senast nu förra året så hade vi 99 unika volontärer som var i vardagsrummet under det året. Jag tror att vi har 10-12 000 besökare under det året. Det är människor som inte alls annars har ett sammanhang. Och de människor sitter vid bordet och säger att komma hit, jag har förvandlat mitt liv. För första gången i mitt liv är jag välkommen någonstans. Människor som sitter och säger att jag funderar på att sälja mitt vardagsrum eller mitt köksbord hemma, för det är aldrig ändå någon som sitter vid de stolarna, men som kommer dit. Man kommer dit, man får ett sammanhang, man får en gemenskap, man får hopp, några får tro, men framförallt man får ett hopp och man får en gemenskap, man blir delaktig i någonting. Men också börjar man att agera själv. Det börjar skapas mötesplatser. Människor börjar samverka med varandra som är besökare. Och folk börjar säga, jag vill också vara volontär. Jag vill också hjälpa till här. Man tar ett initiativ och man gör någonting med det man har fått. Och man vill ge tillbaka av det som man har fått. Och jag tycker bara att det där är så otroligt vackert att se. Och också där samverkan då, bostadsbolag, Socialstyrelsen och fem församlingar som står tillsammans i det här arbetet. Var ändå ekonomin, det var en förutsättning för att komma igång och för att starta någonting och fortsatt ett ekonomiskt behov, men samtidigt så är det ju de där 99 volontärerna som gör det och människorna som kommer dit och blir delaktiga i det arbetet. Så jag bara tänker att det är en sån fantastisk kraft i det vi har, och grunden är ju drivet. Att men

0: man gör det för att man vill, man gör det för att man har empati och medkänsla och för att man upplever att Gud kallar ut till någonting och vara en del och göra samhället till någonting bättre. Och jag bara tycker det är så fantastiskt vackert av att, men att ibland det också behövs en ekonomisk knuff för att den här visionen ska kunna bli verklighet. Att man kanske inte alltid har den kraften själv, men när man väl får det så kan du blomstra.
1: Så.
2: Ja, och tänk så skulle då kommunpolitiker landet över istället för att ha den här attityden att det är församlingen som ska vara tacksam för att man får låna den kommunala lokalen. Om man hade det där perspektivet, det är ju kommunen som ska vara tacksam för att det finns människor som vill använda lokalen för att prata om hur samhället ska bli bättre och hur man kan hjälpa de mest nödställda och sen bli volontärer. Om det var på det sättet vi såg på församlingarnas verksamhet i våra lokaler, ja, då skulle vi ha ett helt annat samtal. Istället så kan det handla om, jag blir jätteglad att höra att det finns en allmännytta någonstans som har sett värdet av det där. I andra kommuner sitter man istället och debatterar över hyresnivån. Inte nog med att församlingen samlar volontärer, nattvandrar. De ska dessutom betala en väldigt hög hyra för att bolaget vill gå med vinst när man har lust att säga, ja men hörni, den här organisationen lyfter ju hela den här stadsdelen när det gäller vart är alla era kontorsarbetare efter skjutningarna. Ingenstans. Så att, ja, jag blir så glad av exemplet.
3: Det är trosamfunds roll att förmedla tro. Det ska inte staten göra. Men staten ska skapa goda förutsättningar för trosamfund att kunna göra det. Och möta människors rätt till att utöva sin tro helt enkelt. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att staten är med och främjar goda samtal. Det finns ett bra forskningsstöd för existentiell hälsa, existentiella principer. Och det ska staten, anser jag, vara med och främja. Och det gör vi redan idag på en mängd olika sätt. Men vi ska vara en möjliggörare för trosamfund berikar samhället. Och det är det värt också, tycker jag, att det offentliga med och stötta på olika sätt.
1: Ja, vi ska avsluta för att ni ska få en fråga, samma fråga. Om ni får drömma lite här nu då. Hur ser den här relationen mellan staten och kyrkorna ut, mellan kommunerna och kyrkorna ut, trossamfunden, om några år? Vi börjar med dig, Sofia.
4: Vi har ju redan varit inne på många aspekter som skulle kunna vara ett drömscenario. Nämligen att man ser trosamfunden som den kraft de är och att man ser poängen med samverkan. Och att man förstår att trosamfunden bär i sitt DNA den här liksom självklara helhetssynen. Jag älskar begreppet shalom som finns i första testamentet eller gamla testamentet och som Jesus plockar upp och säger jag är världens fred, alltså fred med Gud, fred mellan människor, fred med skapelsen, fred på marknaden, fred mellan länder, att man bär liksom hela det perspektivet och vad det såklart gör för hela världens ytterst välgång och blomstrande och att man ser det som den självklara resurs det är. Sen så finns det ju såklart en massa problem också inom trosamfunden själva. Så vi ska inte slå oss för bröstet utan såklart kroka arm och våga vara ödmjuka och också tåla extern granskning. Absolut, det handlar inte om det. Men om man hittar den här liksom dynamiken och den både friska distansen och relationen så skulle mycket vara vunnet.
1: Niklas.
5: Tillitsfull dialog, tillitsfullt samarbete där vi ser varandras styrkor och bygger tillsammans. Men inte bara stat och civilsamhälle eller stat och trosamfund utan bredare. Vi behöver alla varandra om vi ska bygga det goda samhället. Och då, ett tillitsfullt samspel tänker jag.
1: Magnus.
3: Vi har ju till uppdrag att stärka samverkan mellan det offentliga och civilsamhället generellt och trosamfund också inkluderat i det. Jag skulle gärna vilja se väsentligt mer av samverkan mellan det offentliga men också, jag håller med, näringsliv, andra aktörer och trosamfund. Och det hoppas jag att vi ska se mer av för det kommer göra Sverige otroligt, otroligt mycket bättre. Men sen är det också viktigt att lägga till, trosamfund ska vara fria. Och det är viktigt att ha de två tankarna i huvudet samtidigt.
5: Jag glömde säga en sak innan jag skickar vidare. Självklart ska det finnas demokrativillkor. Alla vill ju bygga det goda samhället, så det är inget konstigt. Det är bara att hitta hur det där ska fungera på bästa sätt.
1: Sara?
2: Ja, och jag instämmer med tidigare talare. Alltså vi ska ha ett levande och öppet samtal mellan kommun och församlingar. Och det ska präglas av hopp och tro om att en bättre plats är möjlig. Och att det är det vi kommer till bordet med. En del med själen, andra med det offentliga just nu. Men det gemensamma måste vara tron på att platsen vi verkar på kan bli bättre. Och då, om vi har det som gemensam utgångspunkt i alla våra samtal, så kommer vi väldigt snabbt att förstå vilka olika roller som ska bäras i det förbättringsprojektet.
1: Får du slutordet då, Johanna?
0: Wow! Nej, men jag håller med. Det sagt så mycket gott. Något som jag ändå, som jag tänker också är en väg dit, är ju den här som Magnus pratade om, att någonstans hur förstår vi trosamfunden och er roll i det? Men jag tänker att vi som trosamfund också har en roll i det, att göra oss förståbara. Att någonstans förstå vad det, hur vi kan förklara oss och vilka vi är. Det drömmer jag också om att vi ska få bli bättre på.
1: Stort tack för er medverkan. Och tack till er för visat intresse.
6: Ja, du har lyssnat till FIR den här måndagen den 6 juli 2026. Ha nu en fortsatt skön sommar. Vi återkommer imorgon.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

jag ska alltid minnas klangen från klockorna som slog. Din blick och ditt leende. Men plötsligt var du försvunnen och jag står ensam.

0: Ja, det är PRO i Falköping som är i etern igen.
1: Japp.
0: Ja, och vi som sitter här idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervald. Ja, vi ska väl säga som de brukar göra i Sveriges Radio när de har inspelningar, att det här inspelningen skedde den 3 juni på förmiddagen.
2: Ja.
1: Mm.
0: Vi brukar ju annars alltid ha direktsändning, men det var upptaget måndagen den 8.
2: Regionfullmäktige eller vad då?
0: Ja, det var inspelning för de som ligger i hängmattan.
2: Jaha.
0: De har börjat med de inspelningarna.
2: Mm.
0: Och det var bokat redan när jag försökte att få tid för vår inspelning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så därför så sitter vi här idag, några dagar innan.
1: Mm.
0: Det kan ju ha hänt någonting under veckan. Vi får hoppas att det inte är någon som påverkar det vi säger idag.
1: Nej, precis.
2: Har vi några som har dött?
0: Nej, jag har inte hittat någon. Jag hörde idag på morgonen att det var en amerikan som hade avlidit, men det sa mig inte så mycket. Nej. Han var rytm and blues artist.
2: Ja. Ja, det stod nog i tidningen eller någon, tror jag.
0: Mm. Ja, men det hade nog hänt idag eller igår, alltså, så att det var nytt.
1: Mm-hmm. I tidningen?
2: Då var han nydöd då.
1: Ja.
0: Ja, vi brukar ju spela en låt varje gång när vi har sändning i juni. Och det är Di Medusa, Midsommarnatt, och vi börjar med den.
1: Mm.

0: Det var Eddie Medusa det, midsommarnatt.
1: Ja.
0: Det har blivit en tradition.
1: Han har gjort många fina visor. Ja. Alltså, det är inte bara burleska saker, utan han är verkligen
2: absolut
1: gjort
2: inte.
1: Han hade gjort, vad var det, 800 eller 900 låtar eller något?
2: Mm. Ja, mycket fina.
1: Produktiv.
0: Ja, jag har en CD med hans låtar. Mm. Och det finns säkert många fler än dem.
1: Oja. Mm. Han gav väl ut själv också.
0: Mm,
2: han, ja, det kanske
1: han
2: gjorde.
1: Ja, han ville inte ha med vissa bolag att göra, vet du. Det var bara ett bolag att gälla, tror jag.
2: Systemet.
1: Ja.
0: Ja, nästa vecka. Det är den 17. Ja, det har ni lyssnare nu på måndag den 15, så är det imorgon redan.
1: Ja.
0: Som det är sillsexa.
1: Ja.
0: Klockan 17 är det på hjorten.
1: Jo.
2: Och inte 17, 16.
0: Ja. Men klockan 17.
2: Ja.
0: 16 klockan 17.
2: Det är svårt det med siffror.
0: Ja, det är det.
1: Mm. Så är klockan 5, så vet alla vad det är.
0: Det kan vi säga istället klockan 5, ja.
1: Kommer de på morgonen?
2: Ja, precis.
0: Vi är ju vana annars att komma redan klockan 3 på eftermiddagen. Men...
1: Ja. Då kan vi inte äta sill.
0: Nej, det kan vi inte. Och sen är det ljust hela kvällen, så hur länge vi än stannar så
1: det är midsommarveckan. Vi kan inte bli ljusare än vad det är.
0: Nej.
2: Och sen vänder det.
1: Du, vi hade en gubbe hemma. Han körde lastbil, han gillade inte vintern, vet du.
0: Ja.
1: Så sa grannen till honom att nu är det midsommar den här veckan. Ja, fy fan, sen vänder det så kommer den här jävla snön.
2: Ja.
0: Ja, har ni inte anmält er så är det nästan för sent. Det går väl att ringa till Mona.
2: Vadå om?
1: Om tisdagen.
0: Om det som ska vara på tisdagen, ja.
2: Jo, men det går ända tills på söndagen.
1: Ja, innan. Men det är ju måndag.
0: Det är måndag.
2: Jaha, förlåt. När jag är ute och cyklar lite.
1: Ja, det är ju då kan jag göra ett försök om det är nu som vill vara med.
0: Det är ju du som ska koka potaterna, så att
2: precis.
0: Du måste ju veta hur många du ska lägga i grytan.
2: Ja, och skala innan också.
0: Skala också,
1: en potatis var.
2: Va?
1: En potatis var.
2: Ja, knappt.
1: En sån liten färsk.
2: Ja, precis.
0: Sitter du hemma en hel halv dag och skålar potater för
1: andra? Nej, jag vet hur det är. Hans tar högtrycken och kör.
2: Ja,
0: hon har det. Det finns ju annars apparater som man kan...
2: Ja, men jag har en som jag har till min assistent. Ja, jag tror jag gjorde det i fjol faktiskt. Så.
1: Blir det bra då?
2: Ja, det blir bra.
1: Jag köpte så som man vevar.
2: Ja, men de är inte så bra.
1: Nej, det blev jätteblöta potater, så jag slutar med den.
0: Ja. Ja, det var det vi har före sommaren.
2: Mm.
0: Sen är det resor, men det återkommer jag ju till. Nu ska vi ha lite mer musik. Då ska vi ha Björn Skifs Lady. Nu ska vi se om han...

0: Det var Björn Skifs där, ja. Lady.
1: Ja, han har varit bra, men han är ju inte bra nu.
0: Nej, han är rätt gammal också.
1: Ja,
2: ja, jag är bra, bra, Lars-Åke.
1: Ja, vi har samma år, jag och han.
0: Jag sa,
1: ja. Men han har ju fått, heter det?
2: Alzheimer.
0: Jaha.
1: Så han är ju rätt så borta, tror jag.
2: Hörde du vad Lars-Åke sa? Han är rätt gammal också.
1: Ja, det är han ju inte. Han är ju som jag. Det är väl inte gammalt.
0: Ja, vi pratar om vår sillsexa. Ja, den är en sak att anmäla er till Mona. Nu har jag inte hennes telefonnummer framför mig.
1: Det blir sill och sen blir jag jordgubbar efteråt. Det ser vi.
0: Och om jordgubbarna är mogna, men det ska de väl vara.
1: Jag står ju och sålde vika nu, så det finns väl.
0: Ja, det blir nog bra med det. Nu ska vi säga lite grann om resor. Vi har ju en resa på Dalslands kanal. Jag vet inte om det finns platser kvar. Och den resan, det är den 10 augusti.
1: Jo, men det tror jag att det var. Så hon sa inte att det inte var, för jag frågade om den. För att det är ju Dalslands kanal och sen är det med bussen till Hunneberg. Till älgmuseet där ute.
0: Ja, och fika på Örtagården i Dals Rostock då på förmiddagen. Och så åker man 3 timmar på kanalen.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur långt man kommer till Dals Långed kanske.
1: Man kommer ett par slussningar, så jag tror.
0: Ja.
1: Det är en väldigt fin resa i alla fall.
0: Ja, jo, jag har åkt den tidigare. Så att jag åkt ända upp till Bengtsfors en gång.
1: Ja.
0: Och sen fick man åka tåg tillbaka sen ner till Håverud.
2: Ja. Sen, och det är väl ihop med Tidaholm, va? Tyckte jag Mona sa.
0: Ja, vi har ju resor ihop med Tidaholm. Mm. Så att de har ju börjat att hänga på oss. Ja, det har de gjort alltid.
2: Mm.
0: Framförallt de här utlandsresorna har du varit med många från Tidaholm.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har ju svårt att få en full buss själva, utan vi måste ju få från andra håll också. Skara brukar ju också hänga på oss.
1: Frågan är varför det är så svårt, jag vet inte.
0: Tattoo i Eksjö, det är ju den 25 juli och jag vet inte om det finns någon plats kvar. Det är ju...
1: Jag undrar mig inte den var full, men då kan ringa till Mona och höra.
0: Ja, ja.
1: Det kan ju ha kommit återbud om inte annat.
0: Jag behöver ta fram Monas telefonnummer här, det har jag nästan...
1: Ja, det står, de har väl våra program, på den står det ju.
0: Ja, men de som inte har programmet utan lyssnar och vill hänga med oss...
1: Alltså.
0: Men jag har det nog i...
2: Ja. Vi letar fram och sen...
0: Ja, vi tar fram det,
1: ja.
0: Sen är det är något nytt som inte jag har hört talas om tidigare. Sensommarfest i Örebro. Det är en 2 dagar. Musik, konst och kultur. Vi har ett rabatterat pris på 2195 kronor. Då bor man ju på hotell på natten där. Och det innefattar en hel del med konserter och titta på konst och går i Valköping och går på slottet. Och
2: så är det ju dryckes- och matmässa också.
0: Var det matmässa också?
2: Mm.
0: Ja, det var väldigt vad det ingick mycket.
2: Mm.
0: Så det är om man åker på morgonen är det från Falköping.
1: Men det får en väl betala drycken och maten. Det är väl ingår väl inte antagligen?
2: Nej, men det var en dryckes- och matmässa.
1: Ja, ingår maten och drycken
2: då? Nej, inte så.
1: Jag menar, du får ju betala, tänka på att du ska betala det.
2: Ja, det är ju mässande, om man nu vill gå där på mässan. Ja. Det är ju inte säkert att man vill, utan att man vill göra annat. Så att,
0: ja, det får ni också höra med Mona.
2: Ja.
0: Vad har vi mer då? Ja, det är en resa som ordnas av Tidaholm. Och 1 september till Rudenstam i
2: Huskvarna. Mm.
0: Där har jag varit med en gång tidigare med Tidaholms PRO.
2: Mm. Jag har också varit.
0: Det var då det kom en regnskur.
2: Ja, visst, riktigt rejäl.
0: Ja, det var nog det mesta regnet på en gång jag har sett, tror jag.
2: Och sen har vi varit med en hjärtlung hade också den resan.
0: Och sen är det besök i granna också. Mm. Vad var det? Det var
2: choklad. Det var väl praliner eller något. Ja, jag menar choklad i alla fall.
0: Annars är det ju mest
2: polkagrisar
0: som man tänker på. Men de tillverkade även choklad.
2: Ja, precis. Och så var det väl lunch på Gyllenutten, tror jag.
0: Ja, det skulle det väl vara också, ja. Bara det låter ju trevligt.
2: Ja, ja, det var jättetrevligt när vi var där också. Så att,
0: ja, jag har aldrig varit på Gyllenutten. Nej,
1: inte jag förbi. Inte jag.
0: Sen är det 3 september, 2 dagars ut i Blekinge. Vi var ju i Blekinge för ett antal år sedan. Då var det nog 3 dagar så vi var. Vi var nog 2 nätter i Karlskrona vi bodde.
1: Vad är det där då?
0: Ja, det är utflykter. Så vi tittar på lite av varje i Blekinge.
1: Ja.
0: Och sen bor man då på hotell.
2: Mm.
1: Ja, ja.
2: Du behöver inte bo i tält i alla fall då. Så.
0: Nu ska vi se vad vi har. Nu har vi Elvis, va? Ja, vad har vi för låt då?
2: Bodenhart.

0: Ja, det var Elvis det.
1: Ja.
0: Ja. När vi pratar om resor, ja. Du har kommit hem alldeles nyligen, Agneta.
1: Ja, precis.
0: Var har du varit nu då?
1: Jag har varit i Krakow.
0: Ja.
1: Ja. Och det var en jättefin stad. Och alla som jag hade pratat med innan som hade varit där liksom säger, åh, det är så vackert i Krakow, sa de. Och det förstår jag ju nu. Det är mycket grönt och... Ja, mycket oaser så att säga. Och gamla stan var ju jättemysigt med sitt stora torg och det här va. Så ja, det var riktigt bra faktiskt. Och vi hade ju kanonväder. Så hotellet låg bra till. Det var ju bara gångavstånd till gamla stan och sådär va. Och det,
0: Det vill jag inte påstå att vi hade när jag var där för 20 år sedan eller väl. Eller 21 år. För att när vi gjorde vandringen på stan så regnade det. Vi går med paraply. Det är inte det samma.
1: Nej, det är det ju inte. Det är det ju verkligen inte. Nej, men och, en sak jag tänkt på. Jag tror de hade 130 kyrkor.
2: Hur stor stad är det då?
1: Ja, det är ju Polens andra stad. Men jag kan inte svara på det riktigt.
2: Nej,
1: det
2: måste vara stort.
0: Tidigare var det ju huvudstaden också i Polen.
1: Ja, precis. Det var det ju. Så att,
0: Och sen var ni i Auschwitz också då förstås.
1: Ja, och Birkenau. Och
2: det är väldigt bra. Man har börjat att lägga ut om Auschwitz och Birkenau på nätet nu.
1: Jaså?
2: Ja, titta på Facebook ska du se. Det kommer hela tiden olika bilder och grejer. Ja, det var bild på de här toaletterna som du berättade om. Det har varit bild på lite av varje. Vet du. De här barnskorna och allt det. Det var igår.
1: Ja, det, man gick ju där med hjärtat i halsgropen hela tiden och tänkte det. Hur fruktansvärt mänskligheten är egentligen. Och jag sa just det, mänskligheten har inte lärt sig någonting efter andra världskriget. För det är ju sånt här som händer fortfarande liksom. Ja. Va? Och,
2: men det var sådana stålar som han i Ryssland så klart det
1: ja, ja, men precis. Det, och det är klart att i de här koncentrationslägren och det var väl liksom att gjorde du inte som de sa till dig så blir du skjuten istället då va. Så att det var väl som att välja mellan pest eller kolera.
0: Ja, jag har ju sett rätt nyligen den här filmen med han...
1: Schindlers List.
0: Nej, eller? Inte Schindler, nej. Utan han som var kommandant där.
1: Aha.
0: Och hans familj då, de bodde ju granne.
1: Ja.
0: Och frun där, de hörde ju skotten då
1: hela tiden. Ja, men precis, precis. Ja, men och för att det var ju Göring som hade Göring.
0: Ja.
1: Det var väl Göring som hade det huset.
0: Nej, huset han väl var som
1: Hösse. Alltså hon pratade om Göring, men
2: nej, men det undrar jag.
0: Nej,
2: Göring har aldrig sett att han ska bo bort i Auschwitz.
0: Nej, han var aldrig i Auschwitz. Utan
1: för det var väl Göring som blev hängd.
2: Nej, han tog ett piller.
0: Han tog ett piller.
1: Men vem var det då som blev hängd i...
2: Ja, det
1: var väl han då?
0: Det var väl höst då?
1: Ja,
0: han var
1: då
0: ju,
1: sa hon
0: han
1: fel.
0: Var ju kommandant, ja.
1: Ja. Ja. Men då sa hon fel ja, namn. Ja. Ja. Nej, för hon pratade just om denna filmen också. Så jag sa att vi skulle försöka titta på. Ja, men okej i alla fall. Det. Ja. Mm. Så, och det var ju... Den där galgen var ju kvar där också. Utanför Auschwitz.
0: Hon hade ju en så fin trädgård då.
1: Ja, precis. Frun, ja, precis. Det pratade hon ju om också.
0: Ja, det var den resan.
2: Jag kan säga det, jag tittar på det. För att det är alltså, i staden Krakow är det 760 000.
0: Ja.
2: Men i storstadsområdet så är det nästan 1,5 miljon.
1: Ja.
2: Så det är lite i stil med Göteborg.
1: Ja,
0: det är som Stockholm då. 1,5 miljon.
1: Mm.
2: Ja, jag vet, det kan inte jag.
0: Ungefär det är väl helt sånt. Men Stockholm är ju 1 miljon och sen har du alla förorter.
2: Ja, detta är det mer som Göteborg om det är 760 000.
0: Ja, Göteborg ligger väl på 500-600 000 tror jag.
2: Någonting sånt, ja.
1: Ja, men det var en väldigt bra resa i alla fall. Och alla dessa baracker som de hade i Birkenau och där också. Och som fångarna liksom då hade fått byggt upp själva ut och spillvirke och allt möjligt sånt där. Och det värsta var med de här toaletterna. Där, långa, jag vet inte. Hans han räknade hur många hål det var i det, men det var ju 3 stycken på rad liksom. Och det, ja, det var uppmuret med utav cement och så här, va. Och 2 gånger om dagen fick de gå på toaletten.
0: I 30 sekunder?
1: 30 sekunder, ja. Ja, det, ja. Usch, man fattar inte. Och det, jag säger, det är så nyttigt att se sånt här. Mm. Och förstå hur bra vi har till Sverige. Det finns ingenting att klaga på egentligen. Ja. När man tänker hur det är.
2: Det finns allt vissa man kan klaga på.
1: Va?
2: Det finns vissa man kan klaga på.
1: Men det är inte så i alla fall. Utan nej, att du kan stå ut med det. Och du kan leva ett vardagligt liv. Och...
2: Säg inget. Ja. Jag vet inte vad de heter på de här stallarna som är
1: men som det är nu i alla fall. Men det var en väldigt bra resa. Mm. Jag kan verkligen rekommendera att åka dit.
2: Det har alltså bott folk där på den här Vällkullen. Mm. Sen stenåldern i grottorna där. Så att det har varit bebott länge.
0: Är det snart VM i fotboll? Jag tänkte vi skulle spela halvfranska hotkvintetten Cantonis och Cantona.

0: Apropå VM i fotboll, ja, så spelar vi då halvfranska hotkvintetten. Och han, Cantona, han var ju stor på sin tid.
1: Ja, ja, visst, visst. Ja.
2: Vilka är franska hotkvintetten och halvfranska hotkvintetten då?
0: Ja, Perra Ljungberg. Jag kommer inte ihåg vilka som ingick i den.
1: Nej, jag kommer inte ihåg det
2: heller. Vi har lite lokala skälen med idag.
1: Ja, ja, precis. Ja.
0: Han berättar ju nu om sitt liv här i varje fredag. Är väl klockan 10-12, ja.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och då spelar han ju också en del musik, ja.
1: Mm.
2: Ser han något nu då?
0: Ja.
2: Ser han någonting nu?
0: Jag vet inte hur det är med det.
2: Ja, sist jag pratade med, men det är ett par år sedan snart.
0: Mm. Ja.
2: För då slutar han ju uppträda och sånt, för att han klarar sig inte att gå själv och sånt där.
1: Men men Perra var väl med nu med på Jättlung, ja.
2: Han
1: var
2: någon som följer med honom.
1: Ja, ja, precis. Han och Marita. Sonestät,
2: ja.
0: Ja, vi var inne på resor också. Skördefest på Åland, det var ju en sån resa förra året och nu är det en i år igen.
1: Mm.
2: Ja.
0: Och de som inte var med förra året kan ju åka detta året eller åka på nytt då.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det ingår ju en hel del på den resan. Det är ju fyra dagar.
2: Det är lång tid.
0: Ja, men man ska ju anmäla sig rätt så snart om man ska.
2: Alltså.
1: Jo,
0: och talar vi om att vi är med i PRO så har vi ett rabatterat pris.
1: Mm.
0: Sen i Jönköping är det från Duvemåla till Broadway på Spira i Jönköping den 26 september.
2: Det kör de ju varenda år.
0: Och sen en resa till Tyskland då.
1: Mm.
0: Nu är det ju inte bussresa till Tyskland utan det är båt ifrån Göteborg till Kiel. Och det är ju en tvådagars resa då, man bor på båten också.
1: Mm.
0: Och så är man ju en dag då i Kiel.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så roligt att åka buss i den där tiden på året.
1: Nej, fy 17.
0: Ja, något år var det snö, vet jag, när vi åkte genom Danmark. Och mörkt, det blir det ju fort också. Så att det,
1: ja, tråkigt liksom att åka så himla långt med buss. Och liksom, sen är det ju inte så mycket tid i själva Tyskland. Liksom sen. Det här är ju, kan man ju göra lite på båten och...
2: Ja, här är ju framme så du äter frukost och sen så kan du ju åka bort till vad heter det där?
1: City
2: heter det. Och så kan man gå så länge det man vill och så kan man åka in tillbaka och gå upp i stan och titta.
1: Ja, precis.
2: Och sen går där båten tillbaka någon gång vid sex eller någonting, tror jag.
0: Ja, vi får se vilka resor som kommer till stan där.
1: Mm.
0: Ja, det är ju att de går ju i allmänhet och vi köper in oss på ett visst antal platser.
1: Ja.
0: Nu ska vi ha Torsson.
2: Ja.
0: Assar gör ett tal.
2: Ja, vi hör vad det handlar om.
0: Ja.

0: När jag var Torsson där.
1: Ja, Assar höll ett tag.
0: Ja.
1: De var lite kluriga texter.
0: Den har vi inte spelat tidigare.
1: Nej, nej.
0: Ja, de har gjort väldigt många låtar.
1: Ja,
0: Hade en ny skiva på gång.
1: Det kommer ut en ny nu i juni, men jag har inte hört någonting från den än. Så vi får se när den dyker upp, så får vi se vad det är för låtar.
0: Mm.
1: Men de har ju alltid bra. Det är ju Hanna Åkerström som gör alla låtar.
0: Ja.
1: Vi har ju sett dem på riktigt, jag och Agneta.
2: Ja,
1: har
2: vi gjort.
1: Skövde. De var jäkligt bra.
2: Där var de.
0: Ja. Och det var fullt med folk, sa ni.
2: Ja. Överfullt
0: sen
2: att de var fick byta lokal.
1: Det var inga sittplatser, vet, utan vi stod på den rotundan. Mm. Och det blev lite jobbigt i slutet att stå där.
0: Ja, det förstår jag. Det.
1: Ja.
0: Ja. Verksamhet i övrigt. Ja, Bolen, den håller ju på igång. Mm. Den håller på hela sommaren.
1: Ja.
0: Det är inte uppehåll. Däremot all annan verksamhet ligger nere över sommaren.
1: Det gör över sommaren nu. Både promenader och...
0: Ja, det tycker jag är synd.
1: Det kunde man
2: ha. Det,
0: det är ju då man vill ut och gå.
1: Ja, men det är, så få, det är så få som går med.
2: Ja.
1: Jag menar, tillsammans med Hjärt och Lugn så är det 8-9 stycken. Det är bedrövligt dåligt. Jag menar, när jag var med och Göte Larsson var det som höll dit, och var vi själva var vi mellan 18-20 stycken.
0: Mm. Jo, jag var ju med...
1: Ja,
0: några år också.
1: Ja, du var med i på många gånger.
0: Ja.
1: Och då var vi så många, och det var ju hjärtlung lika många, så att vi kunde ju aldrig fika på samtidigt egentligen, utan det körde ihop sig. Utan vi låg en halvtimme före dem.
0: Mm. Ja. Och jag vet att de gånger jag var med, och det var ju varje onsdag, och det var ju fint väder.
2: Mm.
0: Jag vet aldrig att vi har satt inne någon gång, utan vi satt nere vid sjön på flotten och fikade.
1: Ja, inte på vintern var vi ju inne.
0: Ja, vintern, men jag gick inte på vintern, utan det var på sommaren.
1: Ja, ja.
0: Och folk badade i sjön hela tiden.
1: Ja, det gjorde på vintern med, vet du.
0: Ja, jo, det gör det. Det finns ju sådana som gör det.
1: Ja, Lappen var ju där och badade, vet du.
0: Ja.
2: Men det var ju pandemin förstörde ju väldigt mycket. Alltså.
1: Nej, men vi gick ju, det var ju under pandemin vi gick, och det var inga problem.
2: Nej,
1: folk kom.
2: Ja.
1: Alltså, vi gick ju inte in på varandra, så att vi höll lite avstånd.
2: Mm.
1: Men för jag började ju slutet på 18 om året, och 19 kom pandemin på nyåret då.
2: Jag trodde du säga att det började på slutet på 1800-talet.
1: Ja, jo, men
2: det, för det var ju gammal.
1: Nej, men då föddes jag, vet du.
2: Ja, precis. Men det är synd att man inte kan ha lite verksamhet på sommaren. Men det är klart, vi måste ju ha ledare och sånt här för det. Va? Och det
1: är svårt.
2: Ja, det är jättesvårt. Jag är inte beredd liksom att ställa upp på så heller. För menar, vi har ju
1: inte sommar, det är annat det,
2: så. Nej, precis. Det är ju så.
0: Jag har ju tänkt att man kunde ut och resa antingen med buss eller med tåg.
2: Mm.
0: Och kunde lägga in det på Facebook då.
1: Ja, man sköter det själv, ja. Men, det är nu
0: men jag talar om att nu åker vi den dagen, så börjar vi i Falköping med station.
1: Men nu krånglar ju Västtrafik till så in i Helsinki. Det går ut. Nu får du inte åka på kortet längre.
0: Ja, men jag har inte hört talas.
2: Det går.
1: Jaha, hur går det då?
2: Jo, men det är ju bara tågvärden liksom då tar på det.
1: Jo, men hur länge gör de det, tror du?
2: Ja, det vet jag inte. Nej, men så man får ju ha en app istället. Då, det.
1: Ja, och hur lätt är det för många då?
2: Jag vet inte, jag pratade med...
1: Många äldre människor som inte vet vad en app är.
2: Nej, men jag pratade med Inger Dorius, och hon hade den här appen.
1: Ja.
2: Men hon sa ju också det, och jag har ju läst det sen också, att om man väl liksom laddat ner den här appen, så borde inte använda kortet.
0: Nej, annars så kan... Annars så, jag tror jag läste om det, att kortet ska man kunna använda.
2: Ja.
1: Hur länge då?
0: Det var nog inte något begränsat, tror jag. Utan det.
2: Men det är ju, du kan ju inte sätta in några pengar på det liksom, och ta tilläggsresa på det.
0: Alltså på kortet?
2: Ja, nej, det går inte. Nej. Utan då får man köpa särskilda biljetter då.
1: Då är det ju kört för mig, för jag har ju inte pengar så det räcker att åka till Alingsås och tillbaka, vet du.
2: Nej, men då får du ju köpa biljett.
1: Ja.
2: Och det kan man tydligen göra på tåget också.
1: Jag kan åka bil istället, det är lättare.
2: Va?
1: Det är lättare att åka bil.
2: Nej.
1: Jo.
2: Nej. det är ju skillnad på pris
3: också. Ja, men varför ska de krångla till så förbannade?
2: Därför att de här apparaterna, jag tror inte det finns några sådana mer nu. Och de här är så dåliga så att det har ju blivit fel fler gånger. Jag har åkat ut för det, så jag har pratat med dem på Västtrafik om det här. Va? Ja. Och det
1: säger de ju inte själva. De säger ju att de köpt in nya tåg och på dem finns det inga apparater. Därför tar de bort dem på alla tåg.
2: Ja,
1: så har de ju läst deras hemsida. Så säger de. Ja, vad som är sant, det vet inte jag.
2: Nej, precis.
0: Jag får se om det blir någon resa. Jag tänkte jag skulle gå in. Nu är det väl sommartidtabell. Det brukar vara från den här tiden.
2: Från 11 juni eller någonting.
0: Ja, då får man ju gå in och titta lite grann. Ja, när tågen och bussarna går.
2: Ja.
0: Nu ska vi spela ABBA. Dame, dame, dame. Mm.

0: Det var ABBA, det. Ja. Dame, dame, dame, det var inte så vanlig den låten, va?
1: Jo, men inte.
2: Jag har aldrig fattat att det heter så.
1: Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Så det var där jag blev lite förvånad också. Ja.
0: Vi nämnde verksamheten i övrigt, att den ligger nere. Det gäller ju både dans och det gäller bingon. Så att den, det är uppehåll över sommaren. Och som vi sa, även promenaderna.
2: Ja, och det är ju inga möten heller.
0: Och inga möten. Efter det vi har haft vår sillsexa så blir det inte förrän i september.
2: Då är det semester.
0: Ja, då är det semester. Och sen är det i september som vi har vår träff igen.
2: Ja.
0: Jag har plockat fram Monas telefonnummer, ja. Om ni vill prata med någon reser eller anmäla er till sillsexan 073 076 3913. Alltså 073 076 3913. Nu ska vi se.
2: Hinner vi de låtarna?
0: Ja, vi kanske inte skulle, vi kanske får hoppa över. Vi måste ju sluta med den här låten,
2: ja.
0: Med Art of Independence.
2: Ja.
0: Det är kanske lika bra vi
2: gör den nu. Vi gör den, för hon är ju 11 alldeles strax här, vet du.
0: Men då ska vi tala om också att Radio Falan har sändningstillståndet. Och det är Christian Silvervid som har varit vår tekniker idag.
2: Det är första gången vi har. Det brukar vara.
0: Ja, någon gång tidigare tror jag vi har haft honom. Nej, då har inte du varit med där.
2: Nej.
0: Och vi som har suttit här är
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi ska ju avsluta väldigt lokalt också.
2: Ja.
0: Är det vår ordinarie tekniker som är med där?
2: Ja. Roger Andersson är sångare och gitarrist i Art of Independence. Och vi var ju, Agneta, på torget och hörde på dem på stadsfesten. Mm. Och vi tyckte det var jäkligt bra.
1: Ja,
2: och Roger sjunger väldigt bra.
1: Ja.
2: Så nu ska vi höra på, vad heter han nu?
0: Going to Pieces.
2: Going to Pieces. Mm.

Ja, då ska vi fortsätta med en man som heter Bengt Olof Hoff. Det var en som var i missionskyrkan för det är väl en dryg månad sedan. Så jag fick en CD av honom. Och vi ska spela Jag ska gå genom tysta skyar.

Då ska vi fortsätta med Lena Maria Klingvall och Irene Helming, kristen. Det är ingen hemlighet att Gud hör bön.

Ja, nästa skiva ska spela har jag fått av Irene Robert Johansson ifrån Aneby. Ljusa barnatro.

Ja, då var det dags för kvällens sista skiva. Det är Leif Hagbergs med Guldgrävarsången. Och därmed så tackar jag Bosse för idag.

Hej, rida, rida, ångest topp. Huvudet ner och magsäcken upp. Brasan i bröstet brinner. Hög tid att du försvinner. Hög tid du ger på båten. Eviga jämmerlåten. Hög tid du går till hell. Med

tänka. Högtid du håller trut, svart hjärta med ditt tjut. Hej, rida, rida, ångest, topp. Högtid du sätter stopp, stopp, hopp. Högtid du säger goodbye. Aj, aj, aj, aj, aj, aj.

Hjärtligt välkomna kära lyssnare till det första programmet i år av Tankar från hängmattan. 2026 alltså, sommaren börjar här. Och om en liten stund så ska ni få höra Björn Lundin som är värd för programmet idag den 6 juli. Men innan det så här, och det här hade jag tänkt nu att måndagar här i under sommaren, just under Tankar från hängmattan, så kommer vi ha med lite evenemang också. Så att ni får lite vad som händer under veckan här. Jag tänker att det kan vara värt att nämna. Och jag börjar med att det är sommarutställning i Sankt Olofskyrkan. Och det håller på fram till 31 augusti. Då det avslutas. Och det här är en utställning som genom seklerna står det. Det är Sankt Olofskyrkan alltså som visas genom seklerna i text och bild, en utställning. Och den håller som sagt på fram till 31 augusti. Och det är öppet dagtid faktiskt. Jättebra att kunna vandra in där och kika. Sen har vi en utställning på Folkbildningens museum som då handlar om dansband. Och den utställningen håller på fram till 6 september. Och knutet till det också ska jag säga så är en utställning om lokala band. Det får ni inte missa. Det är en miniutställning också och den håller också på fram till 6 september, vad jag förstod. Väl värt att se. Sen tycker jag att ni kan ta karta och eller app då och ge er ut i nejden. Då är det något som heter Hitta ut. Och det är man ska leta checkpoints på olika ställen. Och papperskarta hittar man på Nordisk bokhandel, Mösebergs camping eller Räsedepån. Och appen laddar man givetvis ner ifrån ja, olika såna här nedladdning när man laddar ner appar och så. Årslö har också en sommarutställning som håller på fram till 31 augusti. Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Och sen pågår det ju tipspromenader givetvis. Åleberg har ju på onsdagar och Mosebergsgården har ju på tisdagar. Så där, nu tänkte jag att vi ska låta Björn Lundin ta över ord och ljud.

Den 27 januari 2006 var medlemmar av den kyrkliga syföreningen i Åsle på väg till Stockholm för att se musikalen Mamma Mia. Klockan var 11.40 när olyckan inträffade som kom att påverka en hel bygd. Bussen som damerna färdades i gick av motorvägen utanför Arboga och välte. 25 personer klämdes fast i bussen. 9 av dem dog. 3 av de avlidna var från Åsle. Jag fick höra talas om olyckan på lokalradion som också meddelade att Åsle kyrka hade öppnats för sörjande människor. Jag sa till min fru att jag måste åka dit direkt för att se om det är någonting jag kan hjälpa till med. I vart fall kanske kunna vara ett stöd för min kollega Mats Löving som jag förstod redan var i kyrkan. Utanför kyrkan möttes jag gråtande och förtvivlade människor som alla ville samma sak. De ville träffa Mats. Och där inne i kyrkan stod Mats och kramade om alla de gråtande och chockande människorna som kom. Jag såg tårarna som rann ner för hans egna kinder samtidigt som han försökte trösta de otröstliga människorna. För Mats var det inte bara medlemmar i hans församling sedan 15 år tillbaka. Det var också personliga vänner till honom som hade omkommit. Där och då vill jag påstå att jag lärde mig mer av vad det är att vara församlingspräst än vad jag lärde mig under hela min prästutbildning. Och jag tror att jag förstod då den verkliga betydelsen av orden i Romarbrevet. Gläds med de som gläds och gråt med de som sörjer. Jag blev kvar i kyrkan till framåt kvällen. Mats vägrade lämna sin plats. Så min huvudsakliga uppgift det blev att försöka hindra journalister från att komma in i kyrkan och ta närbilder på sörjande människor och på de fotografier av de avlidna som lagts fram på ett bord i koret. Jag minns särskilt en fotograf från TV4. Honom fick jag med milt våld mota ut ur kyrkan. Jag förstår då att journalister måste göra sitt jobb. Men just då och just där hade jag ingen som helst förståelse för det.

Vi lyssnade till Freddy Wahlring och Helen Sjöholm som sjöng Ted Gärdestads sång I den stora sorgens famn. Att möta sörjande människor är en stor del av en prästs arbetsuppgifter. Jag har haft många begravningar under min tid som präst. Ungefär 40 per år de sista åren. De flesta har jag glömt bort, det ska jag erkänna. Och det är nog helt nödvändigt för att kunna vara ett stöd i mötet med nya sörjande människor. Men några begravningar stannar kvar i minnet. Särskilt en som inträffade under mitt första år som präst då i Ljusdal. En dag ringde det från sjukhuset i Hudiksvall till pastorsexpeditionen. Och vår kanslist Eva kopplade fram samtalet till mig. Vi har en familj från Ljusdal här. Deras barn dog vid förlossningen. Jag tror att det vore bra om någon präst från er kunde komma hit för våran egen sjukhuspräst är ledig idag, sa en röst i andra änden. Jag rådgjorde med kyrkoherden som tyckte att det kunde väl vara en lämplig uppgift för en nybakad präst. Så han bestämde att jag skulle åka ner till sjukhuset. Under hela resan, en sträcka på ungefär 6 mil, funderade jag på vad jag skulle säga. Jag provade olika formuleringar för mig själv i bilen. Men ingenting kändes bra. Att säga att jag var nervös, det jag tar i underkant, jag var ärligt talat jätterädd. Men väl framme i sjukhuset möttes jag av en vänlig sköterska

medan jag funderade på vad jag skulle säga. Till slut tog jag mod till mig och frågade om de visste vad deras flicka var. Pappan blängde ilsket på mig och sa, vi har ingen flicka. Det där, det är bara medicinskt avfall. Jag studsade verkligen till. Och jag tänkte på de där kärlen som jag såg på kirurgavdelningen när jag gjorde stödbesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala under prästutbildningen. Och de kärlen stod just medicinskt avfall. Efter en stund frågade jag föräldrarna om jag fick gå in till flickan. Och båda nickade stumt. Jag följde med sköterskan in i ett angränsande rum. Och där, på en till synes gigantisk sjukhussäng, låg det lilla bebisen invirad i lakan. Hon låg där så fridfullt. Det såg ut som hon sov. Efter en stund gick jag in till föräldrarna och satte mig på stolen igen. Jag samlade mod till mig och sa att deras dotter såg så fin ut och undrade om de inte ville se henne. Efter en viss tvekan nickade mamman och reste sig och vi gick in i rummet där flickan låg. Först ställde sig mamman i dörröppningen och vände bort blicken från sängen där flickan låg. Sedan tog hon några försiktiga steg mot sängen som om golvet var gjort av glas, fortfarande med blicken bortvänd. Jag ställde mig bredvid henne och försiktigt vände hon sig mot sängen där hennes lilla flicka låg. Hon tittade på sin dotter men hon sa ingenting. Jag strök med fingret över flickans kind och sa, vad fin hon är. Då började mamman gråta och jag höll om henne. Efter en stund, jag minns inte hur länge, så kom också pappan in i rummet. Han ställde sig vid sängen sammanbiten och tittade på sin dotter. Jag och sköterskan lämnade föräldrarna ensamma i rummet. Efter ungefär en halvtimme kom båda ut hand i hand och tillsammans lämnade de avdelningen utan att säga ett ord. Dagen innan begravningen, som det bestämdes att jag skulle hålla i, ringde en representant från begravningsbyrån och berättade för mig att föräldrarna ville hämta sitt barn på bårhuset och köra henne själv till begravningen i Ljusdals kyrka. Men det går ju inte, sa han. Varför inte, frågade jag. Ja, men det förstår du väl, sa han. Tänk om de hittar på något med barnet. Jag tänkte för mig själv att den där mannen, han hade nog sett en och annan film för mycket. Och jag försäkrade honom att jag gick i god för föräldrarna. Ja, händer det någonting så är det ett ansvar, förklarade han lite surt innan han la på. Men vad skulle hända, tänkte jag. På begravningsdagen kom föräldrarna med sin dotter till kyrkan. Pappan bar den lilla vita barnkistan på sina armar som det dyrbaraste han någonsin burit. Och det var det säkert också. Mamma gick bredvid. Två föräldrar på väg att begrava sitt barn. Det blev ändå en vacker begravningsgudstjänst. Kantorn hade valt så fina salmer och musik och hon sjöng en vacker sång om änglars beskydd. Det var bara den närmaste familjen närvarande. Flickans föräldrar, mor- och farföräldrar och någon till som satt i kyrkan. De höll om varandra och grät tillsammans. Tårar kom också på mina kinder. När vi sjöng salmen 248 tänkte jag på hur sanna orden är i salmen. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Jag tror att Gud har en alldeles särskild omsorg om de små barnen. Både de levande och de döda. Därför är de alltid trygga i hans famn. På kyrkogården skottade pappan igen den lilla graven. Det blev sedan den mest välskötta grav på hela Ljusdals kyrkogård. I alla fall under de åren jag var kvar i församlingen. Alltid prydd med vackra blommor och med små gosedjur och med små brev till vår älskade lilla dotter.

Det var Bette Midler som sjöng From a Distance. Nu är det inte bara sorg och död som möter en präst. Det finns mycket glädje också. Bland de roligaste minnen jag har från mina år som präst är alla möten med barn och ungdomar och konfirmander genom åren. En av de allra finaste konfirmationerna, det var faktiskt min allra första, också den i Ljusdal. När jag kom till församlingen fick jag kyrkoherdens uppdrag att avsluta en konfirmationsgrupp så fort som möjligt. Det var en grupp värstingar, fick jag veta. Och församlingspedagogen och min prästkollega, de kunde inte samarbeta med varandra. Jag lyckades få kyrkoherdens medgivande att ha ett kort sommarläge på Sturmsgården, som var församlingens lägergård. Tillsammans med 20 konfirmander åkte jag, 2 ungdomsledare och min kollega Jan Anders till Sturmsgården. Jan Anders, han var bara något år äldre än mig, men han var ärligt talat hopplöst gammaldags. Han pratade långt över huvudet på konfirmanderna och han pratade hela tiden till dem, aldrig med dem. Lektionerna var gammaldags katedraundervisning där konfirmanderna förväntades anteckna flitigt allt det som Jan Anders sa. Ingen lyssnade på honom. Men på något sätt verkade han inte bry sig om det. Jag tänkte att han var nog van vid det. Men som tur var hade vi de 2 ungdomsledarna med oss. Och de kom på den geniala idén att försöka dra med Jan Anders på en lek med konfirmanderna. Och på något märkligt sätt lyckades de lura med honom att leka röda vita rosen. Jag minns att jag stod där i köket och diskade när jag hörde skratt och skrik utanför. Och när jag tittade ut så såg jag Jan Anders älja iväg efter några konfirmander med sina långa ben och gummistövlar. Efter en stund kom han in i köket, tog ett glas vatten. Han var genomsvettig, men hela ansiktet lyste på honom. Det är kul det här, sa han. Och det märktes på honom att han verkligen menade det. Från den dagen var Jan Anders med på alla lekar och alla andakter på kvällarna. Undervisningen, den var nog lika tråkig som tidigare. Men det gjorde ingenting, för ungdomar hade tagit honom till sitt hjärta. När konfirmationen kom var många förvånade. Ungdomarna gjorde en jättefin redovisning och naturligtvis fanns röda vita rosen med på ett hörn. Men det var bara vi som var på läger som förstod varför. Jag har haft glädjen att få arbeta med många duktiga församlingspedagoger genom åren. En av dem som jag lärde mig mycket av och som ärligt talat tog med mig från några höga hästar i början, det var Håkan Gerenmark. Håkan och jag, vi hade konfirmander tillsammans när jag var i Tidaholm. Han var bra på mycket, Håkan. Men 2 saker kan jag fortfarande inte förlåta honom för. Det ena, det var bokningen av lägergården med ett sakodo. Där kryllade alltid av döda flugor överallt. Och då hjälpte det inte så mycket att han berättade att Christian Lok hade varit på konfirmandläger där. Och så var det den där sången som jag lärde mig att avsky. Och som Håkan envisat att ha med i alla andakter. Kanske mest för min skull.

En annan duktig församlingspedagog som jag fick jobba med under de första åren när jag kom till Falköping var Åsa Jockers, som numera är präst. Åsa var väldigt duktig på att få kontakt med konfirmanderna. Och jag minns särskilt en stökig grupp som vi hade. Men Åsa visade ett engelskt kålamod med dem. Ett fint minne var vid en fikastund när den mest provocerande av killarna i gruppen demonstrativt drack ur ett helt saftglas i ett enda svep och tittade sedan runt och inkasserade jublet från de andra. Då gick Åsa fram till honom med saftkannan. Men istället för att skälla på honom sa hon till hans och allas förvåning: "Vill du ha lite mer saft?" Grabben tittade förvånat på Åsa och sen sa han eftertänksamt: "Vad snälla ni är." Jag tror att han lärde sig mer om förlåtelse den dagen än vad jag kunde lära ut under hela konfirmandtiden. Åsa hade stora barngrupper i Tidaholm när jag kom. Och jag var alltid välkommen i hennes barngrupper. Det fanns ingenting av det konkurrenstänkande som jag tyvärr har mött i kyrkan ibland. Vi samarbetade bra ihop som präst och pedagog med ömsesidig respekt för varandra. Åsa köpte också många av mina galna idéer, som till exempel att vi skulle tillverka några slags sandaler i en konfirmandgrupp. Jag minns inte vad syftet var, men jag tror att det hade något att göra med vandringen om livet. Vi lade dock stack ner det projektet. Åsa och jag ingick i ett litet arbetslag när jag kom till Torbjörntorp på min första tjänst i pastoratet. I arbetslaget fanns också Håkan Henriksson som kantor, Marianne Hesselmark som vaktmästare och en diakon som jag tyvärr har glömt namnet på. Ett litet arbetslag som inte alltid drog åt samma håll, men vi hjälptes åt och vi gjorde ett bra jobb, vill jag påstå. Jag saknade de här mindre arbetslagen. Det var ett annat engagemang i dem. Vi hjälptes åt och vi hade en stor närhet till både församlingsmedlemmar och förtroendevalda. Jag tror starkt på små arbetslag i kyrkan och engagerade medlemmar som finns i de lokala församlingarna. Jag tror att det är dumt att ha allt för stora enheter i kyrkan. Då riskerar vi också att tappa det lokala perspektivet. Under de senaste 10 åren har jag fått kyrkoherdens förtroende att ta pastoralt ansvar över församlingarna i Yllestad, Slöta Karleby och nu senast Åsle. Och jag har hela tiden trivs väldigt bra i den rollen. Jag är nog lite av den bondpress som en kollega i Tidaholm en gång skällde ut mig för att vara.

En av de vackraste sångerna som skrivits enligt mitt tycke, Imagine av John Lennon. Under åren som präst har jag mött många snälla människor som sagt uppskattande saker om det jag har gjort. Men jag har också fått skäll. En gång blev jag till och med dödshotad. Det var efter en predikan där jag påminner om att Jesus var jude. En man ringde upp och sa i telefonen, du ska dö din judeälskare. Och sen la han på. Ibland har jag blivit anklagad för att jag är politisk i mina predikningar. Nu senast bara för någon månad sedan, när jag i predikan om våld talade om det fullständigt oacceptabla att en kvinna i månaden i vårt land blir ihjälslagen av en närstående man. Men jag tröstade med att Jesus också blev anklagad för att vara politisk när han tog ställning för svaga och utsatta människor i det samhälle han levde i. En tråkig sak hände hösten 2007. På min födelsedag det året befann jag mig med min familj, min svärmor och min svåger på Visingsö. Då blev jag uppringd av en reporter på närradion som ville att jag skulle komma till studion och bemöta anklagelser om mina predikningar. Jag fattade inte vad hon menade och vi avslutade samtalet med att hon sa att de skulle sända inslaget ändå. Det gick några dagar och ingenting hände. Men så en morgon väcktes jag av min fru som sa, du är med i radio, Björn. Jag fattade ingenting, men jag gick upp och satte på datorn och lyssnade på den senaste lokalradiosändningen där man berättade att jag hade blivit anklagad för att ha kränkt församlingsbord med mina predikningar om aborter, kvinnliga präster och homosexuella. Orsaken var att jag hade sagt i någon predikan att även det ofödda barnet har rätt i sitt liv. Att jag sagt att det ekumeniskt skulle bli svårt i Svenska kyrkan med en kvinnlig ärkebiskop, eftersom de flesta stora kyrkor i världen, också de stora lutherska kyrkorna, inte viger kvinnor till präster. Jag hade också sagt att enligt min bibeltolkning är äktenskapet förbehållet man och kvinna. Allt detta uppfattades som kränkande av någon eller några. Samma dag som inslaget sändes i lokalradion gick drevet. Jag blev uppringd av Falköpings tidning, Skalaborgsbygden, tidningen Dagen, Göteborgsposten och till och med Aftonbladet. Någon av journalisterna upplyste mig om att jag kunde bli den första prästen sedan reformationen att avkragas för något jag sagt i predikan. Jag förklarade uppriktigt för alla att jag var verkligen ledsen om jag hade sårat någon med något jag sagt i min predikan och att jag i övrigt inte ville säga mer för jag hade träffat biskopen som just då var på semester. Någon dag senare ringde biskop Erik upp och kallade mig till ett möte i biskopsgården. Det blev ett intressant möte. Jag minns särskilt att han sa, du som skriver så bra politiska Björn, varför håller du på så här? Han sa att han inte tänkte gå vidare med ärendet eftersom jag inte sagt någonting felaktigt. Men han ville också att jag offentligt skulle gå ut och säga att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskopen. Jag gick förstås med på det. Även om jag inte riktigt förstod vad jag hade lärt mig av samtalet. Jag lät mig intervjuas i lokalradion och sa att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskopen och att jag ärligt fortfarande var väldigt ledsen över om någon känt sig kränkt av något jag sagt i mina predikningar. Sedan rann det hela ut i sanden. Under tiden som det här pågick fick jag många samtal och faktiskt var alla positiva. Alla uttryckte sitt stöd för mig. Särskilt blev jag glad över ett oväntat samtal från en man som jobbade skift på Torslandaverken i Göteborg. Han berättade att han och hans arbetskamrat hade pratat om mig på en rast. Att alla var överens om att en präst måste få ha sina åsikter och följa sin tro. Även om, som han sa, de inte är politiskt korrekta. Det jag lärde mig av den här tråkiga historien var hur viktigt det är att vara ödmjuk inför andra människors sätt att tro. Men också att stå upp för sin egen tro. Jag har arbetat mycket med mig själv under åren för att försöka bli mer ödmjuk. Bland annat genom att söka mig djupare in i min egen tro. Att tron bottnar i mig är oerhört viktigt. Särskilt efter en händelse 15 år sedan. Efter en gudstjänst i Vistorps kyrka kände jag plötsligt att jag måste stanna bilen. Jag ställde mig vid vägkanten och stängde av motorn. Och då hörde jag som en röst tala till mig, sluta spela präst Björn, det här är på riktigt. Jag insåg då att jag inte alltid hade varit mig själv. Jag hade försökt efterlikna andra äldre präster som jag sett upp till.
Men där och då förstod jag att Gud hade kallat mig till präst därför att jag är den jag är. Och sedan dess har jag alltid försökt vara mig själv. Också med min öppenhet om att jag tvivlar ibland. Jag är den jag är och jag vet att Gud vill att jag ska vara den jag är, både som människa och som präst. Nu ska vi få lyssna till ett stycke av den engelske kompositören John Rutter. Sången heter original Look at the World. Men här får vi lyssna till en svensk version, Se på din värld, framförd av en kör från Adventskyrkan i Malmö.

Att ödmjuka sig är oerhört viktigt för en präst, tror jag. Gud lärde mig det på ett nästan brutalt sätt vid min prästvigning. Den 14 juni 1998 kom jag tidigt på morgonen till Uppsala domkyrka. Och jag och min prästvigningskamrat Birgitta skulle vigas till präster. Det var en stor dag för oss. Inne i sakristian stod två bord uppställda med de kläder vi skulle ha på oss under prästvigningsmässan. På den ena stod en lapp med texten Birgitta Sundin Johankimsson och på den andra en lapp med texten Björn Lundin. På Birgittas bord låg en kritvit till synes oanvänd alba med stora fina guldbroderier. På mitt bord låg något som mest liknade en uttvättad gammal konfirmandkåpa utan några som helst guldbroderier. Jag ska ärligt talat säga att jag blev grymt besviken. Här skulle min familj, min släkt och mina vänner komma till domkyrkan och se mig gå i procession. Bredvid mig skulle Birgitta gå i sin klädda, i sin vackra alba och jag i en gammal konfirmandkåpa som, ja, den var dessutom alldeles för kort. Men det blev så. Flera år senare förstod jag. Gud hade sagt något mig den dagen som var viktigt. Gud hade berättat för mig att han hade inte kallat mig till att vara präst för min egen skull. För att jag skulle gå omkring och vara mallig och högfärdig över att jag är präst. Tvärtom ville han att jag skulle förstå att jag hade inte fått någonting. Utan det var kyrkan som hade fått en tjänare med uppdraget att i allt, också i ödmjukhet, likna Kristus. Nu har jag ett år kvar i aktiv tjänst som präst. Det blev ett år längre än vad jag planerat för. På grund av prästbrister i pastoratet stannar jag kvar fram till nästa sommar. Efter 28 år som präst är jag fortfarande oerhört tacksam över den kallelse Gud gav mig och som kyrkan genom biskop Tord Hallin bekräftade när han vigde mig. Jag är oerhört tacksam över alla fina människor jag fått möta genom åren. Arbetskamrater, förtroendevalda, ideella medarbetare och så alla människor jag fått möta i gudstjänst och i vardagsliv. Men mer än något annat är jag tacksam över att jag varje dag får vakna upp, också den här dagen. Att min kropp fungerar, liksom hjärnan. Jag är tacksam över att få leva i ett fritt land. Att jag behöver inte vara rädd för drönare och missiler. Jag är tacksam över att jag har mat i kylskåpet, tak på huvudet och kläder på kroppen. Efter många år har jag besökt Ria hela människan och träffat många människor som inte har detta, så är jag självklart tacksam över det som de flesta av oss kanske tar för givet, men som också kan tas ifrån oss. Jag är så oerhört tacksam över min familj och människor av god vilja som finns runt omkring mig. Men kanske är jag ändå allra mest tacksam över att Gud är så kärleksfull och god mot mig. Trots att jag syndar, trots att jag tvivlar, så bär han mig ändå på sina starka armar när jag inte orkar gå själv. Han viskar ständigt orden i mitt öra. Du är mitt älskade barn. Jag ska aldrig överge dig. Det var de orden jag fick höra av honom första gången. Den gången när jag inte längre ville leva. Den dagen när jag stod ner och tittade i det mörka vattnet. Den dagen jag inte såg någon utväg i livet. Men desperat ändå bad Gud, finns du till, ge mig ett tecken. Då kom han, då viskade han. Och sen är resten en historia. Det har nu gått snart 40 år sedan jag fick möta Jesus. 40 år sedan jag blev frälst. Men de där orden, de bär jag med mig varje dag. Särskilt när mörker omger mig. Nu vill jag avsluta mitt sommarprat med att spela upp en sång om min arbetskamrat och kollega Jeanette Ekman. Lyssna till hennes fantastiska röst. För mig är det en av de vackraste röster jag har hört. Njut av den rösten. Och den sommar som ligger framför oss. Tack för mig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Du lyssnar på 90,8 Radio Falköping.

Kanske saknar du en vän. Ja, du känner dig så ensam. Sluta inte då att hoppas, för som vårens blommor knoppar

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

vill man höra musik och ställa ton. Man tar ett gupp och man får upp konversation. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand? Jag såg en hasen som slog ner

verkligen sant. Och tänk den stackars lilla i dessa rysliga klor, hackad av havsörnens nät, kunde hon ej komma loss.

min herre, att ni är en örn och jag en and. Det riktigt känner jag, det tycker jag ibland. Och därför är jag också rädd för era klor. Ni är nog farlig, mycket farlig, säger mor. Inte för det ni är rädda, jag tror, men ni kan likna en and som vill fly undan, ja, ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig, för all del jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket och mer. Ja, så, jaha.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy som är i vattnet.

kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba.

ut av Sverige. Ibland så får ni fram någon sort som det är mycket färg. Spelar ni Leksand så inte är det hockey. När jag tänker på Hallinström som drar i.

'cause it means my happiness. Take your time.

before you answer, think twice. Whatever you do,

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hjärtligt välkomna kära lyssnare till det första programmet i år av Tankar från hängmattan. 2026 alltså, sommaren börjar här. Och om en liten stund så ska ni få höra Björn Lundin som är värd för programmet idag den 6 juli. Men innan det så här, och det här hade jag tänkt nu att måndagar här i under sommaren, just under Tankar från hängmattan, så kommer vi ha med lite evenemang också. Så att ni får lite vad som händer under veckan här. Jag tänker att det kan vara värt att nämna. Och jag börjar med att det är sommarutställning i Sankt Olofskyrkan. Och det håller på fram till 31 augusti. Det avslutas. Och det här är en utställning som genom seklerna står det. Det är Sankt Olofskyrkan alltså som visas genom seklerna i text och bild, en utställning. Och den håller som sagt på fram till 31 augusti. Och det är öppet dagtid faktiskt. Jättebra att kunna vandra in där och kika. Sen har vi en utställning på Folkbildningens museum som då handlar om dansband. Och den utställningen håller på fram till 6 september. Och knutet till det också ska jag säga så är en utställning om lokala band. Det får ni inte missa. Det är en miniutställning också och den håller också på fram till 6 september, vad jag förstod. Väl värt att se. Sen tycker jag att ni kan ta karta och eller app då och ge er ut i nejden. Då är något som heter Hitta ut och det är man ska leta checkpoints på olika ställen. Och papperskarta hittar man på Nordisk bokhandel, Mussebergs camping eller Räsedepån. Och appen laddar man givetvis ner ifrån ja, olika sådana här nedladdning när man laddar ner appar och så. Årsle har också en sommarutställning som håller på fram till 31 augusti. Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Och sen pågår det ju tipspromenader givetvis. Åleberg har ju på onsdagar och Mossebergsgården har ju på tisdagar. Så där, nu tänkte jag att vi ska låta Björn Lundin ta över ord och ljud.

Den 27 januari 2006 var medlemmar av den kyrkliga syföreningen i Åslö på väg till Stockholm för att se musikalen Mamma Mia. Klockan var 11.40 när olyckan inträffade som kom att påverka en hel bygd. Bussen som damerna färdades i gick av motorvägen utanför Arboga och välte. 25 personer klämdes fast i bussen. 9 av dem dog. 3 av de avlidna var från Åslö. Jag fick höra talas om olyckan på lokalradion som också meddelade att Åslö kyrka hade öppnats för sörjande människor. Jag sa till min fru att jag måste åka dit direkt för att se om det är någonting jag kan hjälpa till med. I vart fall kanske kunna vara ett stöd för min kollega Mats Löving som jag förstod redan var i kyrkan. Utanför kyrkan möttes jag gråtande och förtvivlade människor som alla ville samma sak. De ville träffa Mats. Och där inne i kyrkan stod Mats och kramade om alla de gråtande och chockande människorna som kom. Jag såg tårarna som rann ner för hans egna kinder samtidigt som han försökte trösta de otröstliga människorna. För Mats var det inte bara medlemmar i hans församling sedan 15 år tillbaka. Det var också personliga vänner till honom som hade omkommit. Där och då vill jag påstå att jag lärde mig mer av vad det är att vara församlingspräst än vad jag lärde mig under hela min prästutbildning. Och jag tror att jag förstod då den verkliga betydelsen av orden i Romarbrevet. Gläds med de som gläds och gråt med de som sörjer. Jag blev kvar i kyrkan till framåt kvällen. Mats vägrade lämna sin plats. Så min huvudsakliga uppgift det blev att försöka hindra journalister från att komma in i kyrkan och ta närbilder på sörjande människor och på de fotografier av de avlidna som lagts fram på ett bord i koret. Jag minns särskilt en fotograf från TV4. Honom fick jag med milt våld mota ut ur kyrkan. Jag förstår då att journalister måste göra sitt jobb. Men just då och just där hade jag ingen som helst förståelse för det.

cut after day. Har du mig? Kan vi nå varandra?

Vi lyssnade till Fredde Walding och Helen Sjöholm som sjöng Ted Gärdestads sång I den stora sorgens famn. Att möta sörjande människor är en stor del av en prästs arbetsuppgifter. Jag har haft många begravningar under min tid som präst. Ungefär 40 per år de sista åren. De flesta har jag glömt bort, det ska jag erkänna. Och det är nog helt nödvändigt för att kunna vara ett stöd i mötet med nya sörjande människor. Men några begravningar stannar kvar i minnet. Särskilt en som inträffade under mitt första år som präst då i Ljusdal. En dag ringde det från sjukhuset i Hudiksvall till pastorsexpeditionen. Och vår kanslist Eva kopplade

fram samtalet till mig. Vi har en familj från Ljusdal här. Deras barn dog vid förlossningen. Jag tror att det vore bra om någon präst från er kunde komma hit, för våran egen sjukhuspräst är ledig idag, sa en röst i andra änden. Jag rådgjorde med kyrkoherden som tyckte att det kunde väl vara en lämplig uppgift för en nybakad präst. Så han bestämde att jag skulle åka ner till sjukhuset. Under hela resan, en sträcka på ungefär 6 mil, funderade jag på vad jag skulle säga. Jag provade olika formuleringar för mig själv i bilen, men ingenting kändes bra. Att säga att jag var nervös, det jag tar i underkant, jag var ärligt talat jätterädd. Men väl framme i sjukhuset möttes jag av en vänlig sköterska som berättade för mig att barnet helt oväntat hade dött i samband med förlossningen och att föräldrarna nu satt i ett eget rum på förlossningsavdelningen. Hon visade in mig i rummet och där satt ett ungt par i en soffa och tittade tomt framför sig. Jag gick fram, sträckte fram handen och sa mitt namn. Ingen reaktion. Sköterskan satte fram en stol till mig och sedan satt vi tysta en god stund medan jag funderade på vad jag skulle säga. Till slut tog jag mod till mig och frågade om de visste vad deras flicka var. Pappan blängde ilsket på mig och sa, vi har ingen flicka. Det där, det är bara medicinskt avfall. Jag studsade verkligen till och jag tänkte på de där kärlen som jag såg på kirurgavdelningen när jag gjorde stödbesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala under prästutbildningen. Och de kärlen stod just medicinskt avfall. Efter en stund frågade jag föräldrarna om jag fick gå in till flickan och båda nickade stumt. Jag följde med sköterskan in i ett angränsande rum. Och där, på en till synes gigantisk sjukhussäng, låg den lilla bebisen invirad i lakan. Hon låg där så fridfullt, det såg ut som hon sov. Efter en stund gick jag in till föräldrarna och satte mig på stolen igen. Jag samlade mod till mig och sa att deras dotter såg så fin ut och undrade om de inte ville se henne. Efter en viss tvekan nickade mamman och reste sig och vi gick in i rummet där flickan låg. Först ställde sig mamman i dörröppningen och vände bort blicken från sängen där flickan låg. Sedan tog hon några försiktiga steg mot sängen som om golvet var gjort av glas, fortfarande med blicken bortvänd. Jag ställde mig bredvid henne och försiktigt vände hon sig mot sängen där hennes lilla flicka låg. Hon tittade på sin dotter men hon sa ingenting. Jag strök med fingret över flickans kind och sa, vad fin hon är. Då började mamman gråta och jag höll om henne. Efter en stund, jag minns inte hur länge, så kom också pappan in i rummet. Han ställde sig vid sängen sammanbiten och tittade på sin dotter. Jag och sköterskan lämnade föräldrarna ensamma i rummet. Efter ungefär en halvtimme kom båda ut hand i hand och tillsammans lämnade de avdelningen utan att säga ett ord. Dagen innan begravningen, som det bestämdes att jag skulle hålla i, ringde en representant från begravningsbyrån och berättade för mig att föräldrarna ville hämta sitt barn på bårhuset och köra henne själv till begravningen i Ljusdals kyrka. Men det går ju inte, sa han. Varför inte, frågade jag. Ja, men det förstår du väl, sa han. Tänk om de hittar på något med barnet. Jag tänkte för mig själv att den där mannen, han hade nog sett en och annan film för mycket. Och jag försäkrade honom att jag gick i god för föräldrarna. Ja, händer det någonting så är det ett ansvar, förklarade han lite surt innan han la på. Men vad skulle hända, tänkte jag. På begravningsdagen kom föräldrarna med sin dotter till kyrkan. Pappan bar den lilla vita barnkistan på sina armar som det dyrbaraste han någonsin burit. Och det var det säkert också. Mamma gick bredvid. Två föräldrar på väg att begrava sitt barn. Det blev ändå en vacker begravningsgudstjänst. Kantorn hade valt så fina salmer och musik och hon sjöng en vacker sång om änglars beskydd. Det var bara den närmaste familjen närvarande. Flickans föräldrar, mor- och farföräldrar och någon till som satt i kyrkan. De höll om varandra och grät tillsammans. Tårar kom också på mina kinder. När vi sjöng salmen 248 tänkte jag på hur sanna orden är i salmen. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.
Jag tror att Gud har en alldeles särskild omsorg om de små barnen. Både de levande och de döda. Därför är de alltid trygga i hans famn. På kyrkogården skottade pappan igen den lilla graven. Det blev sedan den mest välskötta grav på hela Ljusdals kyrkogård. I alla fall under de åren jag var kvar i församlingen. Alltid prydd med vackra blommor och med små gosedjur. Och med små brev till vår älskade lilla dotter.

Det var Bette Midler som sjöng From a Distance. Nu är det inte bara sorg och död som möter en präst. Det finns mycket glädje också. Bland de roligaste minnen jag har från mina år som präst är alla möten med barn och ungdomar och konfirmander genom åren. En av de allra finaste konfirmationerna, det var faktiskt min allra första, också den i Ljusdal. När jag kom till församlingen fick jag kyrkoherdens uppdrag att avsluta en konfirmationsgrupp så fort som möjligt. Det var en grupp värstingar, fick jag veta. Och församlingspedagogen och min prästkollega, de kunde inte samarbeta med varandra. Jag lyckades få kyrkoherdens medgivande att ha ett kort sommarläge på Sturmsgården, som var församlingens lägergård. Tillsammans med 20 konfirmander åkte jag, två ungdomsledare och min kollega Jan Anders till Sturmsgården. Jan Anders, han var bara något år äldre än mig, men han var ärligt talat hopplöst gammaldags. Han pratade långt över huvudet på konfirmanderna och han pratade hela tiden till dem, aldrig med dem. Lektionerna var gammaldags katedraundervisning där konfirmanderna förväntades anteckna flitigt allt det som Jan Anders sa. Ingen lyssnade på honom. Men på något sätt verkade han inte bry sig om det. Jag tänkte att han var nog van vid det. Men som tur var hade vi de två ungdomsledarna med oss. Och de kom på den geniala idén att försöka dra med Jan Anders på en lek med konfirmanderna. Och på något märkligt sätt lyckades de lura med honom att leka röda vita rosen. Jag minns att jag stod där i köket och diskade när jag hörde skratt och skrik utanför. Och när jag tittade ut så såg jag Jan Anders älja iväg efter några konfirmander med sina långa ben och gummistövlar. Efter en stund kom han in i köket, tog ett glas vatten. Han var genomsvettig, men hela ansiktet lyste på honom. Det är kul det här, sa han. Och det märktes på honom att han verkligen menade det. Från den dagen var Jan Anders med på alla lekar och alla andakter på kvällarna. Undervisningen, den var nog lika tråkig som tidigare. Men det gjorde ingenting, för ungdomar hade tagit honom till sitt hjärta. När konfirmationen kom var många förvånade. Ungdomarna gjorde en jättefin redovisning och naturligtvis fanns röda vita rosen med på ett hörn. Men det var bara vi som var på läger som förstod varför. Jag har haft glädjen att få arbeta med många duktiga församlingspedagoger genom åren. En av dem som jag lärde mig mycket av och som ärligt talat tog med mig från några höga hästar i början, det var Håkan Gerenmark. Håkan och jag, vi hade konfirmander tillsammans när jag var i Tidaholm. Han var bra på mycket, Håkan. Men två saker kan jag fortfarande inte förlåta honom för. Det ena, det var bokningen av lägergården med ett sakodo. Där kryllade alltid av döda flugor överallt. Och då hjälpte det inte så mycket att han berättade att Christian Lok hade varit på konfirmandläger där. Och så var det den där sången som jag lärde mig att avsky. Och som Håkan envisat att ha med i alla andakter. Kanske mest för min skull.

En annan duktig församlingspedagog som jag fick jobba med under de första åren när jag kom till Falköping var Åsa Jockers, som numera är präst. Åsa var väldigt duktig på att få kontakt med konfirmanderna. Och jag minns särskilt en stökig grupp som vi hade. Men Åsa visade ett engelskt kålamod med dem. Ett fint minne var vid en fikastund när den mest provocerande av killarna i gruppen demonstrativt drack ur ett helt saftglas i ett enda svep och tittade sedan runt och inkasserade jublet från de andra. Då gick Åsa fram till honom med saftkannan. Men istället för att skälla på honom sa hon till hans och allas förvåning: "Vill du ha lite mer saft?" Grabben tittade förvånat på Åsa och sen sa han eftertänksamt: "Vad snälla ni är." Jag tror att han lärde sig mer om förlåtelse den dagen än vad jag kunde lära ut under hela konfirmandtiden. Åsa hade stora barngrupper i Tidaholm när jag kom. Och jag var alltid välkommen i hennes barngrupper. Det fanns ingenting av det konkurrenstänkande som jag tyvärr har mött i kyrkan ibland. Vi samarbetade bra ihop som präst och pedagog med ömsesidig respekt för varandra. Åsa köpte också många av mina galna idéer, som till exempel att vi skulle tillverka några slags sandaler i en konfirmandgrupp. Jag minns inte vad syftet var, men jag tror att det hade något att göra med vandringen och livet. Vi la dock stakt ner det projektet. Åsa och jag ingick i ett litet arbetslag när jag kom till Torbjörntorp på min första tjänst i pastoratet. I arbetslaget fanns också Håkan Henriksson som kantor, Marianne Hesselmark som vaktmästare och en diakon som jag tyvärr har glömt namnet på. Ett litet arbetslag som inte alltid drog åt samma håll, men vi hjälptes åt och vi gjorde ett bra jobb, vill jag påstå. Jag saknar de här mindre arbetslagen. Det var ett annat engagemang i dem. Vi hjälptes åt och vi hade en stor närhet till både församlingsmedlemmar och förtroendevalda. Jag tror starkt på små arbetslag i kyrkan och engagerade medlemmar som finns i de lokala församlingarna. Jag tror att det är dumt att ha allt för stora enheter i kyrkan. Då riskerar vi också att tappa det lokala perspektivet. Under de senaste 10 åren har jag fått kyrkoherdens förtroende att ta pastoralt ansvar över församlingarna i Yllestad, Slöta Karleby och nu senast Åsle. Och jag har hela tiden trivs väldigt bra i den rollen. Jag är nog lite av den bondpress som en kollega i Tidaholm en gång skällde ut mig för att vara.

En av de vackraste sångerna som skrivits enligt mitt tycke, Imagine av John Lennon. Under åren som präst har jag mött många snälla människor som sagt uppskattande saker om det jag har gjort. Men jag har också fått skäll. En gång blev jag till och med dödshotad. Det var efter en predikan där jag påminner om att Jesus var jude. En man ringde upp och sa i telefonen, du ska dö din judeälskare. Och sen la han på. Ibland har jag blivit anklagad för att jag är politisk i mina predikningar. Nu senast bara för någon månad sedan, när jag i predikan om våld talade om det fullständigt oacceptabla att en kvinna i månaden i vårt land blir ihjälslagen av en närstående man. Men jag tröstar mig med att Jesus också blev anklagad för att vara politisk när han tog ställning för svaga och utsatta människor i det samhälle han levde i. En tråkig sak hände hösten 2007. På min födelsedag det året befann jag mig med min familj, min svärmor och min svåger på Visingsö. Då blev jag uppringd av en reporter på närradion som ville att jag skulle komma till studion och bemöta anklagelser om mina predikningar. Jag fattade inte vad hon menade och vi avslutade samtalet med att hon sa att de skulle sända inslaget ändå. Det gick några dagar och ingenting hände. Men så en morgon väcktes jag av min fru som sa, du är med i radio, Björn. Jag fattade ingenting, men jag gick upp och satte på datorn och lyssnade på den senaste lokalradiosändningen där man berättade att jag hade blivit anklagad för att ha kränkt församlingsbord med mina predikningar om aborter, kvinnliga präster och homosexuella. Orsaken var att jag hade sagt i någon predikan att även det ofödda barnet har rätt i sitt liv. Att jag sagt att det ekumeniskt skulle bli svårt i Svenska kyrkan med en kvinnlig ärkebiskop, eftersom de flesta stora kyrkor i världen, också de stora lutherska kyrkorna, inte viger kvinnor till präster. Jag hade också sagt att enligt min bibeltolkning är äktenskapet förbehållet man och kvinna. Allt detta uppfattades som kränkande av någon eller några. Samma dag som inslaget sändes i lokalradion gick drevet. Jag blev uppringd av Falköpings tidning, Skalaborgsbygden, tidningen Dagen, Göteborgsposten och till och med Aftonbladet. Någon av journalisterna upplyste mig om att jag kunde bli den första prästen sedan reformationen att avkragas för något jag sagt i predikan. Jag förklarade uppriktigt för alla att jag var verkligen ledsen om jag hade sårat någon med något jag sagt i min predikan och att jag i övrigt inte ville säga mer för jag hade träffat biskopen som just då var på semester. Någon dag senare ringde biskop Erik upp och kallade mig till ett möte i biskopsgården. Det blev ett intressant möte. Jag minns särskilt att han sa, du som skriver så bra politiker Björn, varför håller du på så här? Han sa att han inte tänkte gå vidare med ärendet eftersom jag inte sagt någonting felaktigt. Men han ville också att jag offentligt skulle gå ut och säga att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskopen. Jag gick förstås med på det. Även om jag inte riktigt förstod vad jag hade lärt mig av samtalet. Jag lät mig intervjuas i lokalradion och sa att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskopen och att jag ärligt fortfarande var väldigt ledsen över om någon känt sig kränkt av något jag sagt i mina predikningar. Sedan rann det hela ut i sanden. Under tiden som det här pågick fick jag många samtal och faktiskt var alla positiva. Alla uttryckte sitt stöd för mig. Särskilt blev jag glad över ett oväntat samtal från en man som jobbade skift på Torslandaverken i Göteborg. Han berättade att han och hans arbetskamrat hade pratat om mig på en rast. Att alla var överens om att en präst måste få ha sina åsikter och följa sin tro. Även om, som han sa, de inte är politiskt korrekta. Det jag lärde mig av den här tråkiga historien var hur viktigt det är att vara ödmjuk inför andra människors sätt att tro. Men också att stå upp för sin egen tro. Jag har arbetat mycket med mig själv under åren för att försöka bli mer ödmjuk. Bland annat genom att söka mig djupare in i min egen tro. Att tron bottnar i mig är oerhört viktigt. Särskilt efter en händelse 15 år sedan. Efter en gudstjänst i Vistorps kyrka kände jag plötsligt att jag måste stanna bilen. Jag ställde mig vid vägkanten och stängde av motorn. Och då hörde jag som en röst tala till mig, sluta spela präst Björn, det här är på riktigt. Jag insåg då att jag inte alltid hade varit mig själv. Jag hade försökt efterlikna andra äldre präster som jag sett upp till.
Men där och då förstod jag att Gud hade kallat mig till präst därför att jag är den jag är. Och sedan dess har jag alltid försökt vara mig själv. Också med min öppenhet om att jag tvivlar ibland. Jag är den jag är och jag vet att Gud vill att jag ska vara den jag är, både som människa och som präst. Nu ska vi få lyssna till ett stycke av den engelske kompositören John Rutter. Sången heter original Look at the World. Men här får vi lyssna till en svensk version, Se på din värld, framförd av en kör från Adventskyrkan i Malmö.

Att ödmjuka sig är oerhört viktigt för en präst, tror jag. Gud lärde mig det på ett nästan brutalt sätt vid min prästvigning. Den 14 juni 1998 kom jag tidigt på morgonen till Uppsala domkyrka. Och jag och min prästvigningskamrat Birgitta skulle vigas till präster. Det var en stor dag för oss. Inne i sakristian stod två bord uppställda med de kläder vi skulle ha på oss under prästvigningsmässan. På den ena stod en lapp med texten Birgitta Sundin Johankimsson och på den andra en lapp med texten Björn Lundin. På Birgittas bord låg en kritvit till synes oanvänd alba med stora fina guldbroderier. På mitt bord låg något som mest liknade en utvättad gammal konfirmandkåpa utan några som helst guldbroderier. Jag ska ärligt talat säga att jag blev grymt besviken. Här skulle min familj, min släkt och mina vänner komma till domkyrkan och se mig gå i procession. Bredvid mig skulle Birgitta gå i sin klädda, i sin vackra alba och jag i en gammal konfirmandkåpa som, ja, den var dessutom alldeles för kort. Men det blev så. Flera år senare förstod jag. Gud hade sagt något mig den dagen som var viktigt. Gud hade berättat för mig att han hade inte kallat mig till att vara präst för min egen skull. För att jag skulle gå omkring och vara mallig och högfärdig över att jag är präst. Tvärtom ville han att jag skulle förstå att jag hade inte fått någonting. Utan det var kyrkan som hade fått en tjänare med uppdraget att i allt, också i ödmjukhet, likna Kristus. Nu har jag ett år kvar i aktiv tjänst som präst. Det blev ett år längre än vad jag planerat för. På grund av prästbrister i pastoratet stannar jag kvar fram till nästa sommar. Efter 28 år som präst är jag fortfarande oerhört tacksam över den kallelse Gud gav mig och som kyrkan genom biskop Tord Hallin bekräftade när han vigde mig. Jag är oerhört tacksam över alla fina människor jag fått möta genom åren. Arbetskamrater, förtroendevalda, ideella medarbetare och så alla människor jag fått möta i gudstjänst och i vardagsliv. Men mer än något annat är jag tacksam över att jag varje dag får vakna upp, också den här dagen. Att min kropp fungerar, liksom hjärnan. Jag är tacksam över att få leva i ett fritt land. Att jag behöver inte vara rädd för drönare och missiler. Jag är tacksam över att jag har mat i kylskåpet, tak på huvudet och kläder på kroppen. Efter många år har jag besökt Ria hela människan och träffat många människor som inte har detta, så är jag självklart tacksam över det som de flesta av oss kanske tar för givet, men som också kan tas ifrån oss. Jag är så oerhört tacksam över min familj och människor av god vilja som finns runt omkring mig. Men kanske är jag ändå allra mest tacksam över att Gud är så kärleksfull och god mot mig. Trots att jag syndar, trots att jag tvivlar, så bär han mig ändå på sina starka armar när jag inte orkar gå själv. Han viskar ständigt orden i mitt öra. Du är mitt älskade barn. Jag ska aldrig överge dig. Det var de orden jag fick höra av honom första gången. Den gången när jag inte längre ville leva. Den dagen när jag stod ner och tittade i det mörka vattnet. Den dagen jag inte såg någon utväg i livet. Men desperat ändå bad Gud. Finns du till, ge mig ett tecken. Då kom han. Då viskade han. Och sen är resten en historia. Det har nu gått snart 40 år sedan jag fick möta Jesus. 40 år sedan jag blev frälst. Men de där orden, de bär jag med mig varje dag. Särskilt när mörker omger mig. Nu vill jag avsluta mitt sommarprat med att spela upp en sång om min arbetskamrat och kollega Jeanette Ekman. Lyssna till hennes fantastiska röst. För mig är det en av de vackraste röster jag har hört. Njut av den rösten. Och den sommar som ligger framför oss. Tack för mig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

sedan så skulle jag hoppa in i ett rockband där, Stockholm All Stars, med Mike Watson och där, istället för Robert just. Och sonen, han sa, nej, det ska du med och rockturné, du har ju ingen rockkultur, sa du. Begriper ju ingenting om det där. Du orkar ju inte ens slå sönder ett enkelrum. Och det är klart att jag erkänner att jag orkar ju inte kasta ut en tv genom fönster och sånt där. Jag klarar en klockradio. Rock'n'roll, säger jag, så slänger jag genom fönster. Rock'n'roll. Nej, men i alla fall så, då skulle jag göra just den här låten, Little Joe. Ja, ni må tro att det var en egendomlig upplevelse för mig. Tjejer nedanför strad med stort blått hår så här. Så ruskar på skallen. När jag börjar svänga och jag tittar ner, jag ser lite illa, och jag tänkte, fan, har jag hamnat i en biltvätt?

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

I kapitel 1 jag debuterar lutad mot en trapp, rätt skön men blek i oskuldsfull make-up. Men den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Det är ett hekto här och var utav rouge och av noir. Så den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag mer och mer förstår att skönheten förgår. Elisabeth Arden, hon består. Den gången levde jag nog ganska högt på charmen, fast en och annan kritiskt klagade på barmen. Men den har blivit mycket, mycket, mycket bättre.

Gösta Ekman sa, henne ska jag ha så som änka bland pontevedrinarna. Sedan tyckte Max att nu var det dags, presentera mig för vinarna. Fast metalltekniken var det si och med plastiken så, mina gester de inskränkte sig till två. Men de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. Så förlåt mig om det drar när min hand i höjden far. Ja, de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. När man är ung och dum, då har man ingen hum om att en stjärna kräver rum. Med tiden har jag blivit en viskonstens valkyria. Och vad det gäller gaget är jag ganska dyr, ja. Där har jag blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. För nu vet jag, den som spar, den har sin framtid kvar. Framför Vasans ramp startar jag som vamp för de heta kärleksstunderna. Mina garn jag spann så perfekt att man på parketten räknade kunderna. Ja, jag vågar tro att året 1931 var jag den mest fallna ängel någon sett. Men jag blev mycket, mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag är nöjd med släktet kar i ett enda exemplar. Så jag blir mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag förvandlats från hänsynslös demon till en så blygsam anemon. För stygga ord jag till min lilla spargrisbö.

kära, jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt, så jag är säker att innan kvällen det kommer flera. En liten blomma så här planterad ut i en kruka kan säga mer. En orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag

varann på det här kalaset. Silas halstrar strömming han, Kerstin fyller glaset. Månen lyser gul och rund, vinden fläktar i vår lund. Alla barnen sover i sina sovalkover. Herr Andreas kommer ned i en blå pyjamas, och av flickor i långa led pussas han och kramas. Thomas också stor salut, jackan tittar sömnigt ut. Toren står på pass, hon vill ha korv och glass hon. Mars i säng med ungarna, hej och hopp ni söta. Pappa han vill ha det bra, få sig en rotblöta. Mamma vill ha lugn och ro, somna i ert fågelbord.

strömming alstra svart som sot, ljuvliga och smäckra. Lågor slickar Silas fot, vad det är och läckra. Malin vaknar ett, tu, tre, hon vill gärna vara med, men det slutar illa, marsch i säng du lilla. Glasen tumlar runt omkring, strömmingen får simma. Småningom syns alla ting i en lustig dimma. Ros och lysa i en spann, låt oss skåla med varann. Låt oss vara glada. Oh,

tritium. Skärp mera fläsk du. Doft av kaprifolium. Och en liten bäsk du. Vinbärsbrännvin starkt och kallt. Osten söt och sillen salt. Krama om din nästa och få dig till bästa. Och så länge festen går vill oss ingen illa. Vi ska ha det skönt i år. Tumla runt och trilla. Gräset lyser saftigt grönt. Lägg det ner och känn så skönt. Vattna dina blommor innan regnet kommer. Detta väder drar förbi, lovar alla bröder. Blixtnedslag, fyrverkeri, hela himlen glöder. Räkna blixten, jo för fan, bort på andra sidan stan. Kommer aldrig nära, det kan sila svära. Se, där följde ner en tår ut i brännvinsglaset. Regnet faller, åskan går, slut på det kalaset. Elden slocknar, elden dör, flaskor välta i ett kör. Blöt alla faten, låt oss rädda maten. När en fest är allra bäst är det dags att sluta. Tack för denna trädgårdsfest som vi har fått njuta. Min Linnea, god och varm. Regnet fuktar hennes barm, fötterna blir kalla. Tack, god natt ni alla.

0: Ja, du lyssnar till Fer. Det är måndag. Vi är inne i juli månad. Och den här veckan så pågår ju Hönökonferensen. Som du kan lyssna på via radions hemsida. Idag så ska vi återvända till Almedalen och en intressant debatt kring det här med samhällsbygge. Ja, det låter inte så intressant, men faktiskt ett intressant samtal.
1: Gustav Nyström heter jag, nationell ledare inom Pingst. Och har glädjen att få hälsa er välkomna till det här seminariet om hur kan tro bidra till samhällsbygget i ett sekulärt Sverige. Har du inte varit här innan så har du kommit till G som är Gud, vilket är ett samarbete mellan tidningen Dagen, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén och Pingst. Vi har haft fantastiskt spännande seminarier igår och har spännande seminarier idag. Så varmt välkommen hit. Jag ska lämna över till Ester som är opinionsredaktör på Dagen. Varsågod.
2: God förmiddag. Fint att se er här. Temat är redan introducerat. Att vi ska prata om hur tro kan bygga samhället, bidra till att bygga det goda samhället. För även om Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, så är det också ett av Europas mest mångreligiösa. Och rätten att utöva sin tro, den är lagstadgad i svenska grundlagen, men också i FNs deklaration för mänskliga rättigheter, i barnkonventionen och så. Det innebär först också en frihet från religion, men också då att trossamfunden har rätt att ta plats i det offentliga rummet. Enskilt, tillsammans, offentligt. Och här blir det då ibland en krock. När okunskapen i det sekulära samhället inte då förstår sig på vad det är trossamfunden står för och gör. Blir lite beröringsskräck ibland. Och vi har under året som gått sett hur vissa kommuner ibland hellre fäller än friar innan man ens har tagit reda på om verksamheten har brutit mot de nya demokrativillkoren. Det här ska vi prata om med den här fantastiska panelen. Välkomna upp! Vi har här närmast med Johanna Bode som är ny föreståndare för Pingst FFS. Och Sara Kukasalam som idag har lite två hattar. Du är ordförande dels i kommunstyrelsens ordförande i Solna. Och även ordförande för Socialdemokraterna för tro och solidaritet, tidigare känd som Broderskapsrörelsen. Och så har vi Magnus Jägerskog från Myndigheten för civil... Nu ska vi se. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den är inte helt lätt att säga. Nej. MUCF kommer jag säga från och med nu. Då vet ni vad jag menar. Och Niklas Lindgren som är direktör för PMU, som är Pingströrelsens biståndsorganisation. Och längst bort där Sofia Kamnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, som då representerar 28 kyrkor som finns i Sverige. Varmt välkomna hit. När kriser inträffar i samhället, vi har ett ganska färskt i minne, det som hände i Örebro, det vansinnesdådet på Campus Risbergska. Då kunde samhället snabbt mobilisera för att det redan fanns ett etablerat samarbete mellan kyrkorna, mellan trossamfunden och kommunen. Så kyrkorna kunde snabbt, även moskéer, kunde snabbt öppna sina lokaler och finnas till hands för elever, för anhöriga, för skolpersonal. Det kyrkorna kan erbjuda är ju unikt. Men, och i en mening så förväntar sig samhället att kyrkorna på något vis finns där när en kris slår till. Det kan handla om det här som jag precis nämnde, eller pandemin. Men det blir ju svårt kanske för kyrkorna att göra det, att finnas till hands om de här demokrativillkoren hindrar kyrkorna från att finnas där. Sofia, Hur påverkas kyrkornas möjligheter att bidra till att bygga det goda samhället?
3: Om
2: myndigheter blir allt mer ängsliga i sin syn på samarbetet.
3: Ja. Jo, nej, men det är ju helt solklart så att om det här regelverket då, som vi ju på många sätt har stöttat hela vägen, alltså kyrkorna tycker det är självklart med demokrati, och vi har ju olika sammanhang lyft fram att inte minst frikyrkorna var de som var med och drev fram demokrati i Sverige, så att vi har hela vägen liksom välkomnat såklart de här villkoren. Men nu först ser vi ju hur de kommer att implementeras. De gäller ju från 1 januari 2026. Och det har ju, precis som du säger inledningsvis, redan funnits en tendens att man lite sådär osäkert väljer kanske att fälla snarare än fria. Och det som är risken såklart, det är ju på olika plan. Alltså trosamfunden som sådana kommer ju fortsätta att finnas. Det är liksom inte det som är problemet. Men om man får en stämpel på sig, så dels så minskar det liksom trovärdigheten. Det finns ju en risk att kommuner och myndigheter vänder sig till riktigt safe, alltså man känner sig helt trygg med trosamfund och inte liksom vågar, för det kan finnas en risk. Det är liksom en risk. Den andra risken är att trosamfunden själva blir mer nervösa, mer handlingsförlamade om man känner det här hotet liksom att det kan komma en fällning eller en kritik. Så det är några risker, det finns ju mer att säga.
2: Mm. Ja. Johanna, du representerar 440 församlingar runt om i hela Sverige. Vad är det som riskeras att försvinna om det blir den här ängsligheten så att man stoppar lokaler eller hindrar er från att finnas i lokaler eller drar in finansiering?
4: Mm. Ja, men i mångt och mycket så är ju våra församlingar ganska oberoende av de här statliga medlen och pengarna på det sättet. Jag var på något seminarium igår som sa att civilsamhället i stort finansieras bara 20%. Så 80% är annan typ av finansiering. Jag tror att kyrkorna är högre grad än det finansierar sig själva. Så det handlar ju delvis om pengar naturligtvis. Pengar gör ju skillnad. Men det handlar ju ännu mer om det som Sofia är inne på, just med relationen, tilliten, hur jobbar vi tillsammans, finnas med i dialogerna, kunna vara med och påverka. Och där gör ju våra kyrkor ett fantastiskt arbete runt omkring i hela, i stort sett alla kommuner i vårt land. Det finns en församling som öppnar sina dörrar, som finns där för att skapa gemenskap, tro och hopp bland människor. Når ut till socialt utsatta, till ungdomar i riskzon för kriminalitet och så vidare. Så det är ju en otroligt stor liksom samhällspåverkan som kanske inte alltid är så offentlig, men som gör otrolig skillnad för många individer. Så det är ju någonting som jag är väldigt stolt över att få finnas med
2: i. Just det. Och intresset för tro har ju ökat. Det har uppmärksammats ganska mycket. Förra året pratade vi om en Jesus-trend och folk, mycket unga som sökte sig till kyrkorna. Hur har ni märkt det? Och ser ni något problem med att det plötsligt kommer en stor tillströmning av folk? Har ni kapacitet och resurser till det? Är det så stort?
4: Ja, men ibland. I mitt lokala sammanhang har vi sett många liksom, studenter komma in. Och det är ju alltid en utmaning när nya människor kommer och söker tron. Och inte sällan har ett socialt bagage med sig också. Det kräver ju någonting av kyrkorna naturligtvis att få kliva in i det. Men det är ju det vi älskar och det vi längtar efter också. Så att det är ett positivt problem. Men det är klart att det kräver någonting av oss. Men samtidigt så är det ju en stor möjlighet också. Lite som vi var inne på här förut också. Just kyrkan. Så vad som händer med en människa som kommer till tro. Som plötsligt får ett sammanhang. Får en gemenskap. Får möta en Gud som någonstans kallar till att göra en skillnad. Och till att betyda någonting i sitt samhälle och i sitt sammanhang. Där tror jag det finns en otrolig potential i att bygga ett samhälle utifrån det också. Vi ser unga människor och inte minst så stort liksom intresse och engagemang för vår värld och bygga en bättre värld tillsammans. Många av våra unga som studerar global rättvisa och relationer i världen och så vidare. Och som utifrån sin tro och utifrån en upplevelse av kallelse från Gud är med och bidrar till en förbättrad värld. Kommer in fler människor som liksom får en drivkraft utifrån sin tro, så kommer vi ju märka det mer och mer också i både samhällsbygget, både lokalt och globalt, tror jag.
2: Sofia, du representerar ju övriga kyrkor. Är det här någonting ni pratar om?
3: I princip alla kyrkor bland våra medlemmar vittnar om samma sak. Alltså man ser en tillströmning utav unga, en tillväxt i frikyrkorna över hela linjen, men också i katolska kyrkan, i de syrisk-ortodoxa. Så att det finns ju en ny öppenhet som man såklart kan tolka på olika sätt i tider utav större liksom oro, omvärldsförändringar och så vidare. Så att det är samma typ av vittnesbörd.
2: Mm. Vi ska be oss lite utomlands nu då. Niklas, PMU arbetar i utvecklingsländer med att bygga upp samhällen som kämpar, du ska få beskriva några sådana exempel vad de kämpar med. Men där finns ju en helt annan förförståelse för tro.
5: Nej, men alltså globalt så är ju kanske 85% säger att tro är viktigt för mig. Så att det är ju en helt annan situation i många av de länderna där vi jobbar i. Men jag tror att i biståndet har vi ju, PMU och många andra organisationer har jobbat jättelänge med att öka förståelsen för det här med vad religiösa aktörers roll och varför är de viktiga och sådär. Jag tror att det vi har mött genom åren är ju att ofta ser man, alltså den instrumentella synen är ganska lätt att komma till. De har stora nätverk, de har infrastruktur, de är effektiva och billiga och sådär. Och den delen, den är lätt att prata om. Det är viktigt att jobba med kyrkan i Kongo för de har sjukhus och kliniker och de har massa människor och sådär. Men jag tror att den största styrkan som vi ser i våra nätverk globalt, det är ju det som har med identiteten att göra. Det är ju när tron tar plats i förändringsprocesserna, det är det som, det är där man får de riktigt stora effekterna av att jobba med de trosbaserade. Så det är ju språket kring det där som vi har jobbat mycket med i vårt arbete för att skapa en förståelse runt. Och några exempel, det är ju, tron blir ju både en drivkraft, men det handlar också om vilka värderingar man bärs av och vilken effekt det får i arbetet. Så några exempel. I Etiopien så, i stora delar av Etiopien, väldigt mycket etniska spänningar som också går rakt in i de religiösa samfunden såklart. Så där jobbar vi med ett stort program tillsammans med den svenska ambassaden, med både muslimska företrädare och kristna företrädare från olika kyrkor, olika rörelser, för att skapa en förmåga att prata om fred, att försonas med sin fiende och att jobba utåt i samhället. Och det vi ser där är ju religiösa ledare, när de kliver fram, när de får verktyg att hantera, de har ett språk för att hantera också de djupa, svåra, djupliggande konflikterna. De kan prata om försoning, de kan prata om fred på ett sätt som kanske inte det sekulära samhället alltid kan. De har religiösa skrifter att gå till, de har bönen att gå till. Så blir det så kraftfullt och det får enormt mycket resultat när de religiösa ledarna sen går ut och talar om detta i sina byar. Och där är ju den interreligiösa dialogen en nyckel i det här sammanhanget. Det går inte att gå bara till en grupp. Ett annat exempel är när vi jobbar med djupt liggande problem som könsstympningsproblematiken i Östafrika. I samhällen där det har pågått kanske 1000 år. När en flicka ska bli kvinna så är det här som krävs. Och så har man helt ändrat, vår samarbetskyrka har helt varit med och ändrat beteendemönster och liksom kultur runt detta i byar. Där hela byn har ändrat sig. Och när man frågar dem så här, hur går det här till? Då säger de, det är för att vi är kyrkan mitt i byn. Vi kommer inte utifrån och säger ni har en felaktig kultur, utan vi är del av kulturen. Vi har religiösa redskap, ett religiöst språk. Vi har skrifter, vi har böner. Vi kan prata om saker utan att det blir hotfullt. Och så kan vi vara med och bygga om kulturer som är skadliga för våra tjejer. Och det sista exemplet jag vill ge är, USA hade en miljö- och klimatrådgivare som heter Gus Speth, som var rådgivare till regeringen. Och han sa en gång att jag trodde med all kunskap vi har om miljö- och klimatutmaningen att vi skulle lösa det här. Men jag hade fel. För det handlar inte om kunskap. Det handlar om djupt liggande värderingar, om självcentrering, om egoism, om jag tar hand om mig själv. Och vi har ingen aning hur vi ska komma åt det här. Men det har trosbaserade aktörer. Vi har en förmåga att prata om det där på ett sätt som kan skapa förändring inifrån. Så jag tror att man behöver prata om det mer än den instrumentella delen. De har stora nätverk, de är effektiva, de är stora. Men det är det här, det inre, som jag tror gör att det blir verkligt effektivt.
2: Mm. Magnus, välkommen in i samtalet. Hur ser MUCF på sin roll att kunna stärka det här bidraget som kyrkorna kan liksom bidra med även här på hemmaplan?
6: Nej, men en massa olika saker. Dels så har ju vi en viktig roll att öka faktiskt kunskapen om trossamfund bland myndigheter, bland allmänheten. Det där är vi en jätteviktig funktion i som samhälle, eller som myndighet. Och sen så fördelar vi statsbidrag, det är ju en del i det här. Men det är, skulle jag säga, i sammanhanget det mindre. Det sades ju inledningsvis att många kommuner, en del kommuner i alla fall, har sprungit iväg och kanske gjort ganska vidlyftiga tolkningar av att man väljer att inte samarbeta med trossamfund, och på ett ganska generellt plan. Där har vi en viktig roll att då kanske åka ut till den kommunen och säga hej, hur tänker ni nu? Och föra den dialogen. Vi kan aldrig så att säga exakt vad en kommun ska göra. Det är ju bra att vi säger att vi har egna myndigheter som gör det. Men vi kan vara där, vi kan föra en dialog, och det gör vi på, jag skulle säga, daglig bas runt om i Sverige. Så vi gör ju många olika saker. Vi är ju regeringens expertmyndighet kopplat till trossamfund, och det är också en viktig del att kunna förse beslutsfattare med bra underlag för de besluten som regeringen fattar. Sen så om jag liksom ska säga någonting, det var inte din fråga, men om demokrativillkor, jag tycker det är väldigt bra. Och det finns egentligen ett enkelt skäl till det. Vi vill ha ett demokratiskt samhälle. Vi vill inte att man står och hatar eller hetsar mot judar på torget där borta. Vi vill inte att man ska jobba med demokratistörtande verksamhet. Vi vill inte det. Jag tror vi är helt eniga i den frågan. Och det är det som det här handlar om. Att det man skickar iväg statliga stålar till, det ska inte vara leda till sånt. Utan det ska gå till fantastisk verksamhet som gör skillnader varje dag för människor i trossamfund, i andra civilsamhällesorganisationer. Det är det det handlar om. Och att jag tror att det är viktigt att ha den utgångspunkten, och att man kan vara överens om att det ser ut så. Och sen så då får man ta vidare. Men vilka problem kan uppstå? Jag tror att vi kommer komma in på den diskussionen ännu mer. Men i grund och botten, demokrativillkor är skitbra, tycker jag.
2: Ja, Sara, demokrativillkoren är skitbra. Har ni samma upparbetade system som du pratar om i Örebro? Du är ju kommunstyrelsens ordförande i Solna. Mellan kommunen och de olika trosbaserade aktörerna som finns där.
7: Ja, men om jag tar på mig hatten, om jag då tar kommunstyrelseordförande hatten, så gör ju samfunden och församlingarna i Solna, i min hemstad, enorma insatser för samhället, och vi har upparbetade kanaler kring hur vi ska samverka, och allra tydligast är det ju precis som ni beskriver, när det är kris. Då ställer alla församlingar, alla samfund upp i Solna och finns där, öppnar sina dörrar, de som har lokaler, de som inte har lokaler sköter nattvandring och trygghetspunkter, och det här hade vi ju aldrig klarat av, och det själva som kommun, men det är heller inte målsättningen att kommunen ska göra det, för att det finns precis så här som beskrevs innan, att religion och tro har en annan kraft. Om efter ett våldsdåd, att få prata med någon om de känslor man har, att prata med en kommunal tjänsteperson är inte nödvändigtvis lika tröstande som att få prata med en representant från det trossamfund man själv tillhör eller en annan troende. Så det är tillsammans som kommun och samfund verkligen kan erbjuda det som invånarna efterfrågar i livets olika stunder.
2: Om ni kan hänvisa då till varandra. Ni har så upparbetat.
7: Precis. Ja, och är det någonting som jag besökte, till exempel Pingstkyrkan i Solna, som jag vill för övrigt lyfta som ett fint exempel, som varje valår 7-8 söndagar i rad bjuder in alla fullmäktigespartiers gruppledare för ett samtal om politik. Där jag var väldigt tydlig där, att är det så att man hör sociala behov som går bortom det som kyrkan ska bistå med, så har jag en förväntan att pastor hör av sig till mig, så att vi som kommun och myndighet kan hitta den här familjen och ge mera stöd för att tillsammans hjälpa en person ur en svår sits. Så det går åt båda hållen. När man kanske söker skydd, hjälp hos kyrkan före socialtjänsten. Självklart med personens godkännande. Så det är inte ingenting annat än så, men att kunna vägleda in till det stöd som det offentliga också kan ge.
2: Men har ni utbildat era beslutsfattare, tjänstemän, i hur man ska tolka demokrativillkor? Eller har ni haft något samarbete till exempel med MUCF så att ni liksom, nu är de här på plats, så här ska det tolkas. Det här får man göra, det här får man inte göra.
7: Nej, men som så många frågor i kommunen så är det lite learning by doing, och när problemen uppstår, det är ofta då man tar det här utbildningstillfället, och hittills, peppar peppar här då, så har det inte uppstått i Solna, utan det har, den här samverkan mellan våra församlingar och kommuner har gått långt tillbaka, och för oss är det självklart, jag tycker också att det är positivt att demokrativillkoren har kommit, och de har inte satt några käppar i hjulet idag. Men jag är också glad att höra från myndigheten att det är ju inte meningen att man ska bli rädd. Så det, skulle det vittnesmålet nå mig att det är så, då skulle vi behöva ta tag i det. Men den kommunala logiken också, när det fungerar så ska vi inte röra det.
2: Mm. Sofia, du inledde med att säga att ni har välkomnat demokrativillkoren. Kyrkorna var ju liksom de som också var med och tog fram demokratin. Way back. Vilka krav anser du att kyrkorna kan ställa på MUCF i att vara tydlig hur det här ska tolkas?
3: Att vi har en dialog är ju jätteviktigt, och jag är väldigt tacksam att MUCF vill ta den här också pådrivande rollen i att också utbilda eller ge kunskap om vad trosamfund är. Och det finns ju också centrumet inom MUCF för trosamfundsfrågor. Det är ju superviktigt, och det har vi sagt hela tiden i den här liksom överföringen då som har skett mellan myndigheten SST och MUCF, att det inte sker ett kunskapsglapp. Så att fortsätta att bilda kring vad det är att vara religiös och hur otroligt grundläggande religionsfriheten är på alla nivåer är ju otroligt viktigt. Så det förväntar jag mig. Men det som är en av alla utmaningar, det är ju det här som du pratar om inte minst, att samverkan är ju nyckeln mellan trosamfund på kommunal nivå. I vissa kommuner har man ju, kommunen själv har ett interreligiöst råd som finansieras av kommunen. Och då är det klart att det går lätt och snabbt att få de här relationerna. Men alla kommuner har absolut inte det. Och på nationell nivå är ju det minst lika viktigt att den här samverkan finns. Och där, jag brinner ju för ekumeniken, samarbetet mellan kyrkor. Det är A och O för det vi håller på med såklart. Och det är också för att världens problem och Sveriges problem är för stora för att någon enskild kyrka ska kunna lösa dem. Men där har vi ju sett svårigheter att få bidrag till samverkansorgan. Både vad det gäller Sveriges kristna råd i detta fallet och Sveriges interreligiösa råd. Där finns ju fortfarande, skulle jag säga, och jag vet att det ligger på högre nivå. Alltså att det ligger på propositionsnivå, eller vad det kan heta. Det är inte myndigheten själv som sätter de statuterna. Men där skulle jag ju vilja att alla förstår att samverkan i tider av polarisering och allt vad vi står i måste ju vara oerhört viktigt. Och att man också då inte är så rädd för att det kan finnas något sammanhang i någon slags paraplyorganisation långt bort som har en företrädare som säger någonting. Alltså hur långt ska den här kontrollen gå? Det tycker jag är stressande och frustrerande, och det belastar. Jag är rädd att det sprids en slags rädsla för att våga säga det man tycker, och till och med då också de käraste trosföreställningarna. Får jag säga en mening till där, så är det ju såklart inte, det går ju inte hand i hand med det med svenska värderingar att vissa trosamfund som vilar på tusenåriga rötter har en viss syn till exempel på både vem som kan bli präst eller om äktenskap som inte passar med liksom svenska sekulära normalvärderingar. Det får man inte heller liksom vara rädd för. Och det är ju inte meningen att man ska vara rädd för det. Men det finns en liten risk ändå att det blir så.
6: Men jag tycker det är viktigt, just det du säger Sofie, att nej, men man ska inte vara rädd för det. Och det är viktigt när man också sätter sig in i demokrativillkoren att om vi pratar om trosamfund så är de annorlunda skrivna just utifrån religionsfriheten. Just utifrån trosamfunds rätt till sitt eget inre religiösa liv. Och det är klart att det här är någonting vi har ett stort uppdrag att prata om i relation till andra myndigheter, att föra ut den kunskapen, att föra dialog med Folkbildningsrådet och vilka det nu kan vara exakt om de här frågorna. Och där finns det ett jobb som behöver göras. Men det är ju viktigt om man vill ha en sommarlektyr, läs propositionen om de här lag, och läs att säga förarbetena. För då får man faktiskt en väldigt, tycker jag, bra och nyanserad bild. Det man också kommer se när man läser de här, det är att det finns ett antal frågor som vi idag inte har alla svar på, som är svåra. Och du nämnde ju företrädarrollen. Ja, jag kan hålla med. Det här kommer vi ju behöva se i praxis. Vi kommer behöva följa det över tid. Och med praxis menar jag att det måste till slut hamna i domstol för att det ska bli en tydligare vägledning i vissa saker. Och det tror jag vi kommer se kanske de 3-5 åren som ligger framför att rättspraxis utarbetas, som i all ny lagstiftning, och det behövs här. Men jag tycker det är viktigt att se just det här. Religion har rätt till sitt inre religiösa liv, och det är ju utgångspunkten, och det är viktigt.
2: Så det, du säger att ni får hålla på och skruva lite här framöver på att det är lite som barnsjukdomar i det här, och det kommer liksom falla på plats allt eftersom, eller vad är det du säger?
6: Men om jag ska jämföra med GDPR, så fanns det någon form av GDPR-hets i hela samhället och inom organisationer. Hur kommer det här bli? Det kommer bli så. Ja, sen kom den lagstiftningen, och sen märkte man efter ett tag, men det här funkar ju liksom, och nu är det liksom en del. Och alla liknelser haltar, men jag tror att man kommer kunna se här att det som vi pratar om nu, 2-3 år framåt, kommer vi se. Det kommer ha landat en del saker. Vi kommer kanske kunna se att det här är en utmaning, vilket kan göra att regeringen kanske behöver titta på någon fråga det här. Men det här behöver framtiden utvisa. Vi är ju inne i ett antal rättsliga processer som förhoppningsvis då kommer kunna ge klargöranden i några av de här aspekterna. Men det gäller att ha, tycker jag, lite is i magen. Det är bara 6 månader som har gått.
7: Och jag tror att det viktigaste på kommunal nivå är också att man fortsätter att vara modig. Kommuner brukar ju gå före, och sen så kan man liksom vänta in, eller så att man inte hamnar i att passet vänta in praxis, utan vi skapar också praxis. Och jag tänker alldeles särskilt på en frågeställning som finns i kommunen. Det är ju, ska trossamfund kunna låna offentliga lokaler? Ska man kunna hyra in sig? En del har gamla traditioner i Sverige och har då egna kyrkor. Andra behöver låna offentliga kommunala lokaler, och att då finns det krafter, och jag ska säga att det är inte så tydligt så att samma parti har samma linje i varje kommun, utan jag hör att olika företrädare i olika kommuner säger olika, där en del rakt upp och ner säger att religiösa föreningar, för de är ofta registrerade som föreningar eller församlingar, får inte låna offentliga lokaler. Och det vore ju en helt förödande utveckling när vi säger att alla andra demokratiska föreningar får göra det, eftersom vi vill ju att vi vill ju fostra en demokratisk organisering, och startas det då religiösa sådana, så tycker jag att det är en självklarhet att de ska, med sina medlemsavgifter som man får av kommuninvånarna i den kommun där man organiserar sig, också kunna hyra offentliga kommunala lokaler för att träffas för gudstjänst eller seminarier, diskussioner om livet. Och här ser jag en oro, kanske mer än liksom, olika former av monetära bidrag.
2: Mm. Johanna?
4: Ja, bara för att haka på den, jag tycker det är intressant, för det märker vi också i våra sammanhang att det är väldigt olika från kommun till kommun. Och man har får ofta, min uppfattning är att vi har ofta en större förståelse för vad det är vi gör och vad vi sysslar med och vilka vi är på statlig nivå. Men sen när man kommer ner på kommunal nivå så kan det vara, men i Göteborgs kommun till exempel, om vi ber en bön eller säger någonting om Jesus, då får vi inga lokala eller bidrag för våra barn- och ungdomsverksamheter till exempel. Medan vi kan få statliga bidrag för samma verksamhet. Och den där diskrepansen tycker jag är intressant och tror jag är någonting som man skulle behöva jobba vidare med.
2: Sofia, det är ju, demokrativillkoren är ju mer än bara finansieringen som vi är inne på. Vi har pratat att det också är en kvalitetsstämpel. Kan det vara så då, det här får kanske fler av er svara på, att kommuner som ska fatta beslut om att hyra ut lokaler tittar på den här listan? Finns de med i MUCFs lista? Ja, då får de bidrag. är de inte med där, då är det för stor apparat att liksom utreda företrädarskap och alla sådana saker. Vad tänker du kring det, Sofia?
3: Men precis, du säger precis det som är fallet, att det finns verkligen en sån risk eller möjlighet, eller man ska säga då, att det här också blir en kvalitetsstämpel. Och det som är en av utmaningarna är ju också att det finns två delar i det som heter statens stöd till trossamfund. Alltså om ett samfund ska få bidrag, så ska man ju då uppfylla själva demokrativillkoren som sådana. Men man ska också uppfylla de formella kraven. Man ska uppfylla de formella kraven. Och de formella kraven har ju ingenting att göra med demokrativillkoren. Så det är också en sån här pedagogisk utmaning nu. Att det kan finnas ett antal samfund, vilket det ju gör, som inte når upp till 2500 medlemmar / betjänade, som på formella skäl då inte får statsbidrag. Och då finns man inte heller med i de där listorna. Och det tror jag också blir en utmaning framöver, att sprida den kunskapen helt enkelt. För den delen så brukar jag ju i olika sammanhang, men jag vet att du inte är rätt person att säga det till, fast jag säger det ändå. Alltså att den där gränsen är för högt satt. Det kan inte vara mindre viktigt om man är 1880 medlemmar än 2500 medlemmar för det man gör som samhällsnytta. Och jag brukar till exempel lyfta fram ungersk protestantiska kyrkan i Sverige, som har funnits här sedan 50-talet, har bidragit otroligt för integrationen och betjänar liksom sina församlingsmedlemmar. Nu kan inte de då få heller uppbördshjälpen, för den är ju då kopplad också till detta. Man kan alltså inte ta in kyrkoavgift av sina egna medlemmar. Så det har också, det har vi inte sagt hittills, men det hör ju också ihop med det här. Vilket är dumt.
2: Dumt.
6: Jag ska haka på det Sofia sa, kanske inte sista ordet. Men det är ju viktigt att hålla isär de här sakerna, och det är också så att de sammanblandas, att det finns stora kommunikativa utmaningar. Den här 2500-gränsen som är satt, den har ju ingenting med demokrativillkor att göra. Och det finns en risk, tycker jag, när vi pratar om de här frågorna, att vi gör det kring de formella kraven som demokrativillkor. Det är fel. Det är inte så. Och det här behöver man ju ha med sig i, och det är nogsamhet och det är en kommunikativ utmaning, så jag delar helt den. Just de här siffergränserna, det är ju inte vi som sätter dem, utan det är i lagstiftning. Och det där är väl viktigt att följa, tänker jag. Men det är ju ytterst fråga över tiden, en fråga för regeringen.
2: Och här har du och Jakob Forssmed lite så här pekat på varandra. Så det blir lite så här moment 22, i alla fall om man läser tidningen Dagen, där vi har skrivit om det här. Där du hänvisar till att det är de som sätter lagstiftningen och att ni tillämpar, vilket det är som det är. Men hur pratar ni med varandra om det här?
6: Nej, men om man tar, bara för att sortera här då lite. Vi har ju inte haft någon diskussion om 2500 eller inte, det är viktigt. Sen att det är en regering som sätter lagen, det är bra i en demokrati att det är så. Och att vi i Sverige har myndigheter som utför tillämpningen, det är bra att det är så att vi är helt överens där. Men det är ju så att när en ny lagstiftning kommer på plats, då övergår ju ansvaret från alltså lagstiftaren till myndigheten att tillämpa detta. Och vi har just nu gjort en lägesbild, en nulägesanalys, där vi har bjudit in alla statsbidragsberättigade trossamfund och SKR och sammanställt den i ett dokument och gått igenom vilka effekter ser vi hittills på väldigt kort tid. Och där har vi ju då kunnat se att hittills då så tycks det som att den här lagstiftningen gör att vissa former av trossamfund, alltså kongregationalistiska, man skulle kunna säga folkrörelsekyrkor om man vill använda det ordet, tycks missgynnas på olika sätt. Och andra traditioner som är organiserade på ett annat sätt, som katolska kyrkan, har gynnat så. Det här kommer vi nu följa över tid och se, och vi kommer fortsätta göra de här lägesbilderna så. Vi kommer också titta på, finns saker som vi kan göra i tillämpningsfrågor, och då är vi inne på lite teknikaliteter, men det är ganska viktigt med teknikaliteterna. Hur ser revisorsinstruktionen som vi förmedlar då till trossamfunden som de måste följa? Det finns krav på revisorsgranskning i lagstiftningen, det är vad det är, det kommer inte ändras. Men att hur ser instruktioner ut? Så vi tittar ju på alla saker som Kan vi bli bättre på att kommunicera? Kan vi tydliggöra saker? Och det är ett arbete som pågår för fullt nu. Vi ser över allt det här. Men, och sen så blir ju en viktig fråga liksom för regeringen att över tid följa. Ja, men träffa den här lagstiftningen så som syftet var, det vi önskade. Och det skulle jag säga kanske är för tidigt att säga någonting om. Det tog ungefär, om man tittar på alla utredningstider med den här lagstiftningen, 10 år att få fram den. Flera olika regeringar har varit involverade. Ganska enig riksdag också som tog den. Och det har bara gått 6 månader. Så man behöver också ha den förståelsen.
2: Mm. Johanna, ni är ju några av de som drabbades mest. Stödet till frikyrkorna från staten halverades. Har det påverkat er, eller hur har det påverkat er?
4: Ja, men på sikt skulle det ju påverka oss. Men som jag var inne på förut, i våra lokala sammanhang så är inte påverkan så stor eftersom man inte är finansierad av statliga medel i den utsträckningen. Men naturligtvis, så på sikt så kommer det ju påverka en hel del av vad vi kan göra tillsammans och hur vi kan vara med och bidra till samhället på olika sätt så också.
2: Och det beror ju bland annat på att ni inte registrerar era medlemmar på det sättet som MUCF önskar att ni ska registrera.
4: Precis. Ja.
2: Så ska ni nu vara pragmatiska och börja registrera? Eller vad?
4: Ja, men vi har ju någonstans börjat det. Men det är ju, det finns ju många anledningar till det. Men det är ju en svårighet att få till det i vårt sammanhang. Så det är ett system som inte alls funkar för oss. Som inte alls är enkelt att driva igenom i våra sammanhang.
2: Varför då?
4: För att vi har en tradition av att inte registrera på det sättet. Och någonstans det också skapar, som vi var inne på här också, den här tillitsfunktionen mellan församling och stat. Varför ska vi samla in de här namnlistorna och så vidare? Och det finns ju, ja, men det finns många orsaker till det. Säkerhet kring de systemen. Vi har en hel del konvertiter i våra sammanhang och så också. Ska vi skicka in deras namn och vad kan de utsättas för utifrån det? Ja, men det finns en mängd sådana frågor som gör det svårt för oss. Så vi skulle ju absolut vilja att man ser över och hur man kan göra den här på ett annat sätt. Som man jobbar med ungdomsförbunden till exempel, eller ungdomsföreningarna. Med stickprovskontroller och så vidare. Det skulle ju vara någonting som där namnen kan stanna i församlingen. Det hade ju funkat väldigt mycket bättre för oss.
2: Och det här är ni medvetna om förstås och pratar med varandra om?
6: Vi är väldigt medvetna om detta och också det vi tycker är viktigt att säga. Vi har djup respekt för utmaningen i de här frågorna. Om vi pratar ping specifikt så finns det ju en lång... Det är en teologisk också fråga. Och jag tror att man... Just det här, man kommer till kyrkan, vi tar frikyrkorna som exempel, och kommer på en gudstjänst och säger hej, kan jag få ditt personnummer? Funkar liksom inte riktigt så. Och det är där också därför vi ser de här utmaningarna. Vi har väldigt stor respekt för det. Och det är det som också har fångats på ett bra sätt tycker jag i den här lägesbilden. Och då behöver man ju liksom ta till sig, fundera vidare, och det är det vi är inne just nu och titta på. Vad kan vi göra tillämpningsmässigt och också... som expertmyndighet i regeringen följa det här över tid så att de också kan se att det här blir effekterna. Så att det skulle jag säga.
2: Ja. Apropå finansiering, Sveriges kristna råd samordnar ju sjukhuskyrkan som också fick kraftigt minskad finansiering och har nu på ett sätt svårt att bistå med den här viktiga andliga vården på Sveriges sjukhus. Hur tänker du kring det här som Magnus säger om att ha is i magen och liksom vänta på att det här ska falla på plats?
3: Nej, men det vet MUCF väl om att inte vi hade så mycket is i magen, utan vi har haft en väldigt intensiv och tät dialog med företrädare för MUCF för att påpeka hur det här nu har slagit. Det vet de mycket väl om. Och det var ju, jag menar att det också har att göra med en brist på kunskapsöverföring från myndigheten SST till MUCF. Men också återigen den här klausulen som då säger att pengarna inte kan gå till samverkansorgan vad det gäller andlig vård i sjukvården har varit en utmaning i detta. För då blir det mer som att det plötsligt är ett antal liksom samfund som agerar aktörer in i detta arbete som är ett gemensamt arbete. Det heter sjukhuskyrkan av en anledning. Det är ett ekumeniskt arbete och det drivs på sjukhus Och nu så har det ju slagit så den här gången att det framförallt är de frikyrkliga arbetsgivarna, eller det är ju de, de är ju de enda som har drabbats och fått nedskärningar. Och har också gjort då att det inte har kunnat bli några pengar till samordning utav detta arbete. Så att det, vi har inte is i magen, det går inte att ha is i magen i detta, för att de lokala arbetsgivarna larmar, de är oroliga och framförallt är de oroliga över om det inte kommer att bli en större långsiktighet i detta. Man är orolig för att det varje år ska prövas på nytt. Det är en av utmaningarna. Hur ska vi kunna budgetera? Var en av de senaste frågorna. Och det här handlar också om väldigt små pengar, men det är avgörande. För frikyrkliga arbetsgivare finns 41 sjukhussjälavårdare. Det är otroligt små pengar egentligen för staten. Men de här små arbetsgivarna, det är lokala frikyrkor som då går samman för att kunna finansiera. De lägger in 80% av lönekostnaderna själva. Och den här lilla 20 som är för låg, eller 30 helst åtminstone, den är helt avgörande för att man ändå ska få ihop det.
6: Nej, men om man tänker viktigt att se den här klausulen då om samordningsförbund eller samordningsorganisationer, det är ju någonting som är inskriven i förordning och också lag. Och vi som myndighet är skyldiga att följa det helt enkelt. Så att det är en sån fråga som vi har fört mycket dialog kring, kring hur kan man hitta vägar, och som jag tycker att vi efter mycket dialog har också hittat vägar. Men det är ju någonting som vi behöver förhålla oss till, det regelverket som vi har att tillämpa. Sen så, det var ett viktigt möte tänker jag den 3 juni då vi samlade ett trossamfund och just diskuterade andlig vård specifikt. Och här finns ju ett antal avvägningar. Vi tittar på dem för fullt just nu och vi kommer ju börja handlägga igen inför nästa år under hösten. Och det här är ju otroligt viktiga, skulle jag säga, insikter som vi tar med oss. Vi är en myndighet som har förändrats mycket. Vi tog över 2 nya politikområden i januari, trossamfund och nationella minoriteter. Vi pratar statsbidrag, så gick vi från 9 till 20 stycken. Och det är en rad av både lag- och förordningsändringar i alla dessa. Så att det handlar ju om att för oss jobba intensivt. Och jag håller med, när det är den här frågan så handlar det inte om is i magen. Det delar jag helt, den bilden.
2: Ja. Yeah. Det såg ut som du ville säga något. Ja, då går vi vidare. Okej, okay, kanske hitta tillbaka dit. Oj, det blev mörkt här. Nej, men var det någonting annat?
8: Då tar jag ordet. Och jag tänkte egentligen att någonting som... ja, men som jag reflekterar, om man går tillbaka till liksom, seminariets titel egentligen, trons roll i samhälls... bygget i ett sekulärt Sverige, så vill jag ju faktiskt återknyta till det som Niklas från PMU sa. Det här med att tron, alltså när vi nu pratar här om att vi försvårar på olika sätt. Tanken med lagstiftningen är ju inte mer att det skulle försvåra, men vi har pratat här nu om hur det försvårar. Och jag ser en risk att vi hamnar i ett samtal som bara handlar om att liksom försvara det som var. Och att vi missar egentligen att diskutera potentialen i vad tron kan ge och hur den kan bli mer. Och det skulle jag vilja säga. Och om jag tar min andra hatt då, som ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare broderskap, så har ju vi som troende socialdemokrater en alldeles särskild roll i det politiska hantverket, i samhällsbygget, om andra delar av de politiska partierna i, liksom, i demokratin jobbar på 4-årscykler, mandatperioder, så är ju vi en del som tittar. Vi bygger våra ställningstaganden på tidlösa värderingar och långsiktiga visioner som är långt bortom 4-års gränser, vilket gör att vi förhåller oss inte till tillfälliga opinionsvindar, utan vi skapar opinion för samhället som ingen ännu har sett och upplevt, och vi vågar tro på någonting bättre. Och att i samtalet om trons roll i samhället så får vi inte stanna i att det bara blir tröst och liksom hjälp här och nu, utan vi formar också demokratin framåt. Det inleddes med att religion och troende har spelat en roll för införandet av demokratin i Sverige. Vi kommer som troende i olika partier att spela en stor roll för hur samhällsbygget ser ut framåt. Och det här måste man liksom, jag skulle vilja att det politiska samtalet om tros roll hamnar kring det här. I mitt parti så kallas ju vi samvetet, som andra gör kortsiktiga förändringar på 4 års sikt, så vet man att socialdemokrater för trosolidaritet, det vi tycker kommer vi och de värderingarna kommer att hålla ett decennium eller 2 framåt. Och det måste finnas såna här krafter i samhället, antingen inom partier som jag verkar, men också i samfunden utanför, som då blir vårt kollektiva samvete och påvinner om att det är den nödställda som behöver hjälp och att ett helt annat samhälle är möjligt. Och så det är inte så att vi är passiva aktörer som förhåller oss till demokratikrav, utan vi är medskapare av demokratin. Och Niklas beskrev ett fantastiskt exempel utomlands, och vi gör ju det också på hemmaplan.
2: Just det, och jag hade tänkt att gå till Niklas. Så du får...
5: Nej, jag måste hänga på där, tack. Alltså, vi har ju hört flera säga det redan, men här i Sverige, precis som i arbetet utomlands, så är det inte pengarna som är grejen, utan det är ju samverkan som är grejen. Pengarna bidrar, okej, det finns exempel där pengarna är avgörande, men i det stora hela så är det samverkan som är poängen, inte kronor och ören. Och jag hade förmånen att resa med några journalister i Sydsudan för några år sedan, och det var så intressant att se deras ingång. Var ju väldigt sekulär i det vi skulle möta. Vanliga svenskar som inte tänkte så mycket på tro. Var vi än kom, vi kom till polisstationen och skulle få tillstånd att filma på gatan, då ligger Bibeln uppslagen. Vi kommer till guvernören och ska be om säkerhetstillstånd för att åka ut i de farliga regionerna, då vill han be med oss. Så överallt vi kommer så möter vi tro. Jag tänker, det finns några lärdomar av vad den här typen av aktörer, vad vi har lärt oss i det globala, som jag tror vi måste ha med oss i det här samtalet. Så tack för ett inspel. Det ena är, det finns väldigt mycket forskning om vilken typ av driv som skapas av tron som kraft till förändring. Jag tror verkligen som nummer 2 att det behövs röster som talar hopp när så många känner hopplöshet. Vi pratar mycket om existentiell hälsa. Trosbaserade aktörer har ofta ett språk, för man har ett hopp inför framtiden som man kan gestalta här och nu. Så hoppet... 3, samverkan. Alltså, vi måste ha möjligheter att samverka, akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle, trosbaserade. Så det är inte pengarna här, utan det är samarbetet. Och sen tror jag detta med, som jag var inne på i mitt exempel, eller mina exempel, väldigt mycket av förändringsarbetet som måste göras handlar om djupliggande kultur, värderingar, attityder, beteende, förändringar som måste till. Och där har de trosbaserade verktyg att hjälpa till i processer som måste ske, som behövs för samhällets utveckling. Och sen var någon inne på långsiktighet. Det tänker jag också är en viktig del. Jag var i Ukraina för ett tag sedan, och då, när de berättar om hur liksom kyrkorna längst ut vid fronten finns kvar och är långsiktigt närvarande när alla andra ger upp, så står kyrkan kvar och står fast vid sitt uppdrag. Så det finns många aspekter i det här som vi måste låta samtalet handla om, så att det inte blir för mycket runt hur mycket pengar kan vi få ut av varandra. Utan det är ju samarbetet för ett bättre samhälle som måste vara i fokus, tänker jag.
2: Johanna.
4: Nej, men också ett ganska lokalt exempel från där jag, när jag har jobbat som pastor ute i Västra Göteborg, ja, men vi fick en fråga från ett av bostadsbolagen som hade en lokal som sa att skulle inte ni kunna göra någonting här? Vi upplever att det finns mycket ensamhet, socialt utsatthet i vårat område. Kan ni kliva in och göra någonting? Och ganska i samma tillfälle så öppnade Socialstyrelsen för att man skulle kunna söka, även kyrkorna skulle kunna söka pengar för att motverka ofrivillig ensamhet. Så både den här samverkan med bostadsbolaget, och så kom Socialstyrelsen, gav oss ett bidrag så att vi kunde anställa en koordinator som kunde jobba med det här och som kunde någonstans finna där för våra volontärer. Och senast nu förra året så hade vi 99 unika volontärer som var i vardagsrummet under det året. Jag tror att vi har 10-12 000 besökare under det året. Det är människor som inte alls annars har ett sammanhang. Och där människor sitter vid bordet och säger att komma hit, jag har förvandlat mitt liv. För första gången i mitt liv är jag välkommen någonstans. Människor som sitter och säger att jag funderar på att sälja mitt vardagsrum eller mitt köksbord hemma. För det är aldrig ändå någon som sitter vid de stolarna. men som kommer dit. Man kommer dit, man får ett sammanhang, man får en gemenskap, man får hopp, några får tro, men framförallt man får ett hopp och man får en gemenskap, man blir delaktig i någonting. Men också börjar man att agera själv. Det börjar skapas mötesplatser, människor börjar samverka med varandra som är besökare och folk börjar säga, jag vill också vara volontär, jag vill också hjälpa till här. Man tar ett initiativ och man gör någonting med det man har fått och man vill ge tillbaka av det som man har fått. Och jag tycker bara att det där är så otroligt vackert att se, och också där samverkande och bostadsbolag, Socialstyrelsen och 5 församlingar som står tillsammans i det här arbetet. Var ändå ekonomin, det var en förutsättning för att komma igång och för att starta någonting och fortsatt ett ekonomiskt behov, men samtidigt så är det ju de där 99 volontärerna som gör det och människorna som kommer dit och blir delaktiga i det arbetet. Så jag bara tänker att det är en sån fantastisk kraft i det vi har, och grunden är ju drivet. Att man gör det för att man vill, man gör det för att man har empati och medkänsla och för att man upplever att Gud kallar ut till någonting och vara en del och göra samhället till någonting bättre. Och jag bara tycker det är så fantastiskt vackert. Att ibland det också behövs en ekonomisk knuff för att den här visionen ska kunna bli verklighet. Att man kanske inte alltid har den kraften själv, men när man väl får det så kan du blomstra.
2: Så.
8: Ja, och tänk så skulle då kommunpolitiker landet över istället för att ha den här attityden att det är församlingen som ska vara tacksam för att man får låna den kommunala lokalen. Om man hade det där perspektivet, det är ju kommunen som ska vara tacksam för att det finns människor som vill använda lokalen för att prata om hur samhället ska bli bättre och hur man kan hjälpa de mest nödställda och sen bli volontärer. Om det var på det sättet vi såg på församlingarnas verksamhet i våra lokaler, ja, då skulle vi ha ett helt annat samtal. Istället så kan det handla om, jag blir jätteglad att höra att det finns en allmännytta någonstans som har sett värdet av det där. I andra kommuner sitter man istället och debatterar över hyresnivån. Inte nog med att församlingen samlar volontärer, nattvandrar, de ska dessutom betala en väldigt hög hyra för att bolaget vill gå med vinst, när man har lust att säga, ja men hörni, den här organisationen lyfter ju hela den här stadsdelen. När det gäller, vart är alla era kontorsarbetare efter skjutningarna? Ingenstans. Så att, ja, jag blir så glad av exemplet.
6: Det är trosamfunds roll att förmedla tro. Det ska inte staten göra. Men staten ska skapa goda förutsättningar för trosamfund att kunna göra det. Och möta människors rätt till att utöva sin tro helt enkelt. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att staten är med och främjar goda samtal. Det finns ett bra forskningsstöd för existentiell hälsa, existentiella principer. Och det ska staten, anser jag, vara med och främja. Och det gör vi redan idag på en mängd olika sätt. Men vi ska vara en möjliggörare för trosamfund berikar samhället. Och det är det värt också, tycker jag, att det offentliga med och stötta på olika sätt.
2: Ja, vi ska avsluta för att ni ska få en fråga. Samma fråga. Om ni får drömma lite här nu då. Hur ser den här relationen mellan staten och kyrkorna ut? Den här kommunen och kyrkorna ut? Trossamfunden. Om några år. Vi börjar med dig, Sofia.
3: Vi har ju redan varit inne på många aspekter som skulle kunna vara ett drömscenario. Nämligen att man ser trosamfunden som den kraft de är och att man ser poängen med samverkan. Och att man förstår att trosamfunden bär i sitt DNA den här liksom självklara helhetssynen. Jag älskar begreppet shalom som finns i första testamentet eller gamla testamentet och som

0: slås för bröstet, utan såklart kroka arm och våga vara ödmjuka och också tåla extern granskning. Absolut, det handlar inte om det. Men om man hittar den här liksom dynamiken och den både friska distansen och relationen, så skulle mycket vara vunnet.
1: Niklas.
2: Tillitsfull dialog, tillitsfullt samarbete där vi ser varandras styrkor och bygger tillsammans. Men inte bara stat och civilsamhälle eller stat och trosamfund, utan bredare. Vi behöver alla varandra om vi ska bygga det goda samhället. Och då, så ett tillitsfullt samspel, tänker jag.
1: Magnus?
3: Vi har ju till uppdrag att stärka samverkan mellan det offentliga och civilsamhället generellt, och trosamfund också inkluderat i det. Jag skulle gärna vilja se väsentligt mer av samverkan mellan det offentliga, men också, jag håller med, näringsliv, andra aktörer och trosamfund. Och det hoppas jag att vi ska se mer av, för det kommer göra Sverige otroligt, otroligt mycket bättre. Men sen är det också viktigt att lägga till, trosamfund ska vara fria. Och det är viktigt att ha de två tankarna i huvudet samtidigt.
2: Jag glömde säga en sak innan jag skickar vidare. Självklart ska det finnas demokrativillkor. Alla vill ju bygga det goda samhället, så det är inget konstigt. Det är bara att hitta hur det där ska fungera på bästa sätt.
1: Sara?
4: Ja, och jag instämmer med tidigare talare. Alltså, vi ska ha ett levande och öppet samtal mellan kommun och församlingar. Och det ska präglas av hopp och tro om att en bättre plats är möjlig. Och att det är det vi kommer till bordet med. En del med själen, andra med det offentliga just nu. Men det gemensamma måste vara tron på att platsen vi verkar på kan bli bättre. Och då, om vi har det som gemensamt utgångspunkt i alla våra samtal, så kommer vi väldigt snabbt att förstå vilka olika roller som ska bäras i det förbättringsprojektet.
1: Får du slutordet då, Johanna?
5: Wow! Nej, men jag håller med, det sagt så mycket gott. Något som jag ändå, som jag tänker också är en väg dit, är ju den här som Magnus pratade om, att någonstans hur förstår vi trosamfunden och er roll i det? Men jag tänker att vi som trosamfund också har en roll i det, att göra oss förståbara. Att någonstans förstå vad det är, hur vi kan förklara oss och vilka vi är. Det drömmer jag också om att vi ska få bli bättre på.
1: Stort tack för er medverkan. Och tack till er för visat intresse.
6: Ja, du har lyssnat till FER den här måndagen den 6 juli 2026. Ha nu en fortsatt skön sommar. Vi återkommer imorgon.

0: Men när Guds, vår frälsars godhet och kärlek till människorna uppenbarades, då frälste han oss, icke på grund av rättfärdighetsgärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i helig ande, som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus vår frälsare, för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, så som vårt hopp är, få evigt liv till arvedel. Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi också hava fått tillträde till den nåd var vi nu stå, och vi berömmer oss i hoppet om Guds härlighet.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

underbart ord. Diktör, diktör. Fyllt av makt och magi. Diktör, diktör. Ingen säger emot. Diktör, diktör. Alla tycker som jag. Diktör, diktör. Ah, direktör. Diktör, diktör. Jag lever på fjäsk. Diktör, diktör. Fjäsk, fjäsk, fjäsk. Diktör, diktör. Jag blir bjuden överallt. Diktör, diktör. Fast jag diktör, diktör. Nog har råd. Diktör, diktör. Att betala för mig. Diktör, diktör. Haha, jävlig gott. Diktör, diktör. Ger automatiskt alltid bästa platsen. Diktör, diktör. Andra lyssnar på mig. Diktör, diktör. Men lyssnar jag på någon annan. Diktör, diktör. Men. Diktör, diktör. Jag behöver ju inte det. Diktör, diktör. Direktör, direktör. Diktör, diktör. Alltså jag behöver ju inte alls det. Diktör, diktör. Jag vet precis vad allt ska vara för jag är. Direktör, diktör. Jag kan höra det många gånger som helst. Diktör, diktör. Om, om, om.

God morgon. Jag heter Frank Lorentzon och är präst i Svenska kyrkan i Stenstorps pastorat. I söndags var det apostlardagen och i den gammaltestamentliga texten kunde vi läsa om hur Jeremia kallades till profet. Jag läser. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Jag tror att Gud har en plan inte bara för några få, utan för varje människa. Att Gud har en plan även för dig och mig. Gud har en önskan om att vi, var och en, ska förverkliga de möjligheter som finns i oss och som kan se väldigt olika ut. Så är en lantbrukare, en lärare eller en sjuksköterska lika kallade till sina yrken som en präst eller profet är till sina. De är lika värdefulla och lika viktiga för ett fungerande samhälle och en fungerande värld. En del upplever kallelsen som Jeremia, som ett tydligt tilltal. Andra upplever den på andra sätt. Kanske som en stark lust att viga sitt liv åt någon viss syssla. Eller kanske att det är andra som uppfattar att vi är fallna för någon viss syssla eller verksamhet och uppmuntrar oss att gå den livsvägen. Men inte alla lyssnar på sin kallelse. Jeremia till exempel blev inte alls glad över sin, utan han svarade: nej herre, min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Och nog är det väl så att rädslor ofta håller oss tillbaka från sånt som vi kanske egentligen vill, sånt som vi känner oss kallade till, sånt som gör oss till de bästa vi kan vara. Till Jeremia svarade Gud så här: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, för jag är med dig och jag ska rädda dig. Jag lägger mina ord i din mun. På samma sätt tror jag att Gud, som vill utmana varje människa till växt, alltid är med oss och vill styrka och rösta oss. För världen behöver oss, var och en, och män på olika sätt. Så om du inte redan hittat just din kallelse, låt Gud leda dig till att hitta den. Och det är aldrig för sent. Så var ju till exempel Mose 80 år när han till sist fann sin kallelse. Sånt är trösterikt att höra. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Ja, hallå allihopa! Det här är Markoolio som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derbe hej!

0: idé. Kvast och snöboll, nog funkar det. Tennis går bra på tre. Gubbar, häng med!
1: Tiden går fort när man skojar i snö. Solen gick upp, då sa de adjö. En gubbe smet över grannens staket, liksom en fet bamse

Hjärtligt välkomna kära lyssnare till det första programmet i år av Tankar från hängmattan. 2026 alltså, sommaren börjar här. Och om en liten stund så ska ni få höra Björn Lundin som är värd för programmet idag den 6 juli. Men innan det så här, och det här hade jag tänkt nu att måndagar här i under sommaren, just under Tankar från hängmattan, så kommer vi ha med lite evenemang också. Så att ni får lite vad som händer under veckan här. Jag tänker att det kan vara värt att nämna. Och jag börjar med att det är sommarutställning i Sankt Olofskyrkan. Och det håller på fram till 31 augusti. Då det avslutas. Och det här är en utställning som genom seklerna står det. Det är Sankt Olofskyrkan alltså som visas genom seklerna i text och bild, en utställning. Och den håller som sagt på fram till 31 augusti. Och det är öppet dagtid faktiskt. Jättebra att kunna vandra in där och kika. Sen har vi en utställning på Folkbildningens museum som då handlar om dansband. Och den utställningen håller på fram till 6 september. Och knutet till det också ska jag säga så är en utställning om lokala band. Det får ni inte missa. Det är en miniutställning också och den håller också på fram till 6 september, vad jag förstod. Väl värt att se. Sen tycker jag att ni kan ta karta och eller app då och ge er ut i nejden. Då är något som heter Hitta ut. Och det är man ska leta checkpoints på olika ställen. Och papperskarta hittar man på Nordisk bokhandel, Mösebergs camping eller Räsedepån. Och appen laddar man givetvis ner ifrån ja, olika såna här nedladdning när man laddar ner appar och så. Årsle har också en sommarutställning som håller på fram till 31 augusti. Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Och sen pågår det ju tipspromenader givetvis. Åleberg har ju på onsdagar och Mosebergsgården har ju på tisdagar. Så där, nu tänkte jag att vi ska låta Björn Lundin ta över ord och ljud.

Den 27 januari 2006 var medlemmar av den kyrkliga syföreningen i Åsle på väg till Stockholm för att se musikalen Mamma Mia. Klockan var 11.40 när olyckan inträffade som kom att påverka en hel bygd. Bussen som damerna färdades i gick av motorvägen utanför Arboga och välte. 25 personer klämdes fast i bussen. 9 av dem dog. 3 av de avlidna var från Åsle. Jag fick höra talas om olyckan på lokalradion som också meddelade att Åsle kyrka hade öppnats för sörjande människor. Jag sa till min fru att jag måste åka dit direkt för att se om det är någonting jag kan hjälpa till med. I vart fall kanske kunna vara ett stöd för min kollega Mats Löving som jag förstod redan var i kyrkan. Utanför kyrkan möttes jag av gråtande och förtvivlade människor som alla ville samma sak. De ville träffa Mats. Och där inne i kyrkan stod Mats och kramade om alla de gråtande och chockande människorna som kom. Jag såg tårarna som rann ner för hans egna kinder samtidigt som han försökte trösta de otröstliga människorna. För Mats var det inte bara medlemmar i hans församling sedan 15 år tillbaka. Det var också personliga vänner till honom som hade omkommit. Där och då vill jag påstå att jag lärde mig mer av vad det är att vara församlingspräst än vad jag lärde mig under hela min prästutbildning. Och jag tror att jag förstod då den verkliga betydelsen av orden i Romarbrevet. Gläds med de som gläds och gråt med de som sörjer. Jag blev kvar i kyrkan till framåt kvällen. Mats vägrade lämna sin plats. Så min huvudsakliga uppgift det blev att försöka hindra journalister från att komma in i kyrkan och ta närbilder på sörjande människor och på de fotografier av de avlidna som lagts fram på ett bord i koret. Jag minns särskilt en fotograf från TV4. Honom fick jag med milt våld mota ut ur kyrkan. Jag förstår då att journalister måste göra sitt jobb. Men just då och just där hade jag ingen som helst förståelse för det.

Vi lyssnade till Freddy Wahling och Helen Sjöholm som sjöng Ted Gärdestads sång I den stora sorgens famn. Att möta sörjande människor är en stor del av en prästs arbetsuppgifter. Jag har haft många begravningar under min tid som präst. Ungefär 40 per år de sista åren. De flesta har jag glömt bort, det ska jag erkänna. Och det är nog helt nödvändigt för att kunna vara ett stöd i mötet med nya sörjande människor. Men några begravningar stannar kvar i minnet. Särskilt en som inträffade under mitt första år som präst då i Ljusdal. En dag ringde det från sjukhuset i Hudiksvall till pastorsexpeditionen. Och vår kanslist Eva kopplade fram samtalet till mig. Vi har en familj från Ljusdal här. Deras barn dog vid förlossningen. Jag tror att det vore bra om någon präst från er kunde komma hit för vår egen sjukhuspräst är ledig idag, sa en röst i andra änden. Jag rådgjorde med kyrkoherden som tyckte att det kunde väl vara en lämplig uppgift för en nybakad präst. Så han bestämde att jag skulle åka ner till sjukhuset. Under hela resan, en sträcka på ungefär 6 mil, funderade jag på vad jag skulle säga. Jag provade olika formuleringar för mig själv i bilen. Men ingenting kändes bra. Att säga att jag var nervös, det är att ta i underkant. Jag var ärligt talat jätterädd. Men väl framme i sjukhuset möttes jag av en vänlig sköterska som berättade för mig att barnet helt oväntat hade dött i samband med förlossningen och att föräldrarna nu satt i ett eget rum på förlossningsavdelningen. Hon visade in mig i rummet och där satt ett ungt par i en soffa och tittade tomt framför sig. Jag gick fram, sträckte fram handen och sa mitt namn. Ingen reaktion. Sköterskan satte fram en stol till mig och sedan satt vi tysta en god stund medan jag funderade på vad jag skulle säga. Till slut tog jag mod till mig och frågade om de visste vad deras flicka var. Pappan blängde ilsket på mig och sa, vi har ingen flicka. Det där, det är bara medicinskt avfall. Jag studsade verkligen till. Och jag tänkte på de där kärlen som jag såg på kirurgavdelningen när jag gjorde stödbesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala under prästutbildningen. På de kärlen stod just medicinskt avfall. Efter en stund frågade jag föräldrarna om jag fick gå in till flickan och båda nickade stumt. Jag följde med sköterskan in i ett angränsande rum och där på en till synes gigantisk sjukhussäng låg den lilla bebisen invirad i lakan. Hon låg där så fridfullt. Det såg ut som hon sov. Efter en stund gick jag in till föräldrarna och satte mig på stolen igen. Jag samlade mod till mig och sa att deras dotter såg så fin ut och undrade om de inte ville se henne. Efter en viss tvekan nickade mamman och reste sig och vi gick in i rummet där flickan låg. Först ställde sig mamman i dörröppningen och vände bort blicken från sängen där flickan låg. Sedan tog hon några försiktiga steg mot sängen som om golvet var gjort av glas, fortfarande med blicken bortvänd. Jag ställde mig bredvid henne och försiktigt vände hon sig mot sängen där hennes lilla flicka låg. Hon tittade på sin dotter men hon sa ingenting. Jag strök med fingret över flickans kind och sa, vad fin hon är. Då började mamman gråta och jag höll om henne. Efter en stund, jag minns inte hur länge, så kom också pappan in i rummet. Han ställde sig vid sängen sammanbiten och tittade på sin dotter. Jag och sköterskan lämnade föräldrarna ensamma i rummet. Efter ungefär en halvtimme kom båda ut hand i hand och tillsammans lämnade de avdelningen utan att säga ett ord. Dagen innan begravningen, som det bestämdes att jag skulle hålla i, ringde en representant från begravningsbyrån och berättade för mig att föräldrarna ville hämta sitt barn på bårhuset och köra henne själv till begravningen.

i Ljusdals kyrka. Men det går ju inte, sa han. Varför inte, frågade jag. Ja, men det förstår du väl, sa han. Tänk om de hittar på något med barnet. Jag tänkte för mig själv att den där mannen, han hade nog sett en och annan film för mycket. Och jag försäkrade honom att jag gick i god för föräldrarna. Ja, händer det någonting så är det ett ansvar, förklarade han lite surt innan han la på. Men vad skulle hända, tänkte jag. På begravningsdagen kom föräldrarna för sin dotter till kyrkan. Pappan bar den lilla vita barnkistan på sina armar som det dyrbaraste han någonsin burit. Och det var det säkert också. Mamma gick bredvid. Två föräldrar på väg att begrava sitt barn. Det blev ändå en vacker begravningsgudstjänst. Kantorn hade valt så fina salmer och musik och hon sjöng en vacker sång om änglars beskydd. Det var bara den närmaste familjen närvarande. Flickans föräldrar, mor- och farföräldrar och någon till som satt i kyrkan. De höll om varandra och grät tillsammans. Tårar kom också på mina kinder. När vi sjöng salmen 248 tänkte jag på hur sanna orden är i salmen. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Jag tror att Gud har en alldeles särskild omsorg om de små barnen. Både de levande och de döda. Därför är de alltid trygga i hans famn. På kyrkogården skottade pappan igen den lilla graven. Det blev sedan den mest välskötta grav på hela Ljusdals kyrkogård. I alla fall under de åren jag var kvar i församlingen. Alltid prydd med vackra blommor och med små gosedjur. Och med små brev till vår älskade lilla dotter.

Det var Bette Midler som sjöng From a Distance. Nu är det inte bara sorg och död som möter en präst. Det finns mycket glädje också. Bland de roligaste minnen jag har från mina år som präst är alla möten med barn och ungdomar och konfirmander genom åren. En av de allra finaste konfirmationerna, det var faktiskt min allra första, också den i Ljusdal. När jag kom till församlingen fick jag kyrkoherdens uppdrag att avsluta en konfirmationsgrupp så fort som möjligt. Det var en grupp värstingar, fick jag veta. Och församlingspedagogen och min prästkollega, de kunde inte samarbeta med varandra. Jag lyckades få kyrkoherdens medgivande att ha ett kort sommarläger på Sturmsgården, som var församlingens lägergård. Tillsammans med 20 konfirmander åkte jag, 2 ungdomsledare och min kollega Jan Anders till Sturmsgården. Jan Anders, han var bara något år äldre än mig, men han var ärligt talat hopplöst gammaldags. Han pratade långt över huvudet på konfirmanderna och han pratade hela tiden till dem, aldrig med dem. Lektionerna var gammaldags katedraundervisning där konfirmanderna förväntades anteckna flitigt allt det som Jan Anders sa. Ingen lyssnade på honom. Men på något sätt verkade han inte bry sig om det. Jag tänkte att han var nog van vid det. Men som tur var hade vi de 2 ungdomsledarna med oss. Och de kom på den geniala idén att försöka dra med Jan Anders på en lek med konfirmanderna. Och på något märkligt sätt lyckades de lura med honom att leka röda vita rosen. Jag minns att jag stod där i köket och diskade när jag hörde skratt och skrik utanför. Och när jag tittade ut så såg jag Jan Anders älja iväg efter några konfirmander med sina långa ben och gummistövlar. Efter en stund kom han in i köket och tog ett glas vatten. Han var genomsvettig men hela ansiktet lyste på honom. Det är kul det här, sa han. Och det märktes på honom att han verkligen menade det. Från den dagen var Jan Anders med på alla lekar och alla andakter på kvällarna. Undervisningen, den var nog lika tråkig som tidigare. Men det gjorde ingenting, för ungdomar hade tagit honom till sitt hjärta. När konfirmationen kom var många förvånade. Ungdomarna gjorde en jättefin redovisning. Och naturligtvis fanns röda vita rosen med på ett hörn. Men det var bara vi som var på läger som förstod varför. Jag har haft glädjen att få arbeta med många duktiga församlingspedagoger genom åren. En av dem som jag lärde mig mycket av och som ärligt talat tog med mig från några höga hästar i början, det var Håkan Gerenmark. Håkan och jag, vi hade konfirmander tillsammans när jag var i Tidaholm. Han var bra på mycket, Håkan. Men 2 saker kan jag fortfarande inte förlåta honom för. Det ena, det var bokningen av lägergården med ett sakodo. Där kryllade alltid av döda flugor överallt. Och då hjälpte det inte så mycket att han berättade att Christian Lok hade varit på konfirmandläger där. Och så var det den där sången som jag lärde mig att avsky och som Håkan envisat att ta med i alla andakter. Kanske mest för min skull.

En annan duktig församlingspedagog som jag fick jobba med under de första åren när jag kom till Falköping var Åsa Jockers, som numera är präst. Åsa var väldigt duktig på att få kontakt med konfirmanderna. Och jag minns särskilt en stökig grupp som vi hade. Men Åsa visade ett engelskt kålamod med dem. Ett fint minne var vid en fikastund när den mest provocerande av killarna i gruppen demonstrativt drack ur ett helt saftglas i ett enda svep och tittade sedan runt och inkasserade jublet från de andra. Då gick Åsa fram till honom med saftkannan. Men istället för att skälla på honom sa hon till hans och allas förvåning: "Vill du ha lite mer saft?" Grabben tittade förvånat på Åsa och sen sa han eftertänksamt: "Vad snälla ni är." Jag tror att han lärde sig mer om förlåtelse den dagen än vad jag kunde lära ut under hela konfirmandtiden. Åsa hade stora barngrupper i Tidaholm när jag kom. Och jag var alltid välkommen i hennes barngrupper. Det fanns ingenting av det konkurrenstänkande som jag tyvärr har mött i kyrkan ibland. Vi samarbetade bra ihop som präst och pedagog med ömsesidig respekt för varandra. Åsa köpte också många av mina galna idéer, som till exempel att vi skulle tillverka några slags sandaler i en konfirmandgrupp. Jag minns inte vad syftet var, men jag tror att det hade något att göra med vandringen och livet. Vi lade dock stakt ner det projektet. Åsa och jag ingick i ett litet arbetslag när jag kom till Torbjörntorp på min första tjänst i pastoratet. I arbetslaget fanns också Håkan Henriksson som kantor, Marianne Hesselmark som vaktmästare och en diakon som jag tyvärr har glömt namnet på. Ett litet arbetslag som inte alltid drog åt samma håll, men vi hjälptes åt och vi gjorde ett bra jobb, vill jag påstå. Jag saknar de här mindre arbetslagen. Det var ett annat engagemang i dem. Vi hjälptes åt och vi hade en stor närhet till både församlingsmedlemmar och förtroendevalda. Jag tror starkt på små arbetslag i kyrkan och engagerade medlemmar som finns i de lokala församlingarna. Jag tror att det är dumt att ha allt för stora enheter i kyrkan. Då riskerar vi också att tappa det lokala perspektivet. Under de senaste 10 åren har jag fått kyrkoherdens förtroende att ta pastoralt ansvar över församlingarna i Yllestad, Slöta-Karleby och nu senast Åsle. Och jag har hela tiden trivts väldigt bra i den rollen. Jag är nog lite av den bondpräst som en kollega i Tidaholm en gång skällde ut mig för att vara.

En av de vackraste sångerna som skrivits enligt mitt tycke, Imagine av John Lennon. Under åren som präst har jag mött många snälla människor som sagt uppskattande saker om det jag har gjort. Men jag har också fått skäll. En gång blev jag till och med dödshotad. Det var efter en predikan där jag påminner att Jesus var jude. En man ringde upp och sa i telefonen, du ska dö din judeälskare. Och sen la han på. Ibland har jag blivit anklagad för att jag är politisk i mina predikningar. Nu senast bara för någon månad sedan, när jag i predikan om våld talade om det fullständigt oacceptabla att en kvinna i månaden i vårt land blir ihjälslagen av en närstående man. Men jag tröstade med att Jesus också blev anklagad för att vara politisk när han tog ställning för svaga och utsatta människor i det samhälle han levde i. En tråkig sak hände hösten 2007. På min födelsedag det året befann jag mig med min familj, min svärmor och min svåger på Visingsö. Då blev jag uppringd av en reporter på närradion som ville att jag skulle komma till studion och bemöta anklagelser om mina predikningar. Jag fattade inte vad hon menade och vi avslutade samtalet med att hon sa att de skulle sända inslaget ändå. Det gick några dagar och ingenting hände. Men så en morgon väcktes jag av min fru som sa, du är med i radio, Björn. Jag fattade ingenting, men jag gick upp och satte på datorn och lyssnade på den senaste lokalradiosändningen. Där man berättade att jag hade blivit anklagad för att ha kränkt församlingsbord med mina predikningar om aborter, kvinnliga präster och homosexuella. Orsaken var att jag hade sagt i någon predikan att även det ofödda barnet har rätt i sitt liv. Att jag sagt att det ekumeniskt skulle bli svårt i Svenska kyrkan med en kvinnlig ärkebiskop. Eftersom de flesta stora kyrkor i världen, också de stora lutherska kyrkorna, inte viger kvinnor till präster. Jag hade också sagt att enligt min bibeltolkning är äktenskapet förbehållet man och kvinna. Allt detta uppfattades som kränkande av någon eller några. Samma dag som inslaget sändes i lokalradion gick drevet. Jag blev uppringd av Falköpings tidning, Skalaborgsbygden, tidningen Dagen, Göteborgsposten och till och med Aftonbladet. Någon av journalisterna upplyste mig om att jag kunde bli den första prästen sedan reformationen att avkragas för något jag sagt i predikan. Jag förklarade uppriktigt för alla att jag var verkligen ledsen om jag hade sårat någon med något jag sagt i min predikan. Och att jag i övrigt inte ville säga mer för jag hade träffat biskopen som just då på semester. Någon dag senare ringde biskop Erik upp och kallade mig till ett möte i biskopsgården. Det blev ett intressant möte. Jag minns särskilt att han sa, du som skriver så bra predikningar, Björn, varför håller du på så här? Han sa att han inte tänkte gå vidare med ärendet eftersom jag inte sagt någonting felaktigt. Men han ville också att jag offentligt skulle gå ut och säga att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskopen. Jag gick förstås med på det, även om jag inte riktigt förstod vad jag hade lärt mig av samtalet. Jag lät mig intervjuas i lokalradion och sa att jag hade lärt mig mycket av samtalet med biskopen och att jag ärligt fortfarande var väldigt ledsen över om någon känt sig kränkt av något jag sagt i mina predikningar. Sedan rann det hela ut i sanden. Under tiden som det här pågick fick jag många samtal. Och faktiskt var alla positiva. Alla uttryckte sitt stöd för mig. Särskilt blev jag glad över ett oväntat samtal från en man som jobbade skift på Torslandaverken i Göteborg. Han berättade att han och hans arbetskamrat hade pratat om mig på en rast. Att alla var överens om att en präst måste få ha sina åsikter och följa sin tro. Även om, som han sa, de inte är politiskt korrekta. Det jag lärde mig av den här tråkiga historien var hur viktigt det är att vara ödmjuk inför andra människors sätt att tro, men också att stå upp för sin egen tro. Jag har arbetat mycket med mig själv under åren för att försöka bli mer ödmjuk, bland annat genom att söka mig djupare in i min egen tro. Att tron bottnar i mig är oerhört viktigt, särskilt efter en händelse 15 år sedan. Efter en gudstjänst i Vistorps kyrka kände jag plötsligt att jag måste stanna bilen. Jag ställde mig vid vägkanten och stängde av motorn. Och då hörde jag som en röst tala till mig. Sluta spela, präst Björn. Det här är på riktigt. Jag insåg då att jag inte alltid hade varit mig själv. Jag hade försökt efterlikna andra äldre präster som jag sett upp till.
Men där och då förstod jag att Gud hade kallat mig till präst därför att jag är den jag är. Och sedan dess har jag alltid försökt vara mig själv. Också med min öppenhet om att jag tvivlar ibland. Jag är den jag är och jag vet att Gud vill att jag ska vara den jag är, både som människa och som präst. Nu ska vi få lyssna till ett stycke av den engelske kompositören John Rutter. Sången heter original Look at the World. Men här får vi lyssna till en svensk version, Se på din värld, framförd av en kör från Adventskyrkan i Malmö.

Att ödmjuka sig är oerhört viktigt för en präst, tror jag. Gud lärde mig det på ett nästan brutalt sätt vid min prästvigning. Den 14 juni 1998 kom jag tidigt på morgonen till Uppsala domkyrka. Och jag och min prästvigningskamrat Birgitta skulle vigas till präster. Det var en stor dag för oss. Inne i sakristian stod två bord uppställda med de kläder vi skulle ha på oss under prästvigningsmässan. På den ena stod en lapp med texten Birgitta Sundin Johankimsson och på den andra en lapp med texten Björn Lundin. På Birgittas bord låg en kritvit till synes oanvänd alba med stora fina guldbroderier. På mitt bord låg något som mest liknade en utvättad gammal konfirmandkåpa utan några som helst guldbroderier. Jag ska ärligt talat säga att jag blev grymt besviken. Här skulle min familj, min släkt och mina vänner komma till domkyrkan och se mig gå i procession. Bredvid mig skulle Birgitta gå i sin klädda i sin vackra alba och jag i en gammal konfirmandkåpa som, ja, den var dessutom alldeles för kort. Men det blev så. Flera år senare förstod jag. Gud hade sagt något mig den dagen som var viktigt. Gud hade berättat för mig att han hade inte kallat mig till att vara präst för min egen skull. För att jag skulle gå omkring och vara mallig och högfärdig över att jag är präst. Tvärtom ville han att jag skulle förstå att jag hade inte fått någonting. Utan det var kyrkan som hade fått en tjänare med uppdraget att i allt, också i ödmjukhet, likna Kristus. Nu har jag ett år kvar i aktiv tjänst som präst. Det blev ett år längre än vad jag planerat för. På grund av prästbrister i pastoratet stannar jag kvar fram till nästa sommar. Efter 28 år som präst är jag fortfarande oerhört tacksam över den kallelse Gud gav mig och som kyrkan genom biskop Tord Hallin bekräftade när han vigde mig. Jag är oerhört tacksam över alla fina människor jag fått möta genom åren. Arbetskamrater, förtroendevalda, ideella medarbetare och så alla människor jag fått möta i gudstjänst och i vardagsliv. Men mer än något annat är jag tacksam över att jag varje dag får vakna upp, också den här dagen. Att min kropp fungerar liksom hjärnan. Jag är tacksam över att få leva i ett fritt land. Att jag behöver inte vara rädd för drönare och missiler. Jag är tacksam över att jag har mat i kylskåpet, tak på huvudet och kläder på kroppen. Efter många år har besökt Ria hela människan och träffat många människor som inte har detta, så är jag självklart tacksam över det som de flesta av oss kanske tar för givet, men som också kan tas ifrån oss. Jag är så oerhört tacksam över min familj och människor av god vilja som finns runt omkring mig. Men kanske är jag ändå allra mest tacksam över att Gud är så kärleksfull och god mot mig. Trots att jag syndar, trots att jag tvivlar, så bär han mig ändå på sina starka armar när jag inte orkar gå själv. Han viskar ständigt orden i mitt öra. Du är mitt älskade barn. Jag ska aldrig överge dig. Det var de orden jag fick höra av honom första gången. Den gången när jag inte längre ville leva. Den dagen när jag stod ner och tittade i det mörka vattnet. Den dagen jag inte såg någon utväg i livet. Men desperat ändå bad Gud, finns du till, ge mig tecken. Då kom han, då viskade han. Och sen är resten en historia. Det har nu gått snart 40 år sedan jag fick möta Jesus. 40 år sedan jag blev frälst. Men de där orden, de bär jag med mig varje dag. Särskilt när mörker omger mig. Nu vill jag avsluta mitt sommarprat med att spela upp en sång om min arbetskamrat och kollega Jeanette Ekman. Lyssna till hennes fantastiska röst. För mig är det en av de vackraste röster jag har hört. Njut av den rösten och av den sommar som ligger framför oss. Tack för mig.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.